زمون قبول او منزورگی الله دې موږ لري لوی خیر الله زمون د ټولو ګناهونو معاف کی زمون د استادانو ګناهونو معاف کی زمون د رشتہ دار ګناهونو معاف کی زمون د والدینو ګناهونو معاف کی الله تعالی زمون د ټول امت د رسول پاک ګناهونو معاف کی الله ته زمون نارضا شي کریم الله چې ته به خوشالي ګناکار رانه والی چې ته به خپګی ګنمون ټول د قول او فعل او د عمل نو سادي رب العالمین سور بیماران دی الله کو کور کی دی اسپیټال کی دی ټول د کور به شفا وګرځي الله ډیر خل مارو کې ریسار دی چاره ته دعا د کینسر د پار الله دی غیله صحت ورگی ټول دی الله شفا ورگی الله دی موږ د لا علاج د ناکار مرزون نو سادي او الله تعالی دی وفات شدو د بخنو کی الله دی زمونږ استاسو پر رزق کی په مال کی په صحت کی په تمام صلاحیتونو کی خیر او برکت واچي الله دی موږ شریان او خلقو د شر نو سادي الله تعالی جی په خوشحالی کی الله دی موږ په غلار باندې روان کی او الله تعالی دی موږ د دنیا کې هم د هدایت لارې او دیوی کولو کی او په آخرت کې دیم الله موږ تاسو به لارې راي کی الله دی زمونږ د ټول عمل نامه په سم لاس باندې نصیب کی او الله خلق په مشکلاتو کې د الله د ټول مشکلات او پریشانې ختم کی اللهم اقصنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين صباح خير ان شاء الله دي اتوار رزده کرب تو منظورین خدمونه بکو خپل خدمونه ورسوي خ ان شاء الله او کوم خلکو چې رسول دي نو بیا خپل سبق مخ کې بوزي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گران ملګرو غږ واستاسو اوري د ریډیو دلبر 400 اف ام درې نوي ور سره ور سره د ریډیو دلبر اف ام سلور نوي आवाज تاسو اوري. په دغه پروګرام کې موږ سره ګډون کوي د هوميوپاتي د دنیا به تاج بچا ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود وي. ماته ویل کیږي سلمان شاه پروګرام ته ویل کیږي ژوندون. او دا پروګرام روزانه د سهارې د 8 بجو نه والا د 9 بجو پورې د ریډیو دلبر 400 نه وړاندې کول شي. په دې پروګرام کې موږ سره ګډون کوي د خیبر پښتونخوا د هوميوپاتي د دنیا به تاج بچا ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره وي. کچریتا سودا غوړې چیرې موږ په دې پروګرام کې ګډون کوو لاغې لپاره تاسو برازی په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې به تاسو راځي. ډاکټر محترم به تاسو له جوابات درکوي. تاسو د مرزونو تاسو د بیمارو حوالے سره موږ خبرې ترې کوو. زموږ به هڅه دا وي زموږ به کوشش دا وي چې تاسو د مرزونو حوالے سره خبرې ترې وشي. سمره ملګری چې دی سمره ورونه چې دی غیب چې موږ ډاکټر صاحب سره خبرې ترې کول غواړو. یا د ډاکټر صاحب نه په مختلفو مرزونو باندې کې تپوسونه کول غواړو. ناغه ټولو ملګرو ته هم چې تاسو برازی په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو راتلل شی. بل دغه نه علاوه ګرانو ملګرو هر کله چې راځي مهرباني به دا کوي تاسو زمونږ 400 والا کلینک ترازه مردان والا کلینک ترازه ثوابه والا کلینک ترازه نو یو رزمخ کې به زمونږ هیلپ لائن نمبر باندې رابطه کوي 0312-93-73-174 او دغه نه لوز ما غوړونه خويند چې ایوي چې سلمان شاه به مونږه ډاکټر صاحب سره د واتس اپ په ذریعه خبرې ترې یا رابطه کول غواړو. نو غو ټول خويند ورونه ته د خبرې وضاحت کوم چې 0357-3637 باندې تاسو رابطه ساتل شئ. دا سرونه خويند چې ایوي چې سلمان شاه به مونږه د واتس اپ په ذریعه ډاکټر صاحب سره رابطه کول غواړو یا ډاکټر صاحب لیدل غواړو یا ډاکټر صاحب نه چې د نوزان په حق کول غواړو نو هغه تاسو په دغه نمبراتو باندې رابطه کول شئ. بل دادا چې ټیک ټاک کې هوميوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان ضرور پالو کې دین علاوه فیس بک انسټاګرام یوټیوب او ګوګل کې هم تاسو هوميوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولی شئ. بل دا خبر کوم ګرانو ملګرو چې د چهارشنبه او زیارت پر ورځ 400 والا کلینیک کولوي په کولاډیر چوک کې په یوسف خان مارکیټ کې غنی خان روډ 400 چهارشنبه او زیارت تاسو 400 کلینیک تراتلې شي. په نور ورځو د 400 والا کلینیک بند وي. بیا د جمعې او د خالی په ورځ مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود ویل ته تاسو راتلې شي. د اتوار مکمل چټي ویل وته پیرو منګل ثوابه کې ملا ګراوند ته مخامخ چنګیره روډ باندې هنده شوروم د پاس علاج هوميوپاتیک سنټر کې ډېر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. نو ګرانو ملګرو هر کله چې راځي ثوابه ترازه مردان 400 کلینیکونو ترازه تاسو موږ ته کال کول شي. بلدار چې خبر چک در سواد شب قدر کې پلانګار کې تنګي کې د ډاکټر صاحب خدمت کلینیک نشته. کدايه څه خبره اتره وینو تاسو ډاکټر صاحب سره ول هیلپ لائن نمبراتو باندې رابطه کول شي. مردان ترازه 400 ترازه ثوابه ترازه نو په هر ضلع کې د هر یو کلینیک د ډاکټر صاحب دوه ورځې دي. پیرو منګل ثوابه کې جمعه خالی مردان کې چهارشنبه زیارت 400 کې او د اتوار مکمل چټي وی. ډاکټر صاحب ډیر مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
1: جی بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی
1: ڈیرا مننا شکریہ عزت منشی.
0: ہاں جی اس پر ٹھیک شیستا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام سلمان شاہ بچی ڈیرا مننا شکریہ عزت منشی لمبی خو د دلبر ریڈیو چار صدی دلبر ریڈیو ثوابے وائٹل ایف ایم مانسیرا دے ٹھولو یو جهان مننه چې مال عزت را کړی لري او زموږ د پروګرام جاری او ساری ساتل لري. یو کال بال بال راځي د علم بیا راغې نه بعد خبرې کوو. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ډاکټر عبدالرشید خبرې کوم.
1: جی ډاکټر عبدالرشید خان خبرې کوم. تاسو دا خبرې ټول خیبر پښتونخوا اوري. جی
2: سید جی زما د وړو بولو راغلی جی او د سلام کوم نو ما سی کترم د
1: کوم تاسو پروګرام نه بعد کالو کې. ها پروګرام نه بعد
2: سید جی
1: اړومبه خو ګران اردن کو کوشش تا کوي چې هر کله ستاسو پوښیده امراضی پټ مرزونه وي د پردې خبره ویندا ریډیو ته پدې باندې کال مکوي دغه دې ته زموږ خويندې مېندې ناشتي بچی ناشتي نو چې کله ستاسو د پردې خبرې نو دار پروګرام نه بعد کال کوي لکه ته د سوچ فکر نه کار اخله ځکه چې د پښتون چره دې سوچ نه کې هو بس را درستی وباسي د خبرې نه درز وباسي مو کې ته نو ګوري حالات ته نو ګوري او اصل کې مین خبردار چې مون کاله کاله رسول الله پریخې ده، د الله او د الله د رسول لارم پریخې ده، سوچ نه کو. بیا رستو خپې مانو یو چې را مونږه سوکل دا کمی خبرې چې زه کوم دا زما په دې وګو چې ناستې کمی پرختیر دا لیکي او کوشش تا کوي د خیر سوچ کوي، پازیټیو سوچ ته انسان د پاره لره. پرواز د محشر عدالت چیرې د عدالت دا به د پاکستان عدالت نه یا دا به د الله عدالت دی. دا به تا ته بالکل ایچ ڈی فلم خی ایچ ڈی چې دې سره کس سره دا زیاتې کړی، د سره دا کړی دي، د سره دا کړی دي، د پسې دې خبرې کړی دي، دا دې غیبت کړی دي، دې محفل کې دا خبره کړې ده، دا د انسان کې دا غلطي نه وه، دا دې کړی دي، دا دې کړی دي. نو دې خبرو ته لږ سوچ کوي. او دا ریډیو دې وخت کې لسته لکه خلک اوري، نو کوشش دا کوي چې پردې خبرې دا پر پروګرام کې مه کوي. یو وار بیا دا خبره کوم خویندو میندو ته، نارینو ته، رونو ته، مشرانو ته، کشرانو ته، بچو ته، ټولو ته دا خواست کوم چې کلم ریډیو ته کال کوي چې ستاسو د پردې خبرې نو هغه ریډیو ته مه کوي. هغه د پروګرام د ختمېدو نه بعد آلریډي موږ بار بار وایو په دې موبایل په ساتل لکه خلک اوري، نو کوشش دا کوي چې پردې خبرې نو دا پر پروګرام کې مه کوي. یو وار بیا دا خبره کوم خویندو میندو ته، نارینو ته، رونو ته، مشرانو ته، کشرانو ته، بچو ته، ټولو ته دا خواست کوم چې کلم ریډیو ته کال کوي.

کلمه یو بل نظاره گی عمر د جمی مازیګر د تیر بشینه مطلب دا دی یو بل نظاره دل پکار دی مونږ داسې هسته امتیان یو چې هغه ټول عمر ټوله زندگی صرف د خپل امت په فکر کې تیر کړل او مونږ چې کم سوچ لرو په دنیا کې صرف د دنیا سوچ کوو د آخرت سوچ نه کوو د قبر سوچ نه کوو بہرحال اللہ دی زمونگ پا حال مان دے رہا ہمو کی ماب کی گی خسوک نا زمونگ شیخ ادریس سے عبداللہ و بخی او آغا داغی ویڈیو گانے چھو گورم یکینو سات مال جڑا رازی وی خلق و صحابہ کرامو پیغمبران نری ماب کرنے نو مونگ ورطا سویون دا زدہ خبر کوما چھے اغلا اللہ دی را عظیم و شان روز ورکد شہادت او چسونه بیانات داغه راغلو د شهادت مرګ اغه الله نه غوخته مو الله ورم کو او غټه غټه هسته ده د موږ نډې رغټه هستی الله غشته ده د دین ستون ستن وجي د دین ډېر بس یتیمانان کو دین له حاصل موږ یتیمانان کو الله دې رحم وکي د صحت پروګرام دی کال طرف ته مزو یو سو میسجونه پړاو ما بیا به داغه نه بعد مخکې زو لمبے میسج چرینو زمونگا چھ دے لمبے میسج یو کس را لے گلے ری دا ایڈریس حوالے سرے یاد کرے ری چھ ڈاکٹر سے وہ مہربانیو کا پدے ٹک ٹاک مان دے پر ریڈیو مان دے ایڈریس تا پخپل مو آیا سلمان شام لگیا ہی ہوئی سلمان شاہ لگ سپیڈ زیاد تے نو آغازوان دے نو خام حد د سپیډ بزیاتی او زه خو بډا شیم کنه بزا ما سپیډ بلغ غونډې د اوسلی وی خو بهر حال ګران اردن کو کڅوک 400 ته نيزي او 400 تر اتل غواړي نو په 400 کې صرف زه دوه ورځې کې نم چار شنبه زیارت یعنی بود جمعرات بود جمعرات کې نم د سحر اتونه والي د دریو بجو پورې کې نم کولاډیر چوک غنی خان روډ یوسف خان مارکیټ کولاډیر چوک کې غنی خان روڈ ماندی د نهر په کیناره په دی چوک کې یوسف خان مارکیټ ته پاګه کې ناشته کو دغه شان مردان کې جمعه او هفته جمعه او خالی زه په مردان کې په شمسی روڈ د قاضی اعظم کالج سره جوخت ډاکټر عبدالرشید د سهارتونه دریو پورې د اتوار پر زما درې وانه کلینیکونه مکمل بندي تاسو به صرف په دوه ورځو راځي د اتوار پروس ټول کلینیکونه بندي زما چوټي وي د غروه زما د بچو سره او پیر منګل د اتوار نه بعد چې کوم ګل او پینځه مره یعنی پیر منګل ګل او نهه دا چیرن دار سوابیرا په جانګيري روډ باندې زړې میلې ګراوند ته مخامخ ډاکټر عبدالرشید خان دا زمونږه ایڈریس و چې ما تاسو ته وي او امید لرم چې تاسو په دې باندې ان شاء الله امنم کوي 0312-93-73-174 باندې به رابطه م کوي کال طرف ته زه ګورو چې څوک دې سویل غواړي کال ډراپ شو 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پختنه کوي یو میسج راغلی دی میسج کاشف کړی دی او د مینګورې نه کړی چې ډاکټر صاحب زما ویښته غورځېږي زما 20 عمر دی زما تاسو میسج می کتلو چې د پلار ویښته یا د تر ویښته یا د ماما ویښته یا خاندانی ویښته وځي نو بیا به زمونږ موزي خو زما خاندانی ټولو مشرانو ویښته شته خو زما د ویښته ډېر په تیزی روان دی اوځي دې باره کې تاسو ماته سمشور راکے نو د دې لپاره خو چیرینو کلکیریا فلور یو دوایی را کلکیریا فلور دا چیرینو ځان له پچی ایکس کې راوالا او د ارنیکا په نوم باندې تیل شیمپو ملاویږي هغه راوالا نو ان شاء الله ستاسو د ویښتو د غورځېدل د به کنټرول شي او ورو ورو به د دې ګروتم شروع شي او الله به ویښتو د مکمل ختمې دونه ان شاء الله بچ کی او الله به صحت تل درک ان شاء الله کال طرف ته زو ګورو چې څوک دې سوي ورغړ السلام علیکم السلام علیکم ها وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته بل میسج دی جی میسج مصور کړی او د پیر بابا نه کړی چې ډاکټر صاحب زما عمر شل کال لري خو زما ویخته سپین شوی دی په لوکوالي

په لړکی او په برکی را نه تس نس چرته نشي د خپل مورنۍ ژبې لفظونه راټولومه او ظاهر پیدا د مینې محبت په لار روان یم شعرونه ترې جوړومه پرې غمونه راټولومه. اوکې اوکې اوکې.

ما يبل بقى دچا برنامج اورن ما تيو بل ار جياتكو خو زنم ناخله مكان ما يخص يشو ما دار تو وجه دير بقى كل برنامج بقى دچاي ويرو ود عقب جان برنامج بقى تدير مزه كاي كنا ما تدا غسي پد زك كيت ما استاسو كيلي والا دي كنا ما كاستاسو كيلي والا نو ما بيا بتاسو چكم دي غسي پد نگو وي نا نا نا نا وي اسي دا خا واسرا باني چكم دينو خوک خوک لگی خو ماته وای چې لکه ماته وای چې ستا د آواز هم لږ لږه کب جان آواز پشان دی ماته وای چې ته خو کب جان هو نه یې ما نه نه نه ما زه خو کب جان نه یم ما هغه پیژنم ما تاسو پروګرامونو ډیر خوښې ما زه به خیر دغه ته ووایم کنه ری خسه ایده وای ورته یته پلار خبرې کولی کولی کولی ماته وی ټیکس تا आवाज چې کم دنو هغه د کیب جان پشان ته دی نو په اخره کې چې کم دنو کسانو را معلوم کړم کنه نو دا زیده چې زما دا نوم ماته اوس ته ځکه ای جی هو دی کنه ډیر حلقه ډیر حلقو لچ کم دینو زما نوم نو ورځی کنه ما ته استاد نو سم ډیر زیات ګران دی نو زکه درته مې چې زما ته کچر تاسو فلند ول پازو کې نوم غسل غواړي نو ما ته بالکل ای جی ویل شي جی اوکي بلکل جناب سوک سوکم چرا روان دی دی وقت کی دخ کلا گانو او درانا گانو خار سوابیتا دخ کلی خکلی دس سوابیت نو وی دستری مشی پخیر اغلی او هر کلی وای ما او سوک سوک چرا سوابیتا سیمین روان دی نورو سیمو تا سپر که غیتو آمه چی تا تا بای بای د خپل ځان سم بل اړ عزت خیال ساته او ما په دواګانو کې یعنی کې عقب جان په دواګانو کې یاد ساته ها ناراضی ته کرن هاندا ټپی بم در باندې وورم سب یاد ساته ها تاسو هم سه یاد ساته عقب جان ربانی د کرن هان ټپی وورولې

0: ok, razísima. Granuo, kogudrnu minovalu. Stasu live calls, plus, stasu messages. Aba hum dudagi program bar habi ji. Do chari tasu program ta message ra legal wale. او تاسو غواړئ چې زمنګ نوم زمنګ د کلی نوم او زمنګ میسج دی په پروګرام کې شامل کړئ شي نو خپل موبایل راواخلی او دا نمبر ولیکئ جی موږ ته په دې باندې میسجونه راولېږئ
1: زاري आवाज دی راغې د وړې لور سره د کټا پریمتما
0: موبایل می راواغستې کنه
1: ہاں
0: وقت ورتا ہاں 0319

راځي تاسو لایف کال تر په وړاندې کیږو خو ما تاسو ته وایم چې نیو لیسنر ته به مو کور کوي ها تاسو کچې لایف کال کول وړاندې په 0938 280 495 باندې به لایف کال کوي.

0: تاسو لايف كول تر بروان دقيقه مجي دار ريديو دل برده وزو اكيب جان جدنيه مجي ګورج موږ سره په لايف کال څوک دي. السلام علیکم.
1: وعليكم السلام.
0: جی جناب ستړي مشي په خیر اغلی څوک او د چرته نه مشی په خیر اغلی درته وایم څنګه خې طبیعتونه دي خدي خا څنګه پروګرام اوري پروګرام درته ښکلی لګي که نه بدرنګ درته لګي خا ګپ لګې کټوکی کې ګپ لګې کټوکی کې خا صحیح او جانن دې کوم ځای نه کال میلاو کړی دا راته ووایا
1: ما کال میلاو کړی د کور
0: نه ښه د کور نه او دا تاسو ما دا نوم په ځان باندې ولې ښودی دی
1: داسې
0: خا دا خو به اوس ته ما له د دې جرمانه راکې که نه تاسو ما نوم په ځان باندې ښودی دی خا خا خا خا او دا راته ووایه که نه چې دا دومره ورځې پروګرام ته ولې نه وې راغلې غیر حاضري دې کړې وه څنګه بیمار وې الا دا څه چلدلو شوی وو خا نو اوس دې طبیعت ښه دی صحیح ٹھیک شو او دارا تو وہ پروگرام کی برا سر سے شریک ہے ہاں وعلیکم السلام لوئی سڑے شڈیر من نہ ہاں چاہتا اوکے جی ڈیر امن نا ہاں چاہتا خا وعلیکم السلام وعلیکم السلام لوئی سڑے شی ہاں وعلیکم السلام وعلیکم السلام اوکے جاؤ عاقب جان جدون مونگ تکال کرو دکم زینا دگدون داروڑائینا دا وڑو کے شانتی معشوم دے ڈیر کیوٹ کیوٹ خبر کے ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ.

زماغه ملګرن نو ښکاری اگنور کړه چې کم دین وغه سحر وختي پاسې دلې یو پروګرام اوري دا ټایم تا خو پته نه لګی دا دوی مورز د خوبی نه پوره کیږي هغه 10:30 بجې باندې چې کم دین و پاسې کنه لکه احمد احمد چې کم دین نو ښکاریږي پته نه لګی چې ولې

به مدره تمع سجوكو وي داس کارو چې پکلک خوب باندو دوما وي خوب کې راته تراغلی کنه چې پروګرام ته ناس ته ماته دي چغ ولا چې احمد راویخ شه وی اوچت را پاسې دما وی چې ریډیو مو لگاون ته پر ریډیو ناس کوي

ما پسې چې کم دین هغه طاهر خان بچو کم دین وغه برازي او تاسو سره به ګوپی شپې لګي او تاسو به انټرټین کیجین پروگرام چې کم دی واوري خوندونو مزید ری واخلې او ما ته پک سم بل اډیر جټ سلامونه راولېږي ها بلدا ورګ خپل کتردان خپل مخربان ار جیکب جان جدول اجازه دل لفه ما

او در بشي ارمان خو زبنه ما او بکړي خفغان خو زبنه ما او کله چی بی قدر شي د یار با در کې هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي کله چې به قدر شي یار بدر کې دربشم او ګوري وجهان خو زبنه ما اها دربش ارمان خو زبنه ما اي هاي هاي هاي هاي

خج ځوانې په حواله سره یو څو خبرې کول غواړم. ځوانې کې چې بنده کله ینګ ایج کې مطلب ټین ایج کې او د ځوانې چې کوم مینه دا خو د هېرېدو نه ایجي او کله نه کله کوم ده نو پزوانے کې څنګه نه ډیر زیات لفظونه او ډیر زیات لګیږي کوم ده نو واده او ډیر زیات دا خبرې درې چې وی جان زه خو بش کوم ده ستانه بغیر مړ شم او زه بش کوم ده ستانه بغیر والله یک از ما جون تیریږي تیری دی شي زما جون ده سم ګران دا کنه دا بس کیږي او زما رشتې د پرش کوم ده خلک راغلي دي

ناقنا جان بابانا مني او بیا چې کله پریکټیکل لایف طرف ته پریکټیکل زندګۍ طرف ته خبره لاړ شي نو بیا هوښ ګمدن مصرفیا دي کنه انسان دا مایند سیټ ذهن ګمدن دا وخت وخت سره چینج کیږي ٹھیک دی کنه کله چې ماشومان وشي کنه نو بنده چې ګمدن نو خپل تیر شوی ځوانه بس چې ګمدن خان دی مو او ځان سره چې ګمدن نو لږ پریشان او پیمانه مې چې دا مې لکه چې ګمدن سګړی

زما هم خوخه او ودان وای زما هم خوخه ده ودان ودان مازغو کې ډس شوی دی جی 09382484995 جی کال شامل او خلګ انتظار وکړي جی

0: لاوخی یا کم خلق زما سره د لایف کال د لارې خبرې کوي
1: ضروری
0: هغه په کوشش دا کوي چې ماتبا د
1: ټیسټونه کی
0: ماتبا د یو صحیح زین کال را ملاوخی صحیح زین مطلب دا چې به یو داسې زې کې بکینی چې الته د اوی اواز صفاوی بل ماته چې کله کال را ملاوخی نو کوشش بدا کوي چې کوشش بدا کوي چې لګي خبرې به تیزی کوي اواز مهرباني به کوي چې کم خلق ماته کال را ملاوخی یا کم خلق زما سره د لایف کال د لارې خبرې کوي
1: ضروری
0: هغه کوشش دا کوي چې ماته بعد
1: ټیسټونه کی
0: ماته بعد یو صحیح زین کال را ملاوخی صحیح زین مطلب دا چې به یو داسې زې کې بکینی چې الته د اوی اواز صفاوی بل ماته چې کله کال را ملاوخی

0: ضرورت
1: منگ تکال را ملو کی اغوی د کور نه اجازت نه وی
0: مطابق
1: او د خبرو په دوران کې به جگم دے مور راشی یا نیا پی راشی او د املا ته ول کونټی ونی سن بیا خو خو نه کوي کنه نو کوشش پتا سو کوي چې د کور د خلکو نه به اجازت تاسو راخلی او تاسو بیا منگ تکال را ملو خی منگا منگا لکه سدسی اخوا دے خوا خلق نه یو چې تاسو لب اجازت نه درکې
0: کوئی نه
1: تاسو په خیر دے یو زل زمونږ دا پروگرام وره خیر دے زمونږ یو زل دے پوسټ ټایم پورې وری کله زمونږ دا پروگرام د هغې نه بعد چې کوم دے چې بیا خیر دے تاسو چې شی وکړي جی بیا خیر دے تاسو ورته وایي چې دې پروگرام ته یا زه دې پلانکی ارج ته کال ملاو خل غواړم نو ان شاء الله تاسو لب ضرور او تاسو لب ضرور چې کوم دے د خیره
0: رسول په
1: د خیره اجازت درګي تاسو د دې چې زر د خپل ځان خبر هم کوم چې زه څنګه پروګرام لراغلی موبل د اغین اول تاسو ته زه دا خبر هم کول غواړم او خاص کر د تاسو نه د مغفرت د پاره دعا هم کول غواړم ول چې زمونږ یو ډیر خوږ آر جی یعنی آر جی بلال جان چې ګم دې تاسو ته روزانه د دغه یول سبجونه والا تر دول سبجو پورې پروګرام په سوابي چینل او په چار سدی چینل باندې کوي چونکې د بد مرغه د اغوی یو ترور زوی دی چې بیګا د شپې څه دوه بجې وي زما په خیال وخت کې ویښومه او زمونږ یو ګروپ دی په هغه ګروپ کې چې کوم دی میسج راولېږلو او په هغه ګروپ کې چې کوم دی د اغوی یعنی د ترور د زوی چې کوم بیګا وفات شوی دی د هارت اټیک د وجنا یعنی هارت اټیک ورته شوی دی نو د هغې د هغې چې کوم پکچر دی هغې راولېږلو او بل میسج ورسره لیکلی وو د ټولو نه اول خو تاسو د اغوی دپاره د مغفرت دعاګانې وکړي بیا خاص کر د اغوی د کورنۍ دپاره د صبر او د تحمل دعاګانې وکړي او رب ذل جلال دې ولا په جنت الفردوس کې اعلی مقام نصیب کړي او الله دې مونږ ته خیر کړي الله دې مزید اغوی د خیر کړي نو د بلال د نه د راتلو د پروګرام ته د نه راتلو غټه وجه دا ده چې د اغوی په خاندان کې چې کوم د اغوی خپل ترور زوی دی کوم چې اوخې زما نه سوري ترور زوی یادومه بالکل ترور زوی کنه ترور زوی چې کوم دی هغه وفات شوی دی رب ذل جلال دې ورته مغفرت نصیب کړي او رب ذل جلال دې ورلا اعلی مقام نصیب کړي امين ثم امين او امين ثم امين تاسو د هغوی لپاره د مغفرت دعاګانې وکړي کم از کم سنا سره تلاوت کلام پاک ورپسې وکړي او د هغوی په دغه حق کې تاسو ولېږي چې رب ذل جلال د هغوی په حق کې قبولي او منظوري کړي بل زه چې د خپل ځان خبر تاسو ته کوم نو ماته د بیګانه پته و چې ماته د بیګانه پته و چې زبا نن پروګرام لرازم د هغې غټه وجه دا ده چې چونکې باسد یو آواز هم خراب و بل د آواز خراب دیا خو به سایټ د کېدو چونکې باسد د لسو بجو نواله تر یولسو بجو پورې په مردان زمونږ یو ریډیو دی په هغه ریډیو باندې چې کوم دی د هغوی پروګرام وي نو بیا دوه ګنټې پروګرام مسلسل کول دا لږ شانې مشکل شي او بیا په ځان لبانې کول هغه خو بیا ډېره زیاته مشکل شي نو ما ویلې زه خیر دی دا د باسد چې کوم خپل پروګرام دی د لسو بجو نواله تر یولسو بجو پورې هغه به باسد وکړي او بیا د یولسو بجو نواله تر دولسو بجو پورې چېکم په چار سدی او په سوابی چینل باندې پروګرام دی هغه به بیا زه وکړم او چې کله ډاکټر صاحب محترم اسپتال ته هم تللو چونکې نن د خالي ورځ ده او د خالي پورز باندې هغوی په خپله باندې په سوابی اسپتال کې موجود وي په سوابی کې په شاه منصور کې په جهانګیری روډ باندې د صاحب حق سے مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر ممن اسپتال دی هغه اسپتال کې د خالی د هفتې پورز باندې موجود وي چې کله سار کې کله تللو نو زما خو چونکې سترګې پټې وي ما خو ورته ځان اوده کړی وو بره خو جانې دې دا خبره کوله چې احسان الله بیا را پاسه د خیره چې پروګرام وکړي او دغه د بلال بای په ځای باندې پروګرام وکړي نو ما خو اورېدل خو چې په یو سیټ باندې اورېدم خو ځا خو چې ماشاءالله مونږ دومره ډېر خلک دي دومره ډېر خلک دي چې کم سے کم یو پنځه ځل خو ماته اجانې ویلې وي او کم سے کم یو پنځه ځل ما پسې باسد رنګونه کړي وي ولې چې سړی بیا ونه خلی کنه نښتی وي زه د خدای مسلمانه پته دراته پریمې دا کنه درزما پروگرام له خو بیا پر غوستل دا غوی په
0: موبایل
1: دا غوی په
0: نمبر
1: دا قانون کې چرته وی کنه خو بهر ال ځا بهتره دا دا چې د خیره دغه پروگرام له مزان د خیره را رسولې دي او خاص کر تاسو له مزان را رسولې دي زما ګرانو درنو او ډیرو زیاتو خوږو اوریدونکو دسې په د دې زما د دې کپړو کم کلر دی دسې سیمټي شانې کې کلر دی په دغه سیمټي کاټن کې راغلی یم ولې چې اراده مې دا ده چې ان شاء الله څنګه پروګرام د خیره ختم شي نو ځان به د خیره رسوم چیرته ځان به د خیره

چونکی بیگا ک زما پروگرام چا اوریدل وی نو زما په خیال چې د دینه به خبر وی چې پرون د جمعې د غورز وا او د جمعې په د غورز باندې ز په خپل باندې موجود ما په ثوابی کې او بیا خاص کر په ثوابی اسپیټال کی چونکی پرون چې کله زره ثوابی اسپیټال نه راتلم نو الته ما د ځان سره یو بلډونا ګولډ فیس واش راغستې او جی ولې چې زما دا زما چې کوم فیس واش ته اغلق شانه کې ختم شوی نو ما پلاس کې د ځان سره بلډونا یو ګولډ فیس واش راغستې او بل ځان سره مې یو بلډونا سن بلوک راغستې او نو سن بلوک چونکی چې کله پروگرام ختم شین نو د اغې نه بعد به زله کوم خو فیس واش چې کوم دی اغه ما د دې پروگرام د دې راتلونا یا د سټوډیو ته راتلونا اول ما په فیس واش باندې مخ وینځلو ولې چې ما غوستل دا چې زلک شان کی نوی نوی خبره تاسو ته وکما یعنی د نوی نوی دغه د نوی نوی انداز کې تاسو ته وایم بل دا چې تاسو د دین خبر کوم چې آیا په کوم فیس واش باندې ما مخ وینځلو نو آیا هغه څنګه یا څنګه نو نو چونکی اوسو چې ځکل راتلم نو ما په بلډونا شیمبو باندې مې کوم جی ډینډرف شیمبو دی هغه مې په وختو باندې ولګولو بیا د هغې نه بعد چې کوم دی فیس واش مې مخ باندې ولګولو او بیا مو د خیر لګ لګ شانې کې وختو وچ کړل او د وختو د اوچولو نه بعد مې چې کوم دی د خیر بیا دغه بلډونا انټی هیر فال ټانیک یعنی کوم د چې بلډونا د وختو کریم ویلې کیږي هغه مې راواغستل هغه مې په وختو باندې ولګولو او مکمل د وختو چجه مې جوړ کړی مطلب په یو زی باندې مې جوړ کړی دی د خیره او د هغه وخت نواله تر اوسه پورې جوړ دی او ان شاء الله چې درسو پورې زنه غواړم دا وخت به دک کرنګي وي او دک کرنګي برقرار به وي د خیره تر ماخام ما سوتن تر ساره پورې به دک کرنګي وي ول چې سلیری شو ګنټو پورې دا وخت مضبوط او سلیری شو ګنټو پورې دا ستاسو وختو کې سټایل ساتي بل ټانک باره کې خبرې کو خو ما خبرې د فیس واش په باره کې کولې زه د خبرې د یو داسې فیس واش په باره کې کوم چې کم تچ بلډونا ویټامین سی فیس واش ویلې کیږي کم تچ بلډونا ګولډ فیس واش ویلې کیږي کم کې چې ویټامین سی ویټامین اے ویټامین کیو یاد کرنګي بی 2 یا بی 2 چې کوم فارمولا دا هغه پکې موجود ده یا خاص کر دا د مالټي د سنتري د دغه سمیل نه تیار شوی دی د سنتري د مالټي د دغه بوی نه تیار شوی دی او دا واحد یو داسې فیس واش دی چې په دې کې یو بهترین فارمولا موجود دی نکم د چې سلو چې ویلې کیږي ADH ویلې کیږي دا رنګي اولیم جی ویلې کیږي کوم چې د بهترین د فارمولې نه دغه زمونږه د بلډونا ویټامین سی فارمولا فیس واش تیار شوی دی کوم چې په 300 روپے باندې په مارکیټ کې ملاویږي دا درته زه یقیني خبره کوم چې کله ما په فیس واش باندې مخ نو وینځلې نو دا اوس هغه وخت کې کتل هم نو کېدی چې تاسو ما نه یریدلې وای جی او زه مې چې اوس تاسو کله ما وګوري چې کله ما په فیس واش یو داسې فیس واش استعمالول غواړم چې زما مخ د وختو نه ډک نه کی یو داسې فیس واش تاسو استعمالول غواړم چې روان جون کې تاسو مخ د تیر سرو نه ډک نه کی یو داسې فیس واش تاسو استعمالول مخ کې ګنجواله بډاواله او دغه چچړواله بګرانه ولي نو دا ګوري د بلډونا د ګولډ فیس واش نه بغیر دا یو خبر د ځان سره یاد اوساتې چې ګوري بل فیس واش به تاسو کلم د دومره ډیرو کمالاتو نه ډک پیدا نه کیږي دومره ډیرو کمالاتو نه ډک فیس واش دا کلم نه ملاویږي چونکی مونږه همیشه دا خبره کړې دا مونږه همیشه دا خبره کړې چې زمونږ پیغام تاسو ته زمونږه هغه هغه اس خبره هم در رسیږي نه نو تاسو په هغه باندې یقین کوئ ولې چې مونږ د تاسو د بارخ نه چرته غلط سوچ کولای شو او نه چرته غواړو چې مونږ د تاسو د بارخ غلط سوچ وکولې چې زمونږه د تاسو رشتہ یوازې د یو لیسنر یا یوازې د یو آر دی یا یوازې د یو کسٹمر یا یوازې د یو مالک نه دی بلکې زمونږه د تاسو رشتہ د یو خور د یو رور دا زمونږه د تاسو رشتہ د یو خاندان او د یو فیملی والا بشان دی کېده جی نو کچری تاسو هم مونږ غنی او خاص کر بیا مونږ د خپل د خاندان مونږ د خپل د فیملی حصہ غنی چې ما به خیال تاسو به زمونږ بیلډونا ضرور استعمال وي او بیلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ با تاسو ځان لا ضرور وروړي جی بیا خاص کر بیلډونا ګولډ فیس واش به تاسو ضرور ځان لا وروړي را روان چې زمونږ کوم ډرا دا کم کې به مونږ تاسو له درکو د سلوي خلا کو روبو انعامات په هغه کې چې کوم کریم دي زمونږ کوم چې بیلډونا ګولډ کریم ویلې کی کوم چې د مغ د خلا د بار دي هغه به تاسو ځان لا ضرور وروړي جی د دې سره یو سرم ملاوي کوم چې بیلډونا ارجنټ وایټنینګ سرم ویلې کی
هغه به تاسو ځان له ضرور راوړي. بل د دې او سن بلوک د کوم چې خاص کر د ستاسو مخ د نور د مضره اثراتو نه بچ کی. کوم د چې فزیکل سن بلوک ویلې کیږي تاسو به هغه ځان له راوړي او تاسو به د خپل مخ لګ نه بلکې به انتها ډېر زیات حفاظت کوئ. ولې چې یوازې د خپل صحت نه، یوازې د خپل پیسو نه، یوازې د خپل کور نه، یوازې د خپل بچو نه، یوازې د خپل رونو نه، یوازې د خپل خویندو نه، یوازې د خپل میړه نه، یوازې د خپل کور والا نه، بلکې د خپل ځان هم سنا څه خیال ساتل پکار دی. او ما خو مخکې م ویلي دي که نه چې اول ځان دی بیا جهان دی. پہلے دا ځان خیال وساتئ. دا تور تور مخونه مو نیولی دي چې تاسو دا تور مخونه نه خولی گوی سبا خو بیا تاسو چا نه خوښیږي که نه بہتر بدا دی کہ تاسو د مقد خلا دوباره پسلور 100 روپے بانی زمونگا بیلڈونا گولڈ کریم ملاویگی زالی د نزدی جنرل اور میڈیکل سٹور نتر لاسکی او د مخدغا توروالی تا پا مکمل تو کا باندے الویدا ہوئی دا سرختو دا خوشکی دا خاتمی دبارا پسلور 100 روپے بانی زمونگا یو شیمپو ملاویگی کم دا چی بیلڈونا انٹی ڈینڈرف شیمپو لیکی کم بار کی جمازی کرو گڑلو گنا چوس اس رات نہ ما بھی خیر خبر ابر ضرور انزلو خیر اور رال مدد دے پروگرام لا کم کیچی کیٹا کنزول پیرتیون زنک سلینیم سلفائیڈ او نیا سنمائیڈ فارمولا پکی موجودا دا نمونا غسلم گوری ڈیر گران دی ہاں دا نمونم دار چا دا وسکار ندے تاسو جردی او کس خورا ہونی سی کلا در تاوی چی دا مونگ دا انار والا فیس واش دے کلا در تاوی چی دا زمونگ دم والا فیس واش دے کلا در تاوی چی نکنا دا خود دس چل دے دا خود دس چل دے آرام کی نہیں زان کمکل مجھوڑا ہوئی جی او خیار خلق یہی

چه خپوی خلق یی سوری هر یو شز باندې پوی والله چه زمانو خیاری دا در دزه یقینی خبر کوم چه زمانو خیاری هر یو شز باندې پویږي خو باز باز وخت داسې د کمکل حرکتونه کوي باز باز وخت رزان داسې کمکل جوړ کی چی حیران بد سړی بادشي جی تاسو ګرمم نه ولې چې کم خلق داسو نه کمکل جوړین ماشاءالله اوی اوی مکمل داسې جبوی داسې جبوی چې مکمل مکمل لکا سما الوی دنه جوړ کړی وی جی پکمه چې راتاوی باغی باندې راتاوی گی زمنګ یو خبروی زمنګ د کار خبروی منګ مخکم دا ویلی دی منګ بیام دا خبر کو دا سورا واخلی پر ریډیو کې وګرځي گی چې کوم د کاسمیټکس را والا یا د کوم کاسمیټکس د کمپنی د پروډکټ زمنګ د بیلډونا سره گدی او یوازې کوالټی نه د دې درد ز کوانټیټی د دې درد ز پیکینګ یا دوه کوالټی کو بیا ډیر لری راځي کنا کوالټی مونږ تر رسول دا دا وی د اوسکار نه دی د دې پر خپل کیمست بکاروي د دې پر خپل فیکټری بکاروي او فیکټری په یو لک په دوه لک روپو باندې نه جوړیږي جی په کروڑونو په اربونو روپو باندې فیکټری جوړیږي نو چې دې سره دا دا پیسې د دې سره وي تاسو وایي دې به اوسل دا دا خیر به وصلو تاسو ته به دا ویلې چې دا چلې واغه سي چلې حرام کی نه زن کمکل مو جوړوي جی تاسو مهرباني وکړئ دا یو بهترین پروډکټو انتخاب وکړي دا یو بهترین کاسمیټکس انتخاب وکړي خپل دی یو خپ برند انتخاب وکړي تیر اتوار چې کله مونږ باجوړ روانو نه سوري تیر مرګري روانو د باجوړ د ډرا د بارا د دکاندارانو چې کوم ډرا وا هغه کې چې مونږ کله روانو نو ما سره په دې زما ګاډي کې یعنی یو خود راګر سیب ګاډي او زما په ګاډي کې زما سره مسلم او زموږ چې کوم ډرایور دی زو ما باسید را سره او زما یو تر زوی دی لطیف او زه خو څنګه مخ کې ناستو ما باسید د لطیف چې کوم د روسو ناستو نو هغه یو خبره کوله باسید چونګی ځان لجر د نوې موبایل اغستې لري نو هغه باسید ته ویل چې ګورو تا مال د مال تا د موبایل هغه مبارکی مرانه کړله دلته تاسو سره تاسو سره هغه برند په شابانه خبره کوم غره چې برند په جندل دا سمره ضروری دی یو خو کاسمیټکس په جندل دا سمره ضروری دی که یو انسان استعمالي او کنه استعمالي خو کم سه کم په جنگلو ور ډېر زیاته ضروری دی کنه چې کم یو خدي او کم یو بد دی باسر ته ویل تا خو مال مبارکی مرانه کړل نو هغه ته ویل نو ما خو ته ویل درې دل مبارکی درکو خو ته یو نو سو کما بیا هغه نه دا باسر نه دا موبایل واغستو زما دا ترز وی هغه کتلو را کتلو هغه چونګی دا موبایل موبایل ډېر په جندل نو باسر ته وی وی باسر دا خبره کوي دا وی کم یو موبایل نو هغه هغه ته پته و چې دا خو موبایل نه موبایل نه پیژني هغه د ځوان زی ورته وی دا وی ویو آیفون 05 دی جی هغه ورته وکړ نو هغه په بيخي سو نه ویلي یو دوه منټه تیر شول یو پنځه منټه تیر شول مال دی ورته وسو وی چلکا الکا دا لاساس ویل دا خو آیفون خپل برند دی وی وو خپل برند دی دا څنګه خبره چې دا ماته وی ویو آیفون 05 موبایل نو چونګي خو مال خندام ډیر زیات راغلی و بل هغه وخت ما او ما وخت چې چونګي ډیر کلکستر گئیم نو مګه وخت کې ما خپل درې زوی رونی ولو لکشان می دسی اوسندل او به مرته د خدای مسلمان خو چې دومره نه پويږي چې لګدا برند چینج دی یا مطلب دا کمپنیا نه چینج دی دا خبره مطلب می دادې تاسو له پیجنګلوم دا پکار دا سړي باندې ګوردا کار نه کیږي یو میاش زمونږ په یو نوم باندې بلډونه سوري دا کاسمیټکس خرسيږي او بل میاش باندې بل نوم باندې کاسمیټکس خرسيږي نه یو میاش د پاره په یو نوم باندې خرسي چې هغه کارونه کې درس بل نوم ور لګیږي دا په نومونو باندې نه دا دا په کوالټی باندې دا چې تر سو پورې مخه کوالټی نه ورګړي کنه او تر سو پورې منیت صفا نه وي ساتلې مړه که تاسو زمانه کامیاب شوي نو دا غزو دا میدان جی دا غزو دا میدان چې تا درته لیکل در کولې شما چې دی یو انسان نیت صفا نه دی کنه هغه کله هم نشي کامیابې دلې چې دی یو انسان د بل انسان د پاره خو سوچ نه دی خو فکر نه دی هغه کله کامیابې دی هم نشي دی کچره ته دی یو انسان سره دوکیږي په دوکو داکو باندې کارونه کې چې نه کنه دلته بس ځان مشهور کما خانجی بدل ته ځان مشهور کې ولته بلال شیل ته بس ځان خپل کریم رو باسه مبز دا حیدر علی مومن لګ را وریږي یا ای پاس بدل بنا وریږي ستا لما خکار کی کزم دا ولس د گپ خبره ده سو اړم ځان لچولې دي شپال سکال زمون په ریډیو کې کیږي سمرا شپال سکال مونږه مهنت کړې دي جی وګګنه شپال سکال خلا پد بده ولګيږي آرام کینا پټا پوپ خنداګانو یپو په دې سيزونو باندې کار نه کیږي ګورچی نن ماتا بلبلتا بل

بلبل تا خبر کې لګیاي او بس راځه جی حیدر علی مومن باندې را ارسرا وریږي نو په ما باندې بوم را وریږي دا اعتماد دی جی دا اعتماد دی او راګر سے بګه پتیر اتوار باندې بابا جو د باجوړ چې کوم دکاندارانو دراوتی مرګر کې نو پاږی کوم دغه یو شیر ویلو او زم ما په خپل جون کې د خپل رب سره وعده کړی دا چې ګټ نه وینو تاوان بچاله نه ورکوم او دا خبر ګوره په هغه باندې کلیر کټ بی کلیر کټ بی دا کیږي هم خا چې هغه کله د ستاسو د پاره د غلط سوچنه دی کړی هغه کله د ستاسو د پاره دی د یو کریم درو باسل دی یو غلط کریم درو باسل مارکیټ د غلاډیر لری خبر دا هغه د خبرو د کولم سوچنه دی کړی ستر جی دا ستو باسي دی خبره کړی وی ابل ور څنګه خبر ډیریږي څنګه پروگرام کې زموږ سره ټایم هم بیا ختميږي خدا خبرې څنګه ډیر زیات ضروری دی ابل ور ځاسه چلو چی زموږ دی اسپیټال ته یو جنرال تاسو باکسر له ویډیوګان ګوري نو بلل چې زموږ اسپیټال سوګرا شوږي زموږ بیلډونه استعمال کړی وی نو هغه اکثر له بیا دا خبره کوي څنګه رزلټ ول ور کړی وی نو هغه اکثر له دا خبره کوي چې موږ یو فیډبیک ور کول غواړو یا ډاکټر صاحب دوی تاسو سره موږ ویډیو کول غواړو بازي بازي وخت کې سړی وی بازي بازي وخت کې زنانه وی نو یوجنی فګرال له یوجنی دا خبر کول چې زد بلډونو د پر ویډیو کول غواړم جی او چې وي مالې رزلټ راکړی دی او زه یو ویډیو کول غواړم بس ډاکټر سه بدل ټیک دا او چې ته ویډیو کول غواړې او ته بالکل ته چې خپل کول غواړم نو بالکل ټیک دی جی چې کله ډاکټر سه داغي سره خبرې کولې داغي سره خبرې کول نو د ویډیو په دوران کې چونګي ډاکټر سه دنه ست پوسو کړلو او هغه جنې ته پته نه و بل ډاکټر سه پرته لوتې دا موبایل بند کو باسي ته وي باسي ته موبایل بند کو موبایل چې بند کړو دا زماره سترګو لا مخامخ داغي سره کنه ورته ویل چې وي ورته ویل چې ته خو وی چې مطلب لکه ما بلډونه استعمال کړی دی نه وي ډاکټر سه بوي سي مطلب ما چې تاسو سره ویډیو جوړ کوم نو ما دا باندې وغوستله نو وي ما وی لا نه دي استعمال کړی جو صفت مې اوریدلې ری خو جونګي ما سه ویډیو نه غوتل بالکل وي هیڅ ضرورت نشته دی چې تاسو ما بلډونه نه دي استعمال کړی نو د دروغ صفتونه ما ته بالکل نه کې چې تا استعمال کړی دی تا له رزلټ درکړی ری بالکل ما سره ویډیو جوړګه چې رزلټ نه دی درکړی نو بیا د ویډیو جوړول څه ضرورت دی زخپل ایمان خو نشم خرابولې کنه بهتره به دا وي خو به دا وي چې تاسو د یو ښه برینډ د یو ښه کاسمیټکس او د یو داسې خلکو انتخاب وکړي چې هغه یوازې د خپل ځان نه بلکې د تاسو هم سوچ وکړي کوشش وکړي بلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ ځان لره وړي بلډونا د مخ د ښکلا لپاره بلډونا ګولډ کریم ځان لره وړي بلډونا ګولډ فیس واش ځان لره وړي او بلډونا ګولډ سیرم ځان لره وړي د مزید معلوماتو لپاره بالا 0393693393 یعنی 0303 شپګ نه درې شپګ نه درې نه درې په دغه نمبر باندې تاسو مهرباني وکړئ کال مې لوکي او د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان په اړه کې معلومات ترلاسه کړئ سپوی شوي کنه زما په خبرو باندې پوی نه شوي تاسو دې کې څنګه راوي ښه ګره پلیز لایف دې دا پروګرام تاسو ته لایف دې دی وخی د 2018 کال د اوه میاشتې سلورمه نیټه دا د خالی ورځ دا د هفتې ورځ دا شپږ دېرش منټه او یو لس بجې دي زما سره زما د سټوډیو په ګړې کې

منځ کې وي دا کوږ اوږ میز لګولی وي هم دغې سره سره ځینې کې ډېر خلک به داسې وي چې هغه به ځینې کې دغه په درې باندې لګیا وي دغه ترتیب برابر کړی وي دغه به روټۍ خوري دغه ماشومان به کله اوباړی کله به شوم لاړی ما ته پرون یو انکل زمونږ یو دلته کې یو ملګری دی که نه زمونږ دلته کې یو زما یو ملګری دی زمونږ ډېر زیات سینر مطلب زمونږ یعنی سینر دی اور زمونږ مشر دی کنه زمونږ لپاره ډېر زیات ریسپیکټیبل دی نه بلکل هغه ماته پرون د شوملې خبره کړې وه او د شوملو خبرو سره سره هغه پرون مازیګر ماته ویلي چې اسمت نن بس په تا باندې شوملس کوم او یې کې بدای یاري کې بدا بیا خو برحال ما د خبره د میز کوله دا خبره د میز چې کله شروع شوله نو ما چې ډېر خلک به دغه میزونو ته روټي وړي ډېر خلک به دغه جنه کې په درو باندې ناست وي ډېر خلک به په کچن کې په ځمکه باندې کټکې یا دغه سره سره هغه نورو ته سوایي ځان ته به خښتې مختې وي که نه دغه روټۍ به خوري یا ډېر خلک به داسې وي چې هغوی به اوس دغه تنور لمبه کړې وي دغه تنور به هغوی لمبه کوي دغه تنور سره سره د ګاونډ دغه دوه درې کورونه اکثر راټول شي دغه یو تنور باندې دوی څه کوي دوی دغه یعنې کې د روټو دغه ترتیب برابر کړی وي وایي لکه وایي شګوفتې نن ستا فیل ستا لمبر دی بیا د بلې بیا د بلې کومه چې لکه لږه شانتې داسې بېوس لږه شانتې غریبه وي پای باندې ټول به دې ګرمۍ کې روټۍ پخې را پخې وایي سر مو د سپو ګډک شه زما خویندې څنګه دي زما میندې څنګه دي زما مشران څنګه دي زما کچران څنګه دي زما همزولي بوډاګان بوډیګان ماماګان ماماګان چاچاګان چاچیګان هنډ واړه شاګ څنګه دي چرګان ماماګان ښه دي کې نه دي ګرمۍ د خان د ځناورو خصوصي خیال ساتي د غلطو سره سره تاسو د دې خلکو هم د دې مخلوق هم تاسو خیال ساتي اوریدونکو د مې خبره مې د سټارټ سټارټ کې وډله پرون هغه بل زتلې مونږ نیکه کړه کنه ما د خبره کړه د بار بار د نیکه داسې کړځو کوم تاسو به جسمه سره به نیکه کړه زی راځي نو هلته مې ماشالله نو هلته کې امید دی هغه میز مونږ کرم دی هغه میز زمای نه کې زما چې کوم کزن دی وسیم دی نو هغه کړه خو هغه میز دی هغه میز یو کلر دی هغه زمونږ دغه کورونه کې مطلب چې کوم دی دغه پروت دی هغه میز چې کوم کنه پای چې کله زما پام شو د پاران د امی دغه د کور خبر د زکوما هغه میز چې کله نه باندې دوه قسمه چې باران شو یا چې چا پی وړه ولې بیا لکه تاسو په خوده باندې یقینو کې کنه کله چې هغه سړک هغه کنده مند بي کنه باران شو یا چې تلختې او ورته نږدې بیا هغه وبي راغلی بیا نو په میز باندې دوه قسمه وب پرتی بیا مطلب لکه دوه زی پی وب پرتی وي دا سکو ګوګ میز جرا نو زله د خیرو کې نو دای چل کوم چې دا میز ور لزه په خپل پیسو باندې لما دا میز ور لزه په خپل باندې وړم خیر دې دا درنه قربان دا تاسو نه سخینی دی خدا میزون لک شانتی نو بل کړي زیات تاسو چینج کی دغه ملمانه زی راځي دغه سره سره تاسو وای چې اسمه تاسو موږ د میز دغه غیبت کړي دي خو تاسو میز ماشاءالله داسې ناشنا غونډه کې دی کنه کله په دوله پرته کله سی کله سی بیا راځي پروګرام د صحت پروګرام اور بده کی زو تاسو قربا زو تاسو ملګری اسمت سحر ما تاسو زما درانه درانه زما بیوټي بیوټي زما لتا نږدې نږدې ور زما لړ نږدې نږدې سره سره زما جن کې هغه غریبانان لیسنر زما هغه بے وس لیسنر زما هغه کونډي خويندې زما هغه یتیمانان خوریان زما دغه ورارګان زما دغه لیسنر زما دغه رونا دا چې کی زما وازوري ز رالم نن د خپتی دغه مبارک ورځ دا د جولای د میشتي دغه سلورما تاریخ دی دوم میشتي مونږ سره چې کوم ټایم دی 43 منټ او 12 بجې دی پروګرام د شت پروګرام اور دا بي جم چې کوم دی دا نظم چې کوم دی دا مړي وخت بعد اته نه هم اشتباط په خپل پروګرام کې انیر کو میاں نو بھوک وائی وائی اللہ اللہ مارہان چبو کی وائی وائی

All right, welcome once again. Ojali bia damini do hulu sur do falek salamuna manzur ki qabul ki ga gawaz da FM 94 dilbar sawabi program da siyat program nan da hafti da mubarak urz da nan di zata yani ki khul urz da uri zata zabardast urz da uri zata stasu do faidi urz da da khas kar chi da kuma da genta da da dulu subah jo nawal dar da yavi waji buri da bilkul da khagi marizano da para da khushali da pegham rawri da khagi marizano da para yo behtareen message در کې د اغه مریضانو د پاره کوم چې د سترګو په مختلفو بیمارو کې مبتلا دي د سترګو بیمارانو د پاره د یو نوي جون اغاز لور کوي د یو نوي جون د میسج لور کوي د یو نوي جون د اغاز سره سره یو نوي خلې جون د غورلا شروع کوي خوده بس کوي کوم چې د سترګو مریضان دي کوم چې د سترګو د بیماران دي دا پروګرام چې کوم دی دا صرف د سترګو د مریضانو د پاره دی دا نه د معده د پاره دی نه د بواسیر د پاره دی نه سر د درد د پاره دی نه د شوګر د پاره دی نه د مطلب د مختلف د چکمې بیماری نه دي دا هغه د پاره دی دا بهرحال صرف او صرف د سترګو د مریضانو د پاره دی کوم چې په سوابۍ کې یا زمونږ د ریډیو د اواز په هیبر پښتونخوا کې په کوم کوم ځکې په کوم کوم ګل کې زمونږ د اواز خلک اوري دا پروګرام د هغې خلکو د پاره دی دا نو خلک چرې مطلب یا د اسې د الله د رضا د پاره زمونږ دا میسج چالی ورکوي نو بالکل ورکولی شي یا زمونږ دا پروګرام اسې اوري نو بالکل دوی مولسته دي میسج دغه دوی زمونږ دا پروګرام چې کوم دی دا دوی اوریدلی شي د سترګو مختلفې بیماری دي د سترګو مختلف ډاکټران دي د سترګو مختلف کلینیکونه دي د سترګو مختلف یعنی کې سړي دغه سنټری دي د سترګو مختلف دغه اسپیټال دي د سترګو مختلف دغه علاجونه کیږي په مختلف مختلف ضلعو کې په صوبو کې دغه یعنی کې ډاکټران قابل دغه ډاکټران چې کوم دي دغه یعنی کې ناشې دي په الله تعالی چې انسان څه د پاره پیدا کړی دی لکه زه آر جی کناډیر خلکو وایي چې دا تکړه ډېر خلک وایي دا نه دی تکړه داسې زمونږ چې کوم ډاکټر صاحب دی هغه صرف صرف د سترګو ډاکټر دی نو ډېر خلک د کومو خلکو چې گزاره کیږي هغوی ته به قابل ښکاري د کومو خلکو چې گزاره نه کیږي هغوی ته به وایي چې دا ډاکټر په سم نه پوهېږي دا نالایق دی دا دا دی دا هغه دی نو بس هغه ماته ټپه دلته کرایه د شي کنه چې لکه په درونو درون لکه د غریم او په سپک سپک زه د ډیران ښځلی یم اورېدونکو پروګرام کې تاسو مونږ ته کال وکړئ په 0354 38 82 82 زما د کال نمبر پرون یعنی کې زه چې دغه 9 بجې راپاسېدلی یم 9:30 بجې ویښ شوی یم کنه نو دغه عتیق انجم چې کوم دی هغه بیا پرون 11 بجې زما تللی هغه مورنینګ شو کړی ده نو لکه زه سحر راپاسېدلی یم ډیوټي ته 11 بجې ناست یم راپاسېدلی مطلب سحر یم نو دغې نه والې تر د نن د دې ټیم پورې زه د 93 دلته کې مطلب دغه منیجمنټ چې کوم دی دغه ډیوټي چې کومه ده دغه زه کومه هغې سره سره والله وختي دې پروګرام دوران کې دغه 20-15 منټ چې پاتې وو نو دلته کې ما سره یو پروګرام وو پروګرام ما ځان ته واټس اپ ته راواړم هلته ارزمان ته ورلېږم چې ترجمان بس دا ورته پلی کا خو بیا دای چلو شو مال چې نه یاره مطلب لسنر بم انتظار کوي یا ما نن یو نعت را ډاونلوډ کو خارص د پنجپیر نه ماته کال وکړو چې هغه د بدر حوالی سره یو نعت پښتون هغه وکړل نو مال چې رسېدل دغه نعت هغه مونږ پیدا نه کو خو د هغې په بدل کې ما بل یو نعت را پیدا کړو مال چې دا نعت په سوابي والي باندې به واورم واورم او دم را کینو مال چې بس څنګه مطلب دا پروګرام کوم خو بس چې کله د مایک ته سړی کینی کنه هغه بیماری بونه ځان لرکې دغه ټینشن بم لرکې دغه سوچونه بم لرکې واغې من وجه دا چې زما کزن دی زما ماما زوی دی وسیم نامې دغه سعودي عرب ته روان دی هغه ما خپل ټیکټ نه پکچر راولېږو نو بس والله زما همزولې دی زما ډېر ښه ملګری دی کنه او بس سر رازونه دغه ما سره پراته دي سر زما رازونه هغه سره پراته دي نو بالکل بس دا غریبي ډېر بدرنګ سیز دی را کنه الله دې وکړي چې څومره نوجوانانو دا ټیم کې زما آواز اوري یا دغوی دغه خویندې میندې مشران کشران دغه والدان صاحبان زما آواز اوري نو بس الله دې تاسو له دلته کې خپل ثواب کړي خو برحال بیا مونږ د ډېر مجبورۍ نه چې کوم دی کنه خپل اولاد کوم چې مونږ ډېر زیات په ناز نخرو باندې عادت کړی وي کوم چې مونږ په ډېر زیات هغه په اداګانو باندې عادت کړی وي دغه اداګانې مونږ وړو باندې مونږ کار روزګار داسې نه کو هغه باندې مونږ یعنې کړي زیات داسې سیزونه دي کارونه دي چا په مونږ نه کو
هغه مونږ نور ته نه پیرزو کیږي. خو بیا دا غریبي داسې ده کنه چې دا بیا سړی د لا د باد وباسي اور بیا انسان ګورې ډېر زیات مختصر زندگی ده کنه. که تاسو سوچوکې کنه په ماشومتوب باندې به پوهې نه شي، ځکه چې کې به ته ماشومې پس باندې ښه بده باندې به پوهېږي نه شي. لږ شانتې ځوان شي، لږ شانتې ځوان شي، خو دغه جینۍ د کال اکته زندگی ډېره مختصر ده. زندگی ګورې ښکلې هم ده او ډېر زیاته بدرنګ هم دی ره کنه. خو زه یو مثال اکثر د خپل پروګرامونو کې ورکوم چې دا انسان چې کوم دی د الک دا چې کله میټرک وکړي کنه میټرک نه دنه به یار دوست هم جدا شي، ځکه چې د دوی لکه تاسو د علاج کې چېرته د پټو ته دا سره ورکوي یا تاسو له چېرته خاوره ورکوي کنه، یا چېرته تاسو به دې کې تخم کړئ د جوارو د غنمو یا تاسو دوی لغه خاوره ورکوي کنه. مین خبر دغه ده، دغه تاسو دا موډي داسې راړه کوي او دا تاسو وشیندي. د لسم میټرک مثال داسې دی کنه چې کله میټرک ته وکړي ستا د ملګري به خواره واري شي. دا څنګه به څوک به د اتلسو کال وي، څوک به د نورلسو کال وي، څوک به د پنځلسو شپاړسو کال وي. ډېر خلک پکې مالدار وي نه په خپلو بچو باندې تعلیمونه وکړي، ډېر خلک پکې غریبانان وي نه خپل دغه بچو نه به مطلب څه دی هغوی به نور تعلیم نه کوي، یا بهر ملک ته ولېږي، یا چېرته مطلب ټیلر میلر څه کینه ولې چلی زده کړې وي، یا خپل مزدوري مزدوري کوي را کنه، یا مطلب سل مسلې بدی کرا زندګان. بس بیا د دینه د دې زندگی چې کوم دغه نغړی ځته بیا به ترتیب غونډه کې شي. نو دا شانتي بیا مونږ سوکو مونږ دغه اولاد بهر ملک ته ولېګو. نو بیا چې بهر ملک ته داخل ولېګو نو نن سبا مسافرۍ اسانه خوم د لږ ځکه ویډیو کال دور دی، ویډیو کال او واتس اپ ایمو باندې. خو برحال بیا هم کنه لکه د ملکونو پناهي کنه. نو بیا مونږ سوکو تاسو په دشتا بس بیا زندگی دا هغه زندگی هغه جون چې کوم دی غلسه تکاله مونږ به هر ملک تیر کونو. قسمت کې پیسې وي ان پیسې وګټو، خو چې قسمت کې پیسې نه وي نو بس مطلب بیا غزینه کنه. هغه ویزیم اکثر مونږ باندې تاوانی ماوانی شي، هغه لسه تل کورپی هغه شولې لسه تل کورپی داسې لکه نور بهترینه چې زمونږ کوم زندگی وي، نازک زندگی وي، خپل زندگی وي، د مور پلار سره ترڅنګ زندگی وي، د خپل خويند ترڅنګ زندگی وي، د خپل تر زامونو د کزن ترڅنګ زندگی وي، یا مطلب دا سیډیر خلک مرګ جون راشینو. بس بیا سره کنا جاری داسې مسافر چې هغه د هغه ملکونه سره هغه هنه کې دغه راوړي دا صورت وای هغه هنه کې مړه راوړي. الله دې پچا باندې هیڅ سم نه کوي، ځکه چې د خلکو ورته غټ مطلب امیدونه وي د خپل اولاد نه د خپل درونه نه. خو برحال دا زندگی ده، دا زندگی کې دار څه چې کوم دی کنا دا پکې راځي. نو بس دی بسکو مونږ د الله پاک نه په هر حال باندې شکر وباسو، هر حال باندې با صبر کو مونږ به سکو. دغه بس مړه مختصر زندگی ده، د اخرت غم پکې وکي. ها لکه ډېر خلک لسته کال آباد راشي اور بیا بیا پکې لا دلته کې مطلب کنه سل مسلې پکې دلته کې راشي. لکه ما خبره څه کوله زه اکثر ابل زدا خبره وسیم ته ما کوله زما چې کوم کزن دی نو ما ورته چیرې بیا لکه زما ستا به دا مینه بیا نه هغه لکه څنګه لکه هغه به داسې اور مالته به لاړ شي پنځه شپږ کال آباد راځي، دوه درې کال آباد راځي، طالب کوي دنو کې طالب وادو کې بیا به ته مونږ هغه ټیم نه راکې څنګه چې اوس مونږ دلته کې کله برنډه کې مطلب ملاستې کله اجري ته ځو کله یو خوا کله بل خوا. بیا به ته غم چې کوم در په سر کړی دی نو بیا به هغې له سیدې ټیم ورکې اور بیا به کنه لکه مونږ به منځ نه لکه مونږ بې غمازانه کې سي کنه وي مونږ به منځ کې به مونږ په سکې به نه حسابې. نو بس خاندل را خاندلي برحال بیا دغه زندگی د واده وشي اور بیا واده نه ښه دوستان چې کوم کنه انسان چېرته شپې نیم لځي نو بیا خزم نه پرېږدي جنګ جګړې مور سره کې. اورېدونکو دغه مې سره خبرې وکړې، دغه خبرو سره سره دی چلې چې

تیر روزو کې چې ورور ما ته کال وکړو چې اسمت بای ما وی کچوا علاقې ته کال کړو مل د کچوا نه دی بیا ګورې یو الله بر اخلاصې ځکه چې هغوی ګورې غټ غټ ډیمانډونه کې هغوی خلکو باندې ګورې سخت تیرې اور هغوی په خلکو باندې شیدلې الوګان خوري ګنه نو یاره مونږ هلته کې د کچوا ډاکوان بی نو مونږ هلته کې سنې مونږ هلته کې په حتا کې کال کړو سند ته سند کې سند چې کوم دی هلته کې مونږ یو کس ته وی کال ملاو کړو په حتا کې تا ته مو کال کړو مال نه نه بریک علی خان زم درته هم چې زما نمبر چې کوم دی هغه نوٹ کی هغه سدا سی دی 0349 38 200 دی پورا 100 دی ها 280 دی دس از دا کال مس کال او دا خبر نمبر دی تور مو دا غنات بدر حوالی سرا نات ری زبردست نات ری ز تخلی نات دا به هم ورو هدا سر سر کین دا کال سر سر تاسو مو سرا لکی یعنی کین میسج اور دا میسج اتوار روز دا پک دستورګو او پیڑی بکیږي یو پیڑی بکیږي او زبردست او پیڑی بکیږي کچنډا موڑ تراشی په کونډا موڑ کې بلال مارکیټ دی په بلال مارکیټ کې زموږ د کلینیک چې کوم دی دغه موجود دی اور اوریدونکو سحر د و بجو نه والتر د غرمې د 2 بجو پوری تاسو تاسو تشریف چې کوم دی هغه راوړی شي تاسو تشریف راوړی شي تشریف عزت کړو بهترین ناتر سره دی هغه در باندې ز اور مورغین مونږ به یو جنت په یو جنت دا بل نادر تخولې ناتوري زبردست نات دی دا به هم تاسو ما سوري در سره سره کالران سره به هم په کال باندې خبرې کوو 0349 38 200 تاسو بیک ټو بیک کال لمه تاسو اکثر ضرور کال کړو چې تاسو کالونه کملي او مونږ د خبرو او چیرې مونږ تاسو سره خبرې وکړو خوښ تن ز کال سلسله چې کوم ده هغه شروع کوم دا ناتلک شانتی ورو به راځو دینه بعدو

راضی. ویلکم ونس اگین اوسلی بیا د مینی د هلو سر دو فارق سلامونه منظور کی قبول کی غغا واسه د فم 94 د برسه و بای ز تاسو ګوربا اسمت سحر ما اسمت سحر هم تاسو ماته ویلی شي اور اوریدونکو دای چلی چی څنګه کولی ناته دی ناته پارا نندل دی پروگرام راغلی ما د دین ناته پارا ما چې تاسو کی لیک شانتی چینجز زرا علم تاسو دی دین سیکټا ماشاءالله تاسو هو لکه مطلب اکټیو یی خو لکه مطلب مونږ ویل چر داسې سو پکې مونږ پلی کو داسې سو پکې مونږ وایو داسې خبر پکې مونږ وکړو لکه نن ما د مسافرۍ حوالی سره خبرې وکړلې نن درته چې ما کمی د مسافرۍ مسافرۍ حوالی سره سره بل مې تاسو کمی خبرې وکړلې بل مې درته یعنی کې لکه دا نه د پاره زرا غلې مننه ګین ریکارډینګ مې درته چلو زما چې کوم دی کنه زما

ویلکم منګ سره ټیم چکم دی کم دی او قسم دین سبا د سوابی پسیما باندې ډاکټر خورشید صاحب په کونډه موړ کې د سترګو د مریضانو چیک اپ کوي. د سترګو څومره مریضان دي دغه ټول ول راشي دغه ټول له هر سره د سترګو چیک اپ د پاره تاسو کونډې موړ ته راشي. په کونډه موړ کې زمونږ غدوا آی دغه کلینیک چکم دی دغه موجود دی د اتوار پرس د سحر د وو بجو نواله تر د غرمې د دو بجو پورې ډاکټر خورشید صاحب د مریضانو چیک اپ کوي. کله چلینګ کلک چانتی کټې مټی د شپې زموږ زین غون گنگش یار موږ چوس موږ سوې سو نو نه بالکل تاسو راشي تاسو په کور کې ماشومان دي نظر مسلې دا یا غټ تی واړې دي بډاګانی بډیګانی دي چې سو خوم دي د سترګو یو چې پیدا شي سترګې نه وي یا پیدا شي نظر نه وي نو اغه نه دا چې کو نور سمره هم د سترګو بیماران دي دغه ټول راشي دغه ټول د سترګو علاج د ډاکټر خورشید صاحب نه وکي. سبب کې خکېږي سبب نه خکېږي ځکه چې شفا الله تعالی ورکي او الله تعالی چې کوم دې کنن اغه په خپل کارور باندې خو پويږي. زمونږ صرف محنت دی زمونږ صرف سټرګل دی زمونږ صرف مطلب دغه کړاو دی مونږ به کړاو کوو مونږ به صرف خپل محنت کوو. نور کار چې کوم دی هغه د بر نه فیصلې کیږي. که چېرې تاسو زما دی خبرې سره اګرین او تاسو یعنی کې دی چشو پنجو دی کسی دی که تاسو پراتی یا رکنن نو بالکل تاسو دا چلو کې چې سبا انشاء الله راشي ٹرائی وہ کئی یو پیر راشی دو پیر راشی دری پیر راشی ڈاکٹر لا موقع ور کوی کہ ار ڈاکٹر لتا سورزی ہر یو بیماری علاج تاسو کوی تاسو اغل موقع ور کوی تاسو اغل دان چ یو پیر ور شیو بیا دوی کل قارغان تو گزارے یو کل دن قارغان تخت یو کل سو کل سو نو بہر حال داسی چلی چی تاسو ڈاکٹر لا موقع ور کوی کہ ہر بیماری ڈاکٹر وی تاسو لا موقع ور کوی نو کچری تاسو سبا ورس دبار رات غواڑے تاسو سبا کونڈی موڑ درشی بگونڈا موڑ کی بلال مارکیٹ دین زمونگا ایڈریس جان سر یاد ساتي زمونگ لمبر پا موبیل مونگ نور کو مونگا لمبری التے کیور کو سبا پا کونڈا موڑ کی پا بلال مارکٹ کی دغا دوا آئی کلینک موجود دین. کچر تاسو دا سوابی سیڑ رازی دا شاہ منصور سیڑ رازی نو بالکل دا بیا گس سائٹ دین. کچر تاسو دا امبار سیڑ دا انٹرچینج دا چکم دے موٹروے دا سیڑ رازی بیا دا خی سائٹ دین. مہامور دا لرگو اری مشین خم دین سید سنجی مورتا مہامختا اور دغا تکی دری گوٹا گونتی کی مارکٹ دی برپی دی وائی فائی دغا ٹاور لگی دلی دغه دفتر به موجود دی دغه لاندې دوا آی کلینیک چې کوم دی هغه موجود دی 0349 38 82 دا کوم نمبر چې دا 41 36 چې مسین چې پلیز کال می بیک الله دې موبایل وسوځو امین ثم امین لري دراله وچو تاسو راشي راځي اور دونکو دا خپل نادر باندې اور مته ارزمان ته چې دا نات چکم دا په دوی باندې به اورو مونږ به اجازه ترو. سبا زما په 400 ریډیو باندې د دول سب د شپې د لسو بجو نوال تر د دول سب جو بر پروگرام دی تاسو په زم په لینک باندې هم اوریدئ شي یا تاسو کې 93 کار کی تاسو غو اوریدئ شي. خو دغه بم هی هدا سره سره سبا و بجې ډاکټر خورشید سره راځي په کونډه موړ کې د مریضانو چیک اپ کوي. چرته مشي حادثه بعد شي په دواګان کې میاستي په دواګان کې زما خبردار شو تر بل چارشنبه ورځ پورې ما درکه اجازه ته دلوي الله پامانو.

0: ماں ویلے مال د شارجہ نے کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجہ تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار دبئی کی د شارجہ جولرز دکان دی چرتے چی د دبئی اور د شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت متعلقات پغیبند درس روانو او دا سہد پوری دا غی ذکر شو او دیزے تو خبر را رسیدلی وا چی پا عربو کی دا شرک بیا سنگ عام شو اسماعیل علیہ السلام والسلام اولاد او دا بنو جرحم قبیلہ چپ مکہ کی آبادو ٹول موحدینو دا اللہ پا توحید بنی عقیدو دا یو اللہ بندگی و عبادتے کو پا دیو کے نقصانات پیدا شو شرون و پسادون پا کی پیدا شو او دا شرون و پسادون پا دیو کی عام شو بیخی او دا اللہ قانون دا دے چی او سڑے کڈیرم زورور دے او طاقتور دے خوچ دے شرون و پسادون کئی نو اللہ اس رمین و محبت بیان کئی مشری تی اللہ اخلی نو بدی مکہ کی او بل قبیلہ و سیدلہ و دا غیب خزاعہ قبیلہ و بنو خزاعہ دا بنو خزاعہ چیو نو دا دا یمن نراغلی و دلتا و سیدل خو دیر گنو پا تعداد کی مضبوط قبیلہ و او دا می تبتیر درس کی ویلو چو ولی راغلیو نو دا دیو او دا دی بنو جرحم پا منز کی سا اختلاف پر آگیا او دا آگا اختلاف پا نتیجہ کی او غٹ جنگ وشو او دا جنگ نتیجہ دا رہو وطا چی بنو خزاعہ پا بنو جرحم بنی غالب شو زورور شو بی مکی تیونی ولا او دا دی جنگ نا پس دا بنو جرحم چیو دا اسماعیل علیہ السلام دا اولاد دی بس تی تر بی تر شو یو طرف بل طرف تلال سپایتی شو لگ لگ شان پا دی مکہ کی خدا دا سیو چی دا محکوم پایتی شو دلتا دا مکی مشری آغا دا بنو خزاعہ پا لاس کے ورالا آغی مشران شو دا مکی نو دا مکی مشرین دا غی سرشوا دا حاجیانو او دا اللہ دا کور خدمتم دا غی پا لاس کے شو او چی دا با دا چا پلاس کی و بس دا غیب حکومت و پا مکہ بانده او دیو بے عجیبہ کاردہ کرده او چی دا زمزم دا دیر وقت پوری دا زمزم دا چینے بنده کرده و دا پاس بے او غر جوڑ کرده و کانی پی دا کرده و جمع کرده و او دوم رضیات کانی پی غی و جرسی دا غر غن دا شکل بے پیش کرده او دا یدی دا پر پتا کرده و چی دی بنو جرحم دا پتا ونه لگی چی دا دا غب کم زکیه دا چینہ ایست دا ورکا کرده و پابندی پا غی بنه لگا ولی و د ډیری زمانی پوری بیا علماء د تاریخ لیکلی دی او د سیرت چې دا 1500 یا 1600 کال پوری ورکوا اسې خلکو به قصې کولې چې رب دې کې و چینه وړل مزیدار او وس نشته ورګه شوې ده بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه چې هو عبد المطلب دا غو په لاس باندې دا چینه الله دوباره رخکار کړه اسې دین اندازه ولګو چې اختلاف څومره قبیح سیز دی وره دا دشمنی تربگنی اختلاف دی پا وجبا نی اللہ انسانان اللہ دا دیر لوی ولو نعمتون محروم کئی زمزم پشان لوی نعمت دا دین اللہ دا خلق دا صد پا وجبا محروم کرو دا اختلاف پا وجبا دشمنی پا وجبا پینزش پک سو کار زمزم دا شینا ورکوا او بیا روس تو اغی کو دایو وکڑا نو اغرا پیدا شوا دی عربو تا اول شرک چارا وڑا پدی بنو خزاعہ کی او سڑیو حکومت خود دیو راغے پا مکہ باندی پدی کی او سڑیو دا غنو معامر عمر نویو عمر ابن عامر ابن لحی الخزاعی او پا حدیث کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سڑی تذکرام کردی دا روستو اتویاما دا دیر مالدار سڑیو او دمر مالدار او چی علماء دا سیرت لکلی دی چی دبا دا حج پا مقبانی 10,000 اخان دی حاجیانو لالالا ولو سب حکا ولوے دا یو پا دی حاجیانو مانی خیراتی خوڑل او خلکو لو بی اوبم ورکا ولی دوبو اختیارم ده سو په حاجیانو به وب تقسیمه ولې او د عام وب بنوي وب دي کې به وڅ کې چولې خسته وب به خوږي او بل دانه چې مالدار او خان او خیم ډېر زیات وي نو پي بم ډېر په خلکو به پي مسکل دې حد پورې دې مالدار او په دې عربو کې د عربو د عجیب مزاج او چې کوم سړی ډېر زیات سخي و کنه او دغه به خلکو ډېر زیات قدر کوي او به خلکو پیرو دا دغه چې و کنه د حاتم طائی چې مشهور دی په عربو کې عدی ابن حاتم عدی رضی اللہ تعالی عنہ بچے دے دا آغا مشہور سخی دا عربو چتا سو بے قصے ڈیرے اور دل خلق ہوئی دا پلان سم دا حاتم تائی زوی دے کنا دا ڈر سخی سڑے تیر شو ادی وے جنا دا اس پر عربو کی دا غنم جو اندے دے خلق یادئی پس سخا بن مشہور اور رضیات نو دی سڑی کیم سخا ڈی رضیات او نو خلق بے ڈیر زیات قدر کو دا صرف پیرے پ نظر بو تخل کو قتل نو مطلب د مکی مشرمو مشرمو سره او پیرمو د خلکو خلکو سره ډېر لوی عقیدت او د سره او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ظالم ما لیدلو ور کی می ولید دا عمرو بن عامر ابن لوحی الخزاعی و دا نبی اسلام ما د جهنم په ور کی ولید یجر قصبه فی النار دا کل میرا و تلی و پزان پسی جہنم پا دی اور کی راخ کلی یعنی اللہ علی دمر سزا ورکڑی و آدھا اولا نیغ ظالم مجھ دا شرک را وڑی و جزیرت العرب تا عرب دا شرک را وڑی و نبی علیہ السلام مجھ دمر سخت سزا اللہ ورکڑی پا جہنم کی چی ما ولی دا کل میرا و تلی او دا سی پزان پسی راخ کلی و پا دی جہنم کی روانو نو امام بخاری رحمه اللہ لکلی دی چی دا اولا نیغ سڑی و اول من بدل دا ولنه غسړاو چې د ابراهیم علی السلام دینی بدل کړو د اسماعیل علی السلام د توحید غ دینی بدل کړو نو چې څومره خلکو شرک کوو په ادب کې برابر حصہ ده کنه ځکه چې شرک خود نه وړو بنیاد دی خو او به علماء لیکلي دي په فقه سیره کې چې په هر مشر پسې تاګم نه نه پکار وره ای بچر ته مشرینی او غس نوې خبره کوي ته خامخ اور پسې کی نه لګ د خپل عقل استعمالول پکار دی دا مشر چې سوي دا سوي سم دی کوران دی په دې ملګ سوچ پکار دی کنه د خلکو مشر او خلک د ځان سره جهنم ته راخل او ډېر لوی خلک ځان سره جهنم ته ورزول دا هغه ظالمو چې د په دې چارو کې په دې اوخانو کې سائبا وسیلا او حام دا رشد او محس راشي او دا موږ تفصیلی بحث دی چې بحیرا او سائبا او وسیلا او حام دا په دې اوخانو کې د خپلو باباګانو په نومونو باندې د بوتانو په نومونو باندې نظر کړیو دا نظر د غیر الله بنیاد هم دی ظالمې خیو چې د بوتانو په نوم باندې دا اوخان به پرېښود الله زیله به پرېښود آزاد او ویل دا چې چا په پټي کې او فصل کې خوراک کوي دی ته به څوک څه نه وایي ځکه دا د بابا په نوم باندې نظر شوی دی دا د بوت په نوم باندې نظر شوی دی لہذا دله به څوک ګوتې نه وروړی کدی د چا د چینی نه اوبه څکي نو څوک بوته څه نه وایي د چا په پټي کې فصل کې خوراک کوي نو څوک بوته څه نه وایي او د دې د پی نه د دې چې کوم پی دي نه غن عام خلک خوراک هم نشي کولی دا به صرف میلمنو باندې خوړلې کیږي او دویم دا د باباګانو سره چې کوم منجوران ناست دي د بوتانو سره په دې منجورانو باندې به خوړلې کیږي نو دا مصیبت هم در اچ کړو ګوره نظر داسې عبادت دی منخته چې د پښتو کې وایي دا صرف د الله رب العالمین په ذات پورې خاص دی دا د مخلوق په نوم نشي کولی د بابا په نوم یې نشي کولی د ولی په نوم یې نشي کولی د نبی په نوم یې نشي کولی د قبر په نوم یې نشي کولی د بت په نوم یې نشي کولی چې ودی که دا شرک دی وکړو او صریح شرک دی صریح ګورې دا نه چې کنې څه وړوکی شرک دی ټول نه غټ شرک خدا دی ځکه د الله رب العالمین یو داسې عبادت چې د الله په ذات پورې خاص دی تم مخلوق لورک نو د ظالم د دې شرک بنیاد می خیر هم په زمانه کې انده شرک کی بابګانو په من خلک نظرانه شکرانه پېښ کوي کنه موږ تاسو خو نه کو الحمدلله خو هم په دې علاقو کې موږ څه خلک شته د بابګانو لېزي نظرانه شکرانه پېښ کوي او ما ته نن یو ټلیفون راغلی ول چې یاره جی ما مور لاس مور باندې فالج راغلی په دې لاس باندې ول چا وته کوم بابا یاد کړو چې غل لاړ شه اول د شکرانه پیش کنه استاد الله سپو ټیک شي اول پلان یو خزه تلی او دا غیر لاس ټیک شوی دی نو ما ته قصه وکړه، ما ویل ما ته شیطانی اثرات ښکاري، دا به شیطان دا به فالج نه و، دا شیطانی اثرات و. شیطان له خو الله ته طاقت ورکړی دی چې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان شیطان یجری من الانسان مجرا الدم. الله دومره طاقت ورکړی چې د انسان په دې رګونو کې هم ګرځېدی شي دننه، په دې زړه باندې ناست یو خلطه مې بیخې وسوسې ورچی، دومره خطرناک چیز دی. د انسان په دې بدن کې نوتی شي، دې دام کولی شي چې ستا د بدن یو یو اندام دی دغه کې مفلوجېږي، په یو رګ باندې دې کینی، په دې پلو دې کینی، یو زی ته یو نقصان ورسوي. او بیا مو ته د پنجپیر دا مشر شیخ چې و شیخ القرآن مولانا محمد طاهر صاحب، د هغه یو درس مې اورېده، نو په هغه درس کې قصه کړې وه. ویل ما پنجاب کې اوځای کې سبق ویو، ویل هلته گجرانون، ویل هغوی به سهار کې چې کله دا میخې راولوشلې که نه، نو ویل اول بتلو د بابا په نوم به ترې پی ورکول، نظر کول به، او چې دا پی به ورنه کړل نو بیا به هغه میخو پی نه کول. عجیبه قصه دا وه. ویل ما ورته وویل چې داسې وکړه چې دا پی مه ورکوئ. ویل راته ویلې زمونږ میخې بیا مري. ویل ما چې ځیزې موار یم ځای که مړی شو زه به له تاوان درکړم. ویل سهار چې رالم ویل گجرانو ولیدم په ځان یې رایخې وو چې ستا د لاسه خو زمونږ میخې مړی شو، ګورو به تاوان دې راله اوس راکې. ویل زه چې رالم ویل دا میخې پرتې وو، دا جبې رایستې وو، سترګې بټې کړې وې که نه. ویل ما ته پته ولګېده چې دا شیطان څه چل کړی دی رزیل. دا اوس د خلکو د عقیده نور هم پخې په دې باباګانو باندې. ویل ما چپل وویسته. ویل ما ویل چې بسم الله، او یو میخې له مې ټپ ورکړو. ویل میخې به یو ټوپ وو بس وبه درېده. ویل بریل به مې یو ټپ ورکړو، هغې هم ټوپ وو وبه درېده. ویل ما گجرانو ته ویل چې اوس بلټي روړی رالوشئ، ده ته شیطان بیا څه ووایي. یعنی شیطان دومره رزیل دی چې ده اوس دا کوو چې د دې خلکو د عقیده خو به دې بابا جوړه ده، اوس که دا چل زه ونه کړم نو بس دا خو عقیدې پاکې شوې که نه، شرک نه بچ شو، جهنم نه بچ شو. ویل هغه مې چې گجران د شیطان نه خلاص کړي وو که نه، ویل بیا ټول عمر به خوشحاله وو چې تا خو موږ د ډېر غټ شو ده دغه کړه ده بچت دی کړه راته. نو ما هغه ته وویل چې دا حرکت کله کله شیطان هم کوي، او ستا به عقیده جوړه کړې چې پلانی بابا له لاړې ټیک کېږي به که نه، ټیک کېږي خو چې د الله کتاب دې پې چوف کړه که نه، دا به ټیک ټاکي. بیا الله د کتاب ډېر لوی طاقت د شیطان نه، چې د شیطانانو هغه پلار نه ابلیس هم ورته نه ټینګ شوی، دومره لوی زور او طاقت پکې د الله په دې کلام کې. نو بس وایي ما ته وایي چې یاره پلانی بابا له ځمه، ځکه چې پلانۍ ښځه وه هغې په لاس باندې فالج راغلی او بابا له لاړه ټیک شوه. نو زمونږ د خلکو اوس هم ګورې دا عقیدې دي ښه په باباګانو یې دا عقیدې جوړې چې دا هر څه کولی شي، دا د خیر او د شر مالکان دي، د بابا په نوم باندې نظرانې او شکرانې ورکوي. نو دا بت پرستی چې وه، نو دا په هغه زمانه کې دې ظالم رایجه کړې وه، ده خوره کړې وه د غیر الله په نوم باندې نظر و نیاز. دا تلبیه نه ده لبیک اللهم لبیک، دا اول دی ظالم بدل کړی وه، وروسته به دلته تفصیلي واقعه بیا ووایم. دا شرک څنګه راغی؟ دا عمر چې و دی تللی و شام ته، مالداره سړی و، تجارتي سفر یې بیا کولی، او د دې قریشو دوه سفرې وې. په دې جمعې کې به یو سفر کوو یمن ته، یمن په دې جمعې کې لږ ګرم و، او په دې اوړي کې به شام ته سفر کوو، ځکه چې په اوړي کې شام یخ ول، د موسم برابر و، نو شام ته به تجارتي قافلې بلته. نو دې شام ته تللی و، هلته د عمالقه سره ملاقات وشو. دا عمالقه هغه قوم و چې موسی علیه السلام د دې سره جهاد کړی و، بت پرست خلک و. د عمالقه سره ملاقات وکړو. دا عمالقه چې و، نو دا دیو د پلار نوم و عملیق ابن لود ابن ارم ابن سام ابن نوح علیه السلام. دا د نوح علیه السلام په اولاد کې دي دا عمالقه. او دا عادیانو تر زامن دي، درس کې چې تیر شو کنه، عادیانو سمودیان دا دغه عادیانو تر زامن دي دا عمالقه. بت پرست خلکو بتانو عبادت پې کوو. نو دا عمر چې و، د عمالقه خواله ورغې سه تجارت په اراده باندې څه شی به اغوستل. نو هغوی ولیدل چې هغوی د بتانو عبادت کوو. نو دا طریقه ولې خوښه شوه، تپوس یې ته وکړو. او اسې عجیبه غونده خبره ده که نه، د سړي په زړه کې چې توحید نه وي که نه، عقیدې پخه نه وي، نو هغه د هرې بلا نه متاثره کېږي بس. او چې کله عقیده یې زده کړې وه، او بیا بالخصوص چې قرآن یې زده کړی دی که نه، دی به د یوې بلا نه متاثره کېږي، دې سیزون نه متاثره کېږي. نو دش غی ولی دل جبوتانو تخته کدل پرت کدل نو داغی عبادت کو داغی تعظیم کو نو بس دا خبر دا سوا چ خوخه شو نو ته پوسی تو کو تا سی بدی بوتانو من سکو یا سشه گوی نو غی ته جواب کیو چ من دی بوتانو عبادت کو او من جکل دی عبادت تو کو گنا نو بے چ من بن بارانون کی چکل دیو عبادت تو کو نو چ من صح حاجت دیو نو غاڑو غزم حاجتونو پوره کی او برکات نازلی یعنی ڈاکٹر فضائل ہو تو بیان کر بوتان عبادت شدی کی دا پیدائی دی کی دا پیدائی دی کی دا پیدائی نو اسی پدی قرآن کی چی اللہ پدی اول سپارہ کی ہوئی چی الذین یؤمنون بالغیب ادھے غیب و ایمان نہ دے تاکو ڈر گران کار دے ستاسو خیال لے اللہ منگ لی دلے نہ دے خوب قدرتونم پیجن دلے منگ دا اللہ عبادت کو خود سڑنے کو الحمدللہ او د زنو خلقو دا مزاجی چې مخې ته څه شهید هغه عبادت په کار دی چې په نظر نه راځي نه بده بس عبادت وکي عقل نه استعمالي نو دوی چې دا مونږ خو داسې عبادت کوو چې لکه دی معدوم عبادت کوو نعوذ بالله مونږ ته په نظر باندې نه راځي او دا بوتان چې دي نو دا په نظر راځي ښکاره نو راشي دي بوتانو عبادت پو او در بوتانو عبادت رړه ته پرېوتو او به هغې ته ووایي چې ښا دی کې دومره کمالات دي نو ماله به د یو بوت رانه کوي هغه ویل بالکل به در هر سړی خپله عقیده خورول غواړي که نه خپله نظریه نو هغې ویل بالکل یو بوت بدله درکو نو هغې ویل یو بوت ورکو د هغه بوت نوم و هبل هبل بوت د ځان سره واخېستو او مکې مکرمې ته یې راوړو د هغه بوت عبادت شروع شو او دا د نبی صلی الله علیه وسلم د بعثت نه تقریبا شپږ اووه سوه کاله مخکنۍ خبره ده چې دا هبل بوت دې ظالم راوړی و مکې مکرمې ته او دی هبل مبارک علماء لیکلی دی چې دا د آدم علیه السلام بچی چې و حابیل اولنې شهید د ځمکې په سر چې قابیل نه ولګېد او حابیل شهید کو دا د هغه حابیل په نوم باندې جوړ کړو خو ډېر استعمال دی یعنی چې هبل جوړ شوی دی بیا دا هغه هبل چې دی عمر راوړو د شام نه او په مدینه کې د الله رب العالمین په دې کور کعبه کې دننه نال کو خلکو به عبادت کو زورور سړی و مکه باندې مشری ونه چا خو دغه کولی نه شو او بیا علما لیکلي دي چې دا عقیق نومې یو کاڼی د ډېر قیمتي دا هغه عقیق نومې کاڼی نه جوړو او یو ځل یې وي دا لاس مات شوی و د مکې د مشرکان راټول شو ویل دا لاس ولې د سرو زرو نه جوړو د سرو زرو نه ولې لاس جوړو زمونږ استاد هغه ویل دا مشرک د خر نه ډېر قمه کلي دے وہ سوچ نہ کہ جدا لاسنگا الہ دے معبود دے جلا سے مات چھوے دے زول اللہ سونا جوڑو ما خوزیدے نشی حرکت نشی گولے ازان نہ مچ نشی پاس ولے ازان نہ ماش نشی پاس ولے او زلی گیم تو تخکتا کی گم پورتا کی گم دے یو زین بل جتے زول ما بخبلت لے نشی او لگی میں عبادت کو نو الہ سے ولے سرو زرو نہ جوڑ کو او بدی مکہ کی بیا نور بوتانم جوڑ شو یو پنځه بوتانو ود او سماع او یغوس او یعوق کنه په دغه زمانه کې دا بوتانم عامو د دې بره کې دا د نوح علیه السلام د قوم نه پاتې شوی سورې نوح کې دې تذکره شوی او ما تاسو ته ویلو چې شرک ابتدا د سنه شوی نو هغه دا و چې د دې نیکانو دا ود او سماع او یغوس او یعوق دا نیکان خلق تیر شوی او دې دغه په نومونو باندې بوتان جوړ کړو دغه عبادت شروع کړه نو په دې مکه کې دا بوتان مو دا بوتان څنګه مکه ته راغلو دا هم دره وړو دي ظالم دې کې دوه قسم روایت دي یو روایت خدا نه چې د سره یو جنی ملګری او پیره او شیطان او سر ملګری شوی او د دې خلکو د گمراه کولو لپاره شیطان د دې سره ملګری کی کله کله ځنه نه پټ پټ کارونه مول کوي او د دې کله کله چې باج د غیب خبرې مول وروړي نو یو جنی و سره و پیره او دیو سه شام دم تلیو وکانه له رئیم من الجن د سره یو ملګری او جنیو نو هغه سره شام ته تلیو په سفر کې او کله چې د بل بوت راواغس د هبل نو د شیطان او د جنیو ته وی چې د کار د چې پلانیږي کې یو خزانه خخه ده دا ځای وکنه او بده خزانه ګړل قیمتي قیمتي سيزونه پراته دي نو چې کله غزه وکنه ستو نو پاکی دا پنځه بوتان راووتل نو دا پنځه بوتان چې نو دایم د ځان سره راوړل نو یو هغه بوت او پنځو سره دا شو یو بوت چې هغه سقیف قبیلې له ورکه د بنو سقیف چې مشهور دی یو بوت دی ول ورکه ول دی به تاسو عبادت کوئ یو دوس قبیله وا مشهور غټ قبیله وا دوس قبیله له یو بت ورکول تاسو به دی عبادت کوی او یو بت قریش له ورک په مدینه کې دا کمی دو قبیله اوسېدل مشهور اوس او خزرج دی له یو ځای مقرر کو پای کې ول بت نال کو تاسو به دی بت عبادت کوی یعنی هر قبیله ځان ځان له بوتان ورک او به چې لږ وخت تیر شنه بیا به خلکو نوره مبالغه وکړه مړه ویل دا سی یو ځو بل ځای له بوزو خو بس هر سړی به ځان له بوت جوړ کړي په کور کې کنه نو هر چا ځان له د خپلې مرضۍ مطابق یو بوت جوړ کړو په کور کې نال کړو بس دغې عبادت پرې کوو ځکه چې ویل خلک ډېر دي او بوتان لږ دي په کار دا ده چې څومره خلک وي نو دومره بوتان خو یي کنه هر چا خپل بوت دي نو په کور کې ځان له بوتان نال کړو د خلکو د بوتانو عبادت شروع کړو بیا کله نبی صلی الله علیه وسلم چې دا مکه فتح کړې ده نو په دې حرم کې دنه دومره درې سو شپېته بوتان دنه په دې حرم مکی کې پراته وو بیت الله یې د بوتانو نه ډک کړو ظالمانو بربن بوتان یې پکې جوړ کړو او دوی به هم بربن طوافونه کول او د دوی عقیده دا وه چې په کور کې به بوت نل کړی چې کله بهر وته نو رابغې په دې بوت به لاس راکړه د برکت دپاره بیا به بهر لاړې چې ستا نه په اجازت باندې بار وځم چې نقصان نه ده ونه رسېږي او چې کله به د بهر نه راغې نو اول به د برکت دپاره بوت ته حاضري وکړه په هغه به لاس ماس راکړو سر به ورته ښکته کړو سجده به ورته وکړه بیا به کور کې مې لاړ شو نورو خلکو سمجھ دا دوی عقیده وه دا د شرک دا تاریخی پس منظر چې تاسو ولوسته کنه او تاسو د قران درس کوئ ان شاء الله تعالی تاسو ته به هیڅ مشکل نه وي تاسو په قران کې بار بار الله د شرک د ذکر کوي کنه یعنی تقریبا 121 پیری الله د شرک د لفظ په قران کې یاد کړی 121 پیری او هر سوره سورت په قران کې نشته چې باقي د شرک رد نه یا په صفا الفاظو کې یا به الله توحید بیان کړی نو خود به خود د شرک رد پکې راغی او به مفسرین لیکي رحمهم الله تعالی چې ما من آیت الا وتتضمن التوحید په قران کې صورت خلاصه کې چې د آیت نشته چې دا غینه توحید درس نه ملایويږي انسان ته قران خو هر آیت د توحید نه ډک او اصل دا غی بنیادی وجه دا چې دا بنیاد دی ګوره بنیاد چې عقیده دې برابر نه او معمولی خلل هم پکې وکنه نو ډېر مخکته پورته شي او ډېر رمضان ستړی کې خو الله دې یو عبادت هم نه قبلای بس دا پرمټ دی چې دا پرمټ د څه نه وکنه یو عبادت هم دې بره نه شي نو ځکه قرآن په عقیده باندې ډېر زیات محنت کوي چې تاسو خپلې عقیدې سمې کوي په الله باندې خپلې عقیدې جوړې کړه او بیا به د شرک نور هم ترقی وکړه نو بیا به داسې وا چې چا به داسې مزیدار غونډه کاڼی ولید کنه خوښ به شو بچشته به د ځان له بوت جوړ کو دغه عبادت به کو نو قران کې ځکه الله وایي چې افرایت من اتخذ الهه هواه واظله الله هغه کس دی لیدلی چې د خپل خواهش عبادت کوي په اصل کې چې کوم کاڼی باندې سترګې لګي خوږی شي کنه بس دغه کاڼی نه ځان له بوت جوړ کړي دغه عبادت کوي د خپل خواهشاتو عبادت شروع عمر رضی الله عنه قصه خو به تاسو اورېدلی یو ځل ناستو په یو مجلس کې ول وی جړلو ویم خندل هغه څه عجیب ونه سړی او عجیب مزاج و په دې تیرو حالاتو به ډېر سوچ کوو چې دا موږ څه کړي ځان پسې ویم خندل په دې مشرکانو پسې ویم خندل چې موږ څومره خمه قلو په دغه وخت نو ویم جړلو ویم خندل صحابو ته تپوس وکول څنګه دی و جړلو څنګه دی و خندل نو هغه ته د خپل تیر وخت کیسې وکړل چې دا موږ څه کول څومره خمه قلو مونږه چې کله په سفر باندې روان شو د کجورو حلوا به و دغې نه به م ځان له بوت جوړ کړو سترګې به مله جوړې کړلې پوزه او غوږونه او لاسونه او دغه بوت به م په شر اړولی او دغې عبادت به م کوو په لاره باندې ول یو ځل یې وی چې ویلویلې چې یو ځل زه په خپله په سفر تللی وم نو زما چې د خوراک کومې کجورې وې خلاصې شوې نو په اخره کې مې په دې بوت باندې شروع وکړه د لاسونه مې ترې وخوړل بیا مې د سر وخوړلې وخوړلې اخره کې مې زه ختم او دا سوچم نه کوم چې لکه دا څنګه معبود کیدای شي چې زه لګیا یم په خپله باندې خورم او د عبادت هم کوم بیرته سوچم نه کوم بس عقلونه هم داسې سلب شوي بالکل کار نه کو او یې وی چې دا جنرال په دې باندې رااله چې موږ به د خپلې نونه ژوندۍ ښخولې دومره درد هم په زړه کې نو ژوندۍ لور رانیسه او د خاورو نه لاندې خخوا او خاورې په اړه دا څومره خطرناک ظلم دی مړه دا څومره څنګه دلی ده دا کارونه موږ څنګه کړی په دې باندې جړا راځي که الله معاف نه کینو لکه سبق او بیا الله په موږ دومره لوی احسان وکړو چې پیغمبر یې راته راولېږه، او د هغه تیارونه الله د پیغمبر په وجه باندې راوویستو، څومره پاک دین راته نصیب کړ، او څومره خوشحالۍ راته نصیب کړې، څومره د اطمینان او د راحت زندگی راته نصیب کړ، او د دې لګي یو ژوند تیرو. خو دا پیغمبر نه راغلی موږ به څه کولی؟ اوس به په دغه ګډوډو موږ سر. او عمر رضی الله تعالی عنہ کله کله فرمایل چې لا یعرف حلاوة الایمان الا من ذاق مرارة الجاهلیه. د ایمان خون به هغه سړی ته پته لګي، د ایمان د خون چا چې د جاهلیت تریخوالی لیدلی، چې د جاهلیت تریخوالی نه لیدلی، دته د ایمان د حلاوت او د خون پته نه لګي. ګوره هغه حدیث کې چې راځي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لینقذن عر الاسلام عروة عروة من نشا فی الاسلام ولم یعرف الجاهلیه. اسلام ته به هغه خلک ډیر نقصان رسوي چې دی په اسلام کې دن نه پیدا شوی دی، په اسلام کې پیدا شوی دی، په اسلام کې غټ شوی دی، او جاهلیت یې نه دی لیدلی، کفر یې نه دی لیدلی. دا خلک به اسلام ته نقصان ورسوي، ځکه د اسلام قدر به ورسره نه وي. نن هغه مسلمان چې هغه په یورپي معاشره کې پاتې شوی دی، هغه ځان د ډېره ترقی یافته معاشره وایي، خو زموږ په نسبت باندې دا انتهایي غټه جاهلي معاشره ده، یورپي معاشره. نو چې څوک هلته پاتې شوی دی که نه، او بیا ورته الله د ایمان دولت نصیب کړی، ته د هغه نه د ایمان د خوند تپوس وکړه چې په ایمان کې څومره خوند دی، په ایمان کې څومره مزه ده، ما ته پته نه لګي. زما استاذ د ایمان قدر نشته، د دې منځونو قدر را سره نشته، د دې درس قدر را سره نشته، چې دا څومره دیګ انسان د څومره خوند ملاویږي، د دې مونږ باندې انسان د څومره اطمینان او سکون ملاویږي، او د الله د حکمونو را ژوندي کولو کې د پیغمبر په دې طریقو کې څومره خوند او اطمینان او سکون دی، دا هغه چاته پته لګي چې جاهلی معاشره لیدلی. نو یو دا شرک راغی عربو ته. دویمه یوه واقعه ده، علمای ذکر کوي د ایساف او د نائلہ. ایساف او نائلہ دو بوتانو، او د مکی مشرکانو یو د صفا په دې ډیرۍ باندې نال کړو، یو د مروا په دې ډیرۍ باندې، او د هغې عبادت به کوو. د دې څه قصه ده؟ یو سړی و د یمن نه راغلی و، او دغه نوم ایساف، ایساف ابن عمر، او یوه زنانه وه د هغې نوم و نائله بنت سهل. دا دواړه په یو بل مین و، یو بل سره مینه وه. نو هلته به ورته په یمن اوسېدونکي و، نو هلته به ورته ملاقات موقع نه ملاوېدا. نو دوانو د یو بل څخه خبره وکړه چې دوسې به وکړو چې دوانو به حج له لاړ شو، او د حج په دې سفر کې به د یو بل سره رابطه وکړو، هلته به د یو بل سره ملاقات وکړو. بس دوانو د حج په سفر باندې رال، او یو بل سره ملاقات وکړو، او بیا یو بل ته ووایي چې کله دا خلک اوده شي او غافله شي، او که اوده شي راش نه، دومره ګڼه به هم نه وه چې دا خلک غافله شي. او بل دا ده چې اوس خو سهولتونه دي، په وخت کې خو ګرمي وه، او داسې سهولتونه هم نه وو. نو ظاهره خبره ده چې تا به عمره وکړل او حج به دې وکړي، انسان به ډېر ستړی کېده. نو چې داسې وخت راشي دا خلک غافلوي، نو ما تا به په دې کعبه کې دننه ملاقات وکړو. نو کعبه کې دننه ملاقات وکړو، او دومره بدبخته و نه پسې د الله په دې کور کې دننه بدکاری وکړه، او د هغه بدکاری په نتیجه کې الله دې دواړو نشته کاڼي جوړ کړو، د انسانانو الله کاڼي جوړ کړو. او دا قسم نخې الله کار کوي چې کله انبیا نه وي، د دې پاره چې خلکو د الله په ذات او قدرت باندې یقین جوړ شي. چې ګوره څوک د الله د کور بې عزتي کوي، د الله د کور بې حرمتي کوي، نو الله اوس دغه څه کار کوي. نو الله د دوانو نه کاڼي جوړ کړو. او د دې مکی د مشرکانو دغه و چې کوم مشرکانو هغې چې کله رالو دوی ولیدل، دوانو را بهر کړو. دا اوس چې کوم دکې زمزم کوی دی، دې کوی په خوا کې داسې دوانو نل کړي و یخي داسې چې دا خلک تواب کوي، وته ګوري چې عبرت ته حاصلې، چې ګوري د الله د کور څوک هم بېزتي کوي، نو دا به حالي په دې نیت باندې یخي. بیا څه وخت چې وشو، نو دا بوتان یې دې ځنه لرې کړو، او یو بوت یې د سپا په دې ډېرۍ باندې نال کېښود. دا یو سړی ځکه بوتان دې جوړ شوي وو، کاڼی دې جوړ شوي وو، او دا بل یې راوړل، دی د مروه په دې ډېرۍ باندې نال کړ. د دې دپاره چې خلک په دې صفا مروه کې د سعی کوي، نو چې صفا ته راځي، نو چې دې بت ته ګوري، او چې د مروا ته ځي، نو چې د بل بت ته ګوري، او د عبرت په نیتو ته ګوري چې څوک د الله د کور د الله د حرم بې عزتي کوي، نو دقه به حال. بس وو هلته پراته و. بیا شیطان ظالم د دې موقع نه پیدا واغسته و، دغه خلک چې تیر شو، نو بچو ته یې ولا دا خبره وکړه چګور دا بوتان چې پراته دي سپا په ډیرې باندې د مروه په ډیرې د اسې نه دي پراته بدومره مقدس زینو چې پراته دي نو دې کې سچل شته کمال نډک دي تاسو پلارانو باندې عبادت کو تاسو دې عبادت شروع کړو بس هغه ظالمان نه ولګي دا وشته عبادت شروع کړو دوه کسان چې د الله په کور کې دننه بدکاری کړې ده الله تکانې جوړ کړې دي او داغي عبادت په اخره کې شروع شو تند ځولګو زم په دې ملک کې چې ازه په زمینه د مزارات جوړ لی او خلک عبادتونه کوي سجدي وته کوي توافونه دي کوي غلافونه په چړاوي نظراني شکراني دغه په نمونه پېښ کوي په دې کې چې تا رقم چې مشهور دی خو نشم ویلې ځکه پاکي خو نیکان خلک پراته دي کنه او دا کم چې دغه غیر مشهور دی او تاریخ پته نشته په دې کې اکثر دنه بلا بتر پراته دي نه چلګزه بابا چې یادې خلک کنه یعنی چلويخ غزا مړه تاسو یو چلويخ غزا انساني آدم علیہ السلام و سلام په شرعی غزونو باندې اغا په لولوالی باندې شپې ته غزاو او پاکستانی غز ته چرانه دیرش غز ته جوړیږي د آدم علیہ السلام و سلام بدن چون اغا دیرش غزاو او بیا د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیثونو معلومیږي چې د نبی دغه نه پس د آدم علیہ السلام نه پس د انسانانو د قدونو وخت پوخ باندې وړکی خطر روان دي او دا وی چل گزه بابا دا سلویخ گزه ہوئی دا خبر اقل منی سا او دیر دیسی شوی بندی چی گوری اکثر چلتا دا پیر سیب خر مل شی نمیز پا خبر خر بانی ولی قبر جوڑ کی چی وقت پس باقی بانی مزار جوڑ شی او چی وقت پس داقی عبادت شروع شی دسیم دیر شوی دا گوار او دیر دسی ما پا دی کتابونو که لوستی دی چی یوزه که یو قبر و داغی بخل کو عبادت که و نظرانی شکرانی می پیش کوری جان بابا قبر ده اگا چی وکن استیشن باکی دن بود رو تو دا انگریزان چی تا دلتا خطول لا بود پرست خلق تیر شوی ده کنه پخوا بود متو دلتا نو اگی چی کل دیزی نتلنو تا پتا وش دا مسلمانان دا قبرون در تعظیم که قبرون در زیاد خیال ساتی نو که بودی قبرون که منگ دن بوتان خخو گو نا دا مسلمانان تسنوی او کو بل زی خخ کنو رو باسی نو بدی قبرونو کی بوتان خخ کردی ظالمانو او مسلمانان چا گئی قبرونو عبادت کی نو خبر ایوی او جوڑتی بل اشی گنا لکه سن که مکید مشرکانو بدی حساب او دنائلی عبادت کو خا یو خو دا حساب او نائلو دا یو قصه وجدا سی واره دا عمرو بن عامر ابن لوحی الخزاعی دب برکه ما تاسو ته وی چې بحیرا وسیلا حام او سائبا دا سلور قسم اوخانو تفصیل کې نظم خبر به وګدی دا سلور قسم اوخان دی دا چې کړو چې د باباګانو په نومونو باندې د بوتانو په نوم باندې آزاد کړو دا کار اول د کړو ول دا مسکی دا د باباګانو په نوم باندې آزادی ا دې چې کوم په یو شو دی دا به صرف میلمانه خوري میلمانه به استعمالی او دا کوم منجوران جناز دې ښه پټي هغه د خیرو د ډوزې چې رواني دی به خوري او بل دا چې کدا ساروی مړم شي کنه نو دې خو خوبل څوک نه خوري صرف د منجوران به خوري د باباګانو د خدمتونه چکی دی به خوري بل څوک به نه خوري ازمون دې قبرونو خوا کې چې دا کوم دغه ناشتي کنه دا منجوران نو دا خو چرسیان می پودر مسکی او دا چرس دی ودا ملنګی نشه دا عبدالرحمن بابا چون وغه ون چرس نشه کولا کدا الله بندگانو او ډر نیک سړیو او هغه په سمدا شي منسوبو جګب نشه کولا د بنګو نشه به کولا او دا چرس نشه به کولا عبدالرحمن بابا کو نشه کړین دا کو کړی دنو نو کوس پیغمبر نو کنه چې نشه کولا بزان له جواز ګوري په طریقه باندې دغه یو عالم دی غلی کلی وی دغه څه ته وی منجور مغز به حیا به حیا مچ او به د منجور او د مچ په منځ کې موازنه کړی دی کنه چې کوم خوینه په مچ کې دی کنه بد خوینه او په منجور کې دی یعنی به حیا مچ او منجور وی د دوه یو شی نه د بحیرا وسیلا حام او سائبا د غیر الله بنوم باندې نظرانی د دې بنیادم د عمرو بن عامر ابن لوحی الخزاعی کې خوده د ابراهيم عليه السلام د زمانې نه جګمه تلبيه عام او رایجه او بخلکو کې چې لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك اوس موږ د تلبيه یو ګر نو دې ظالمانو په تلبيه نه واغیم بدل کړه نو دې به وی چې لبيك اللهم لبيك لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکه وما ملک. اللہ ستا شریک نشتا دے، ستا سر توک شریک نشتا. ہاں ویلتا شریکان دشتا دے چستا پی اختیار کی دی، ستا پی اختیار کی دی، اواگی ستا پی لاز کی دی، دس شریکان دشتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جکر بدیو دیس ترا ورسی دے کنا چلا شریک لک لبیک دا الا بچوی، وی نبی علیہ السلام بوتویل چو وی حکم قد قد ہلاک شی بدی جو ودری گئی دین اخو مزے استثناء بگ مکہ وئی چگین دے اللہ دے پر دس شریکان نشتا دے چ اللہ ول اختیارات ور کڑی دے اللہ نیا زولی دی او دے اللہ پہ اختیار کی دس سوک نشتا دے اللہ دے پر نہ شریک اعلی نشتا دے نہ ادنا نشتا دے نہ مساوی نشتا دے قل والله احد کہ اللہ دے ٹول رد نہ نکڑے لم یلد دے اللہ نہ سوک پیدا نہ دی دا اللہ دا پارا شریک ادنا نشتا دے جگنی دا اللہ اولادی نیازولی دا اللہ نشتا دا مکی دا مشرکانو دقا عقیدہ وکنا چی الملائکتو بنات اللہ دا ملائک چی دا اللہ نون دی نعوذ باللہ یہودیانو عقیدہ وچی عزیر علیہ السلام دا اللہ زوی دے عیسیانو عقیدہ وچی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوی دے دا عقیدہ وکنا نو اللہ او فرمیل چی لم یلد دا اللہ نسو پیدا ندی دا اللہ زامن نشتا دا اللہ اولاد و بچی نشتا دا اللہ چاہتا ندی محتاج دا اللہ دا پر وزیران مشیران نشتا اولم یولد اللہ دا پر مور و پلارم نشتا چی اللہ دا چان پیدای نو نولد شریک ادناشتا

نور شريك اعلاشتا اولم يكن له كفوا احد ده الله سره شريك مساوي من سجد الله سب مرتبه کی برابری ندی بول دقه شريك ثابت هو د مکی دی مشرکان نو دا قسم حالات مکه کی شرک عام شو او بیا پدی وخت د نبی صلی الله علیه وسلم ضرورت کنا چې د سیو پیغمبر راشي چې دا تیاری ختم کی او دا غشه د مضبوط رڼا و سره د مضبوط رڼا چې هغه د قیامت پورې د دنیا رڼا کی د سیو نور ضرورت ته د سیو نور ضرورت د شي دنیا تر وخیږي د ټولو دنیا رڼا کی ټولو تیاری ته ختم کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بارک وی کنا چې افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا على افق العلا لا تقربوا اغه مخوانی جی پیغمبران جی کوم اغه دغه مثالونم د نورو او اغه پرې وتل او زمون جی کوم نور د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به د قیامت پورې پړقی یو لا پرې وته نه ده دغه نو بو د قیامت پورې جاری او ساری ده دا هو د شرک بنیاد چې عربو تراغه په دې عربو کې تاسو خل کړی ده د يهوديت او نصرانيت هم پکې وو عيسايت هم پکې وو يهوديت هم پکې وو نبی رسول الله چې مدینه ته تللو کنه نو په مدینه کې التا سوګه بادو يهود دري غټ غټ قبایلو بنو نذیر بنو قنقاع او بنو قریظه يهود هم بادو په دې عربو کې هم بادو ځکه چې مکه چې مدینه چې ونو خو عربو علاقه وکنه او بل دا په دې مکه کې دنه نصارا موډر خلک د سوچ هغه عیسایانو لکه تاسو واقعا ورته چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې کله وحی رااله رسو په تفصیلا راشي نو خدیجه رضی الله تعالی عنها بل سلام د الله سره ونی او بوې تخپل ترلا ورقلا او ورقه جون وغا په انجیل باندې پوهېده باز روایت کوي چې تورات دی عالم یعنی دا څوک نصارا او څوک يهوديانو نو دا يهوديت او عيسايت به د جزيره العرب ته څنګه راغلي دي عربو ته دا څنګه عام شوي دي نو دا هم څه عام شوي دي چې علماء لیکلي دي چې یمن کې والا قوه د سبا په نوم باندې او بدی علاقه کې یو غټ ډیم جوړو او د یمن په هغه زمانه کې چې کوم حکمران وو نو دا غنوم عامر وو عامر دا ډیم چې وو نو دا بیا وران شوی دی راشلېدلی دی او دا عیسی علیہ السلام تو سلام تقریبا 1500 سال مخکنی واقعا ده 1500 کال د عیسی علیہ السلام نو مخکنی خبره ده چې په دې سبا علاقه کې یو ډیمو او دلته یو قبیله آباد او غیب بادشاهی کې ولد حمیر بنوم باندې او عامر دا غیب بادشاه او د یمن هغه خوب لیدلو یا خدانه چې خوب لیدلو او ما جو روایتو کې دا دي چې نه بده خپل سترګو لیدلو چې دې ډیم د کوم دیوال لې نو بدی کې لاند منګ لاند کې منګکان شوی دی غټ غټ منګکان پکې پیدا شوی دی او هغه لګې دی دیوال سورې کوي او قابو کړي دی به سورې کېږي نږدې ورځو کې او خړ غټ ډیمو نو اکثر روایت دا دي چې خوب لیدل او نشکل خوب ولید نو بدی خو شا کې چې کوم د غو دا خلکو نو هغه راټول کړو او دا غینه تعبیر ته پوسو اغه ور تعبیر ورکو نو دا ډیم د یره نه د څه وکړو چې دا ډیم راشلیږي بس دې ته یو طرف ته بل طرف تلاړو هجرتونه وکړو غسان نومي او قبيله واغي شام ته هجرت وکړو او مناظره او قبيله وا دغه مشهور بادشاه شو منظر بادشاه دی د عراق طرف ته هجرت وکړو او آل جبنب کی او بل قبيله واغي شام ته هجرت وکړو او ما دې څنګه کوی د عمان طرف تلاړ او سب کې د شو تاسو ته ما په ور سره کې ویلو چې په دې مکه کې خوزاعي او قبيله و مکه باندې حکمران ده وسو دا د یمن نه راغلی و کنه نو څه د دې خوزاعو په رابطه باندې چې مکه ته رال دلته هجرت وک او غنه سواراو شپه قبيله ال ته پاتې شوی وي سره غلی او سال ته پاتې شو نو دیو مشرک ولا بیا دې د مشری حبش واغستا اشپق قبلی دی بل ته مشری کول په یمن کې بیا په سوخ کې په حبش حمله وک لاغی ته یمن د حکومت واغست او دغه نه پس بل یو سړی راغلی دی سیف وزی یزن حمیری د به بادشاہی کړی دا او د دې ټول خبرو بیا چې کله نبی صلی الله علیه وسلم الله مبعوث کو نبی علیہ السلام علی رضی الله تعالی عنہ او ابو موسی اشعری او نور صحابه لګلو خو دې وقې تفصیل دسی دی
چې د عامر نومې چې کوم سړی و د یمن مشر د خوب ولیده او چې خوب یې ولید نو ډېر ناشنا خوب و عجیب و ناشنا خوب دی او دا خپل چې کوم مخیاران خلکو هغې غونډ راټول کړل ویل تاسې ما ته د خوب تعبیر بیان کوي چا له خوب تعبیر نه ورته خلکو ویل دا خو ډېر ناشنا خوب دی تعبیر موږ له نه راشي خو دوه کسان یې ورته وښودل ویل دا کاهنان دي د یو سطیح نوم و سطیح یا سطیح نوم یې دی او د یو شق نوم دی دا دواړه ورته وښودل ویل دا دواړه کاهنان دي او دوی په دې خوبونو اوبونو باندې ډېر زیات پوهیږي کاهن ګور هغه چا ته ویل کېږي چې ده سره شیطانان وسره یي جنات وسره یي او د جنات او د شیطانانو په ذریعه باندې دوی د غیب و علم حاصلوي ا څنګه حاصلوي ګور دا شیطانان جنات دا خو یو نسل دی او ملائک ملائک نوري مخلوق دی الله د نورو د رڼا نه پیدا کړی دی او دا شیطانان او جنات چې د الله د اور نه پیدا کړی خلق الجنه مارج من نار سموم قران کې الله تعالی د اور نه پیدا کړی دی ګرم اور نه خو دې دې چې دې یو بلینی ملائک او شیطانان جنات دی یو بلینی منګ نه شولې دی فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه او بدر کې چې کله ملائک رال کنا او شیطان هم راغلی وکنه دغه شیخ نجدی په شکل کې ورزم د سزم جنگ لا ورقه ورقه ابن نوفل نو کله چې ملائک ولیدل او جبرئیل امین ولیدل ویل انی اخاف الله انی ارا ما لا ترون ویل ما د چې په نظر راځي هغه تاسو ته په نظر نه راځي ولځلې ونه نه مول ځان نو وجنم دلته هیڅ ته وتښتې میدان پرې خو نو دا ملائک جنات او شیطانان دی یو بلینی او ملائک خوب دی زمکو اسمانونو کې الله ډیوټین مقرر کړی دی ډیوټین بدلیږي خکته زی پورته زی خپل مند کې خبرې کوي او دا شیطانانو ته پټ شن ودرېږي غوږو ته کیږي دو درې خبرې واوري او الله سو خپلې مرګري کی او دې کاهنانو د دقه د غیب او اخبار راوړي ښه نو ځینې وکړي خلک وایي پلانېږي کې او سړی دی هر یو د غیبو خبرې کوي د دا سر د غیبو د خبرو نه وي او د سره شیطان ملګری هغه شیطان د ملایکو خبرې اوري نو دوه درې خبرې صحیح واوري او څو ځان نه ملګری کې د ته بیان کړي د نیم دروغ وي او دوه درې خبرې په سمې کوي د غیبو خبرې دا په دې طریقه باندې کوي نو دغه دوه کاهنان او دوه خودل هغه کاهنان چې کله راوغوښتل نو موږ دې منه شوي وګورې ښه حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې د کاهن خواله به مسلمان نه ورځي ګورې چې څوک یې خوا ته ودرېد که نه د الله پیغمبر وی سلوی خرج یمن نه قبلی او جسو خاله ونغه او دغه په خبرو یقین وکه نو صحیح حدیث دی نبی اسلام فرمایي چې من اتا کاهنن او عرافا سوچ د کاهنانو خاله ورغه او د دې عرافیان عرافیان دغه چې وېدا د پالونه چې ګوري پالګر چې وته وای دې خاله ورغه او دغه خبره تصدیق یو کو یقین یې وکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فقط کفر بما انزل علی محمد پما چې الله کوم دین نازل کړی دی زما دی دین ته د دروغ نسبت وکړو کفر یې په وکړو انکار یې او دومره خطرناکه خبره ده او زمون خلک کوئی پلان یې کوي سره اې د الله بندگانو خلک هندوان دي زموږ په دې ملک کې دا دمونه مونږ کوي کنه هغه بس دم کوي سره قران آیات خو نه وایي قران آیات خو نه وایي خو دغه منتری به وایي او دا قسمه ګډې وډې به وایي او مسلمانان زی په عیسایانو ځان دمي مسلمانان جو په هندوانو ځان دمي دا ټول افسوس خبره ده شي اوس مونږ د قصه کول زموږ ملګری مونږ ته وی چې دلته یو هندو غلط تللی وم او چې کله لاړم نو ویل ډېر د خفګان خبره دا وه چې هغه ما ته وویل چې آیت الکرسی ډېره ډېره وایه کمل چې هندو راته وایي چې آیت الکرسی وایه ویل شرم را پاسېدې نو شوم دومره وشرمول مسلمان په یقین نشته خو د هندو په یقین دی زموږ د ملک مله خلک چې ښه نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې څوک داسې خلکو خواله ورغی پالونه یې پې وکتل او د کاهنانو خواله ورغی دا به خبره یقین وکړو تصدیق یې ولا وکړو نو د الله دین ته دروغ نسبت وکړو کفر یې وکړو نو کاهنانو ته دا خوب تعبیر بیان کړ او د خوب تعبیر دا و چې د دې تور ځمکه نه به تور خلک راوځي حبش یې ورته یادول او دوی په یمن باندې حمله کوي او بېګناه خلک به وژني یمن بادشاهي بستانه ځي هغه ډېر زیات خپه شو او وی ویل چې ان هاذا لنا لغائز موجع دا خو زمونږ د پر ډېر خفګان خبره ده ځکه دا کومې قبیلې سره تعلق ته ولغو ته وی چې من ولد غالب ابن فهر ابن مالک ابن نظر دا د نبی صلی الله علیه وسلم دا نیکونو می وته یاد کړ چې دا به د غالب په اولاد کې چې د فهر زوی دی وغه د مالک زوی دی وغه د نظر زوی دی

0: با اللہ حکومت ورکی سلطہ بولا ورکی خو الی آخر الدہر دا با دا زمانی دا آخر پوری یعنی ترسو چی دنیا بعد دا غو حکومت بیدت نو دا آخر وقت دا خلقو دا عقیدہ وچی قیمت بے نمانا مشرکانو قیمت نمانا دوبارہ جون خو غی منون رسارا نو بلدن تپوسو کو پدیز ہے کی چی وحل الدہر آخرو ولی دا زمانی دا پارا ہم آخر شتا چا دا زمانہ بختمی گی جون بختمی گی وزلس وی غوتا پا جواب کیوی چی آو دسی وقت برا زی چی اللہ با دنیا دا نظام ختم کی نوی بیای وی چی دا تا چی کمی خبری ما تاوکلین دا حقی دی سچی دی رشتیا خبری دی وی غوتا قسم وک چی زمانی دا اللہ پا ذات بنی قسمی اغزاد چغس پو مئی راخی جئی اغزاد چغت کی عرخت مئی اغرنا را ولی چی دا ما تا تسوی دا طول حق و سچ خبری دی تا سو بس بیو جدی کاهنان دا خبری سنگ کردی ما تا سو تا خبر رو کرده نا چی کاهنان پا دی طریقه باندی دا علم حاصل ای خو منگا بانی دا لوی امتحان دے ورے دسی خلقو منی خوالا وردن دسی خلقو تصدیق کول لرسل ایمان خراب ای نو بیا د دین پس چې کوم حالات راغلي دي دا سړی چې وو د چې کله دا خوب واورېده که نه ډېر ډېر زیات ویرېده چې دې مطلب خدای دی چې دا خلک ډېر نږدې وخت کې موږ باندې را روان دي او زمونږ نه دا حکومت تلی نو څه وخت وو خدای یېرې په زړه کې پرته وه بس زمانه لګه تېره کړه نو یېرېده په دې خبرو خو پوره یقین نه و چې یاره دا بګنې خامخا شپېته او یا کله پس دا خلک راځي بس د خپل یری نه ایسته یمن پرې خو او سره د خپل بچو د غزې نه ایسته وته او لاړ عراق ته هجرت وک او په عراق کې به د سره د خپل بچو سه ده په دې کې روایت مختلف دي چې څنګه وته لو یو روایت په کې دا چې دلته عرب خلق آباد او هغه عرب سره د سو ټاټیکل وجنګ او جرزه بده جن څنګه وزما او خپل یو زوی پویا کو اغزوی ته وی چې تب ما په ډک مجلس کې برا پاجو زمانه مې چپېړ وو بس زمانه یې کله چپېړ وو ایستو نو زبزان خپه کما او خلکو ته وی مې چې بده ځکه زه جون نشم تیر ولې چې الته کشر را پاسي او په مشر باندې گزار کې چپېړ ته وو بس بس دا باندې جوړ کړ دا غزي نه وو ته بیا څه قبایل د سیو دا غي سره نور خلکو چې غي ویل چې د عامر هجرت کین مونږ مو سره هجرت کوو نو غي مو سره ملګری شو او به د یمن نه لاړې عراق ته په عراق سره د خپل بچو آبادو او د زندگی تیر ولا حیرن میو مقام د بیراق کل تو سیدا سر د خپل بچو د دې ز پوری منګه دا خبر وکړه چې دا نصرانیت چو کنه دا د یمن نه دی عرب تر منتقل شو نو ما تاسو د مختلف قبایل د روتل سوق شام تلال سوق عراق تلال او د مدینه کې چې کومه قبیله آباد وا نو د دیو خود مخ کنه د یمن سره رابطه وا نو اغه عیسایان جو اغه د یمن نه دل ترال د مکه ته نو په مکه کې بیا د عیسایت چو د عام شو به يهود څنګه راغلیو دا ځان له پس منظر ده او دا تبع حمیریان چې کومو دیو به د مدینه والا سره یو خطرناک جنگ شو د به ان شاء الله پر روان درس کې وو الله رب العالمین دې عمل کړو توفیق راکړي اقول قولي
1: ابراهيم انك حميد مجيد
0: نو اغ عيسيان جو غد يمن دل ترال دي مكيتا نو په مكه کې بیا د عيسيت جو د عام شو به يهود څنګه راغليو دا ځان له پس منظر ده او دا تبع حميريان چې کومو

ورحمة الله وبركاته. الله رب العالمين امید ساتم چې الله د صحیح وینا توفیق راکی. د معدې تکلیف دی راته ډېر کې ناستې هم نه شم. کوشش کوم چې یو ګنټه درس وکړم انشاءالله. یمن دس یو ملک دے چھے دے سے دا مسلمانانو ډیر لوی تاریخ وابستہ دے او دا یمن پا بارا کی سنہ سے خبری تاسے واو رہ دی چھے دا سوڈانیانو دا حملے دا وجنا دا یمن چکم اصل باشندگانو وغی دا غزے پرخیو او ربیعی ابن نصر چې د غزی بادشاہو او خوب لیدلو او دا خوب د تعبیر په نتیجه کې بیا د یمن پرې خود او عراق ته لاړ. په یمن باندې نور خلق حکمرانان شو. یو سړی د غنوم دی ربیعی ابن نصر. ربیعا ابن نصر د دې زوی وو. اغا د یمن بادشاہ شو او دے پا تبع حمیری بنیا دیگی تبع حمیری دے لقبو او دے ببارا کی قرآن کی اللہ رب العالمین تذکرم کردی دا چی اہم خیر ام قوم تبعن و سور دخان کی اللہ تعالی دے تذکرہ کردی دا او بسور دقاب کیم اللہ تیاہتا او دویم د تجارت هم شوقی و کوشش به دا کوو چې را کم ملک خط تجارت کی زب کی ځان نه حصہ واچو. نو دی علماء لیکلی دی تاریخ چې تجارت په نیت باندې دیدم یمن نه راووته او شام ته ته په مدینه باندې راته غوش. نو چا و تو ویل چې دا مدینه چې دا نو دام ډر زرخیز علاقه دل ته خکا روبار کی کجور ونی په ګډی زیاتی دی او خو بازار دی د مدینه. نو خپل زوی په مدینه کې پرې خو دا چې تدل تس کار روزگار کا او زبلا شم شام ته واپسې کې او بیا یو زې شو. او دا یه مدینه چې ونه دي په هغه زمانه کې مې یسرب و او یسرب قران کې الله ذکر کړی دی یا اهل یثرب لا مقام لكم فرجعوا. او به نبی صلی الله علیه وسلم صحابه دینم نه منع کړ چې دا نو مې استعمالوي. دا نو په هغه زمانه کې منافقانو استعمالو. او نبی صلی الله علیه وسلم ول دی مدینه ته بتاسی یا سرب نه بلکه مدینه وته وی مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم یاو ته تیبه وی یاو ته تابه وی. نو مدینه طیبه مونږ ویو کنه مدینه طیبه دنو مولا نبی صلی الله علیه وسلم ای خودلو ولی یسرب نوم بنه یاد وی. نو په هغه زمانه کې نوم یسربو. نو دا تبع بادشاہ چې و د خپل بچی پرې خود زویو او قابل سړی نو هغه پرې خود او دې بخپل باندې لاړه شام ته. شام ته چې څنګه لاړه نو الته ته چاو وی چې مدینه کې ستا غزوی سره چا جګړه کړې ده استاد زوی وچلې ده. نو ډېر په غوسه باندې مدینه ته راغې او ظاهر خبره دا هغه زمانی بادشاہان خود شي نو هغه به آزاد ګرځېدل. بس دا مزی وی چې زمونږ د زمانې د حکمرانانو په شان ته نه وو چې په کمرو کې دن نه ناش دي او چوکیداران یې ودرولی دي او چې په لاره روان یې مخکې وروستو ګاډی او پولیسو دا شی نو بس فوج به ورسره وو ښه آزاد به ګرځېده. اوس موږ چې یو نو موږ په مقبرو کې هم ګرځېدی شو شپې وایي پټو کې هم ګرځېدی شو پروا هم نشته دی. خو چې څومره چاته غټ او هده کرسۍ میلاویږي نو هغه ته په ګرځېدو کې به ډېره لویه خطره یېریږي بار نشي راوتلی. نو دې راغې او په مدینه کې پڼاو واچو د خپلې خبرې تحقیق یې کوو زما د بچی چا وژلی. نو عجیبه پی خداوش و جده یو فوجی و آغای و کجوری ونی تختلیو او جده کجوری اغا مالک راگی انده تیو راکوشا دو سچه تس تلقلامی وکلا نو آغا بسی تروی سی سولا پوجی مڑک دل نورم قار ورغی چه خواه زویم را لوجلی ده ووس لگیه دی بچه زویم را دغیم را لمڑک فوجیم را لمڑک. نو فوج تیویل پا مدینه بانی حمله وکی پا مدینه بانی حمله وکلا وده خطرناک جنگوش. په دې مدینه کې خو یو طرف ته دا دوه غټ غټ قبایل آبادو دا مشرکانو یو دا اوس

او بل خزرج او دام دغه قبایل چې دا په خو ډیر زمانه مخکې دی یمن نه راغلی وو دام یمنیان دی خو مدینه کې آباد او ډیر جنگجو خلک دا اوس او خزرج او دی بل طرف ته بیا درې قبایل نور آباد وو چې دا یهودیانو د شام نه راغلی وو د رومیانو د جنگونو د لاسه را تښتیدلی وو په مدینه کې آباد شوی وو بنو قریظه او بنو نذیر او بنو قینقاع نو دی اوس او خزرج سره دی جنگ وکړو په اصل کې زګه چې مدینه باندې خو اصل کې غلبه او تسلط د دیو په وخت یهود چې نوی نوی راغلی ول تابادو نو د ډیره غلبه نه و په مدینه کې زور نه و نو چې جنگ وشنو عجیبه خبر علماء تاریخ دا لیکلی دا چې کله به ماخام شو کنه جنگ به ودرېده نو دا اوس او خزرج براول کېده او ډوډۍ به پخه کړې و او غوې ولې وړله د یمنیانو لا د تبع باچاو دغه فوج ده ملمستیا به ولا وکړه ولدا د لری جن راغلی دی یمن نو ملمستیا په کار ده هغه حیران شو چې دل څه خلک دي د ورځې وسره جنگونو کوم ما خمر لړډۍ روډ ملمستیا مې کوي نو دی عربو کې ولا مولې کلی دی چې په دغه وخت کې یو ملم دوشتي په ګډه زیات او ملم به ډېر زیات خوخ او د دویم د ورکړه شي په ګډې رو صدقې په ګډې زیاتې وي نو بادشاہ د دې اخلاقو نه متاثر شو دې خوینو نه متاثر شو تبع بادشاہ انا کوم دغه خلک دي جنگ خلک نه دی دا بس کې دې چې ما د زوی غلطي به وزګه چا وجه لري دا خو جنگ خلک نه دی ډېر خلک خ عادتونه پکې دي خو خوینه پکې دي نو بیا راغه د مدینه کې يهوديانو د غي سره ملاو شو هغه يهوديان چې ونه بده کې دوه عالمان پکې وو او دا خبر یاد ساتي چې دغه زمانه حق دین چې وغه يهوديت د موسی علی السلام چې کوم دینو کنه په هغه زمانه کې يهوديان نو په هغه زمانہ کې حق دین جوړ لکه څنګه چې حق دین اسلام دی په دنیا کې يهوديت هم شته عیسائیت هم شته بود مت هر قسمه دینونه شته کنه خو حق دین اسلام دی نو دغه شان په دغه زمانہ کې حق دین هغه يهوديت نو یو دوه علماء زملاو شو د يهوديانو او د تیول په مدینه باندې حمله مکوا ول څنګه په حمله مکوا چې دا د یو پیغمبر مسکن دی او پیغمبر به راځي په اخیره زم د محمد صلی الله علیه وسلم ته یاد کړه تورات کې د نبی علیہ السلام محمد نوم او احمد نوم ډیر ذکر شوی په انجیل کې لکه سوره حشر کې به تاسو ولولې ان شاء الله چې و مبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد عیسی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله قوم ته تقریر کوي کنه نو دا خبره او تکړه و چې زه د هغه پیغمبر زیره تاثیر در کوم چې زمانه پس به راځي د غنوم به احمدی صلی الله علیه وسلم نو ته ویل چې دا احمد پیغمبر د احمد د هجرت زید لہذا بدیو باندې حمله مکو د جنگ مکو ناغوت ول د احمد څوک دی ول د احمد دی او پیغمبر دی چې موږ نو روستو زمانہ پس برازي او مکه کې و پیدا کیږي او به مدینه ته هجرت کوي دلته برازي دی یثرب ته به هجرت کوي نو هغه تو ویل چې دا خبرې تاسو کوم ځای نه معلومی کړی دی نو هغه يهوديان علما و ته وی چې دا الله مونږ ته په تورات کې را لېږلی دی چې په اخر زمانه کې ستاسو نه پس به یو پیغمبر راځي په مدینه کې مکه کې و پیدا کیږي او به مکه ولا هغه مجبور کوي په هجرت نو دی مدینه ته به هجرت کوي دی یثرب ته دا مونږ ته الله په تورات کې ذکر کړی یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم تذکری په تورات او په انجیل کې ډېر په تفصیل سره وګوره او به په تورات کې خو الله داسې پیغمبر علیه السلام نخي علامی ذکر کړی رسته براشي چې کله پیغمبر علیه السلام دنیا ترازی او دغه پیدایش کیږي نو پاکه په تسبیع غوې ما چې تورات کې بالکل په واضح الفاظو کې الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړي او دیته ویلو چې دا پیغمبر براجي او تاسو به مدد کوي او دا ظالمان زدو عینات به راوغستو او بشت پیغمبر علیه السلام مخالفت شروع نو دا تبع بادشاہ چې د یهودو د دعوت نه متاثر شو د علماونه او چې يهودي شو یعنی دا هغه زمانه چې کم حق دین او غي قبول کو مسلمان شو او بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې یو قسم لغیبانه ایمان عمر وړو او یو شیر مویل دی کنه هغه شیر د علماو تاریخ نقل کړی دی چې فلو مد دهری الی دهره لکنت له وزیرا وابن عمه که زما دا وخت او زما دا جون هغه وخت ورسید چې ژوندې مو دا راغې نو زه به دا خاص ملګری شم دا وزیر به شم دا د تر د زوی په شان مینه به سره کوم خو بیا خو دومره زندگی ځکه اور دا تقریبا د نبی صلی الله علیه وسلم د بعثت نه اته سو کال مخکنی خبرې دي ډیر وخت مخکنی خبرې دي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې غیبانه ایمان هم راوړو او بیا دا سیوا چې دا تبع بادشاہ جوړ د جکل ایمان راوړو
او د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې گواهی وکړه چې بده احمد باندې زما ایمان دی او زما د الله پیغمبر دی کده راغ او ژوند دی او منځو بده باندې خامخه ایمان راوړم. نو دې په دې طریقه باندې يهوديت ته داخل شو. نو به د شګارو کو چې د ویل زید مدینې نو په زما یمن تا چې څنګه روان شو نو په لار کې یو قبیله و د خزیل نوم یو هغه خزیل قبیله چې ونه واغی دله لګم المستیا وکړو لګ شیطان غوندې او ته وکړه او شیطان دا و د کعبه په باره کې وته چې دلته کوټه جوړه شوې ده او کوټه ده کعبه او ته یادوله او خلق راضی ال تنظرانی او شکرانی پیش کړي او ال تا سرو سپین خلق راوړي پیسې راوړي نو تو ورشو په دې ځمانه حمله وکړو سرو سپین باندې ځان سرویس هغه ول ټیک ده. نو چې کله مدینه ته د حمله په نیت باندې روان شو دغه يهوديان علما او سره ملګري دا وسره زی یمن ته او په دې نیت باندې روان دي چې موږ د سره لاړ شو د په وجه باندې به الله د خپل دین الته غالب کی يهوديت به الته خور شي دعوت په نیت باندې وسره روان شو. نو هغه وته په لار کې وی چې نه چې مکوا په کعبه باندې حمله مکو او د الله کور دی د ځمکې په سر د الله د قیو کور دی اگر کوګوتې دی ور وړي نو الله به باندې داسې عذاب راولي چې ورک بدی کیږي د مخ د ځمکې نه دین خو چې چام ګوتې ور وړي د الله تباه کړي. نو هغه ولې څه وکړه ویل نور خرج څه کوي د څه تم وکړه لاړ شه تواب وکړه هلته د الله په نوم باندې سرویز هم حقه قرباني وکړه. نو بس دا ویل ټیک ده ورغې کعبې تواب یې وکړو او د تواب نه پسې بیا داسې وکړو چې ډېر سروي لال کړل د الله په نوم باندې ذبح کړ. او بیا علماو لیکلي دي تاریخ چې دې دیو ته راوګرځېد او تپوس یې ترې وکړو چې تاسې ما ته ویو چې تواب وکړه او دلته سروي ذبح کړو تاسې ولې نه کوئ. ویل دی ته په جواب کې وی چې دلته بوتان پراته دي ځکه دلته خو مشرکانو په هغه زمانه کې بوتان پراته دي او مونږ چې الله په کوم دین را لېږلی وو کوم دین الله مونږ ته نصیب کړی دی نو هغه د توحید دین دی چې د یو الله بندگی به کوو شرک به نه کوو د الله سره. نو لحاظه مونږ یې نشو کولی خو ته دې دپاره وکړه چې د خلکو په زړونو کې ستا د مینه او محبت کینی ستا د دعوت نه متاثره شي ته وکړه دا کار وکړو. او بیا دله په مکه کې وو نو خوب یې ولیده او په خوب کې د الله فرمایل چې ته زما د کور ته یو کپڑه ور واغونده یعنی اوس څنګه غلاب دی په دې کعبه باندې که نه دغه شان کپڑه ور واغونده زما د کور ته. نو د کپڑه ور واغوسته بیا په دویمه شپه باندې خوب ولیده چې دا کپڑه کمزورې ده عدنان د دین ښه کپڑه ور واچوه د هغې نه ښه کپړه ور واچوله بیا یې خوب ولیده چې دین هم ښه ور واچوه په څلورم ځلې چې خوب لیدلی دی نو بیا د ریخمو یو کپړه تیاره کړی دی یو ستار او هغې به کعبې ته ور اچولی دی. نو دا تبع باچا چې و د اول د الله رب العالمین دی کور ته کعبې ته د غلاب اچولی دی د کپړه پرې ور اچولی ده او د هغه زمانې نه بیا دا سنت را روان دي. بیا دا چې کله دغه نه ته د مکی نه تنه د جرهم قبیله ال تاباد او د هم د یمن نو تاسو تاریخ مخ کې واورید نو د جرهم قبیله ته خاص وصیت وکړه چې دی الله د دې کور او د کعبې د دې د غلاب د پر به تاسو باقاعده پیسې خاص کوی او هر کال به تاسو نوې کې د غوړه چوي نوې کپړه به وره غونډې دی ته بس دا او سنت د زمانه نه روان دي چې د الله رب العالمین د کور ته د غلاب وره غوستې کیږي او ډېر مزیدار غلاب هم دی او سنې حکومت په ډېر غټه خرچه کوي په دې باندې د سرو زرو لیکل پې کوي او ډېر قیمتي کپڑا باندې تیاری دي لپاره خاص یو کمپنی نه صرف هغه نه کار کوي بل کار نه کوي نور هیڅ شم نه تیار صرف دا غلاب تیار. او بي نبي صلی الله علیه وسلم دام ذکر کړی دی قیامت د قیامت په علاماتو کې یو دادا چې خلق به د الله د کور پشان تا قبرونو تا نور آبادو تا کپڑے ورغوندي لکه تاسو وګورئ کنه د مزاراتو ته ورشي تاسو دا کپڑے به چړاو کړی دي او دا غلاپونه به چړاو کړی دي دا د قیامت په علاماتو کې دا غوره او دا ډیر لوی ظلم دی چې دا غلاپ اغوستل دا صرف د الله رب العالمین د کور حق دی دا بل څه نشي ورچولې د نه د کور دیوال ته یا قبر ته یا بل څه نشي ورغسته او چې کینو بس دا ظلم کینو دي ته ظلم ویل کیږي وضع الشیء فی غیر محله چې ته یو سیز راوالی او د خپل محل نه لاو بل ځای کې کیږي نو دا دا دا غلاپ دا خود کعبې حق دی او تا رواغس قبر ته دی ورواغستون ظلم دی وکړو کنه لوی بین صافی دی وکړو. قیامت په علاماتو کې نبی صلی الله علیه وسلم بیا دا ذکر کړی خلک تبع بادشاہ چې ونه د کعبه ته خلاف واچو
او به واپس د یمن په طرف باندې روان شو. او چې کله یمن ته تنو په لار په حزیل قبیله چې و بنو حزیل په غی باندې ورغه، او کوم کسانو چې دا خبره کړې و چې تلان شو دلته یو کوټه دا ورانه کا، نو اصل کې علما یو خبر لیکلی دا، او غدا دا چې دا بنو حزیل چې و نو د چې دته وی چې تلان شو د کعبه ورانه کنو مقصد دا و چې دنه زمنګ دا جان خلاصي سب مصیبت وړېدلی د کعبه ته ورغه غوتی ورونه خو الله به تباہ کی دنه ځان خلاصول غوښته. نور کعبه سره غی دښمنی نه و چې ګین راشته وقید الله کور دې وران کی، وقید پته و چې الله دې کور له چام ګوتی ورولې نو بس دې الله تباہ کړي، نو دې بس څنګه ګوتی ورولې الله به څه تباہ کړي او ختم بشي موږ هم تخلاص و دې چې په پسې ګلانه د حزیل قبلی هغه کسان نه رونی ولا غونډې ته حلال کړو. ول تاسو ماته دومره غلطه خبره کړې و، ته خو الله کور خدای چې مولا ګوتی دې ورولې سبا تباہ شي، نو هغه کسان یو جلو به یې یمن ته لاړه. دا تبع باچا چېونه دی چې کله یمن ته ورسید نو خپل قوم ته دعوت ورک، يهوديت ته خلک روبلل، او دا د هغه زمانه حق دینو یعنی مطلب د اسلام در ته خلک روبلل چې تاسو د الله دا حق دینو منی، او دا تاسو چې ځان نه کوم دین جوړ کړی دا پریده وي در بوتانو عبادتونه او د ګډې وډې پریده وي، الله چې کوم دین را لېږلی دی الله کوم کتاب را لېږلی دا ومنی. نو په دې باندې ګورې لوی امتحانات بیا راغلي، بادشاہ دی خو امتحانات پر رال ګور دوه سفر د خلکو جی جی کو سلامونه وته کول او باچا سلامتی وته وې او چې کله د الله د دین خبره وکړه نو ارس ګډ وډ شو، خلکو احتجاج وکړ ټول یمن خلک را پاسې ده ول تا موږ نه پر یو ته یمن تم نه داخلي، او وجه دا ده چې لانک فارقت دیننا تا خو زمونږ دین پرې خې زمونږ د پلار نه کې دین دی پرې خې او نو چې درا وړې موږ تا نه پرې دو یمن ته بندې ک په یمن باندې، او یو اختلاف جوړ شو. او بیا علماء لیکلي دي چې یو بخپله من دین کار کول لی او خلق دی دین کار ته د الله دین ته د کول لی دعوت ور کول لی کنه دوه ګډ فرق دی ګوره، یو سړی بخپله صالح دی نیک دی دیندار دی د الله په دین باندې عمل کوي ګوره دا آسان کار دی مگران کار نه دی، خو یو دی د اصلاح کار کول د اصلاح کار کول د الله دین ته خلق را بلل امر بالمعروف کول نهی عن المنکر کول نیکو ته خلق را بلل د گناهونو خلق بندول، او ته چاته وې چې دا گناه دا مکه و دا بدعت دا مکه و دا شرک دا مکه و ته بیا ګور جیسه کی نگران کار په معاشره کې د اصلاح کار کول لی چې سړی ځان مسلمان دی کنه او بینځه وخت منځم کوي روزم نیسی او حج لمزي او زکات هم ورکي او د پردی خیال هم ساتي زنانو د بچو ارڅ باندې دینځ د کړه دا آسان کار دی ګوره ګران کار دی چې د اصلاح کار په معاشره وکي. او نبی صلی اللہ علیہ وسلم پدی جون میں تاسے نظر واچا ہوئی گنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اعلان نمخ کی پا مدینہ کے پس بانے مشہور پا اس صادق بانے پا الامین بانے انتہائی رشتنی انسان انتہائی امانت دار انسان پدی طول مکہ کی نبی علیہ السلام مشہور پدی بانے پا اس صادق الامین بانے وجکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے جی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو ادا اللہ بندگانو لا الہ الا اللہ کلمہ منئی کامیاب بشی دا پیغام منئی دا جڑونو تو گز گئی چھ کامیاب شی نخپل تری بسرا پاسید او سیو تو تب لک سائر الیوم الی ھذا جماعتنا ول استاد پر ٹول ورز ہلاکت تا من دی خبر دی پر ٹول کڑو چی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو نقول چھ دی اصلاح کار شروع شو کنا نو اولنے ریاکشن داو چ ابو لہب تو کنزل وکڑ گزارے پہ وکڑ گران کار د اصلاح دی غری په معاشره کې نو تبع باچا د خلکو په نسبت باندې بادشاہ او غوږ کړی د اصلاح خبره وکړه اول ګوري د الله د حق دینو منی نو بس ټول قوم خلاف شو تر پاسې دل او دغه په دشمنی کې ودرېدل ول تا موږ باچام نه منو د سارا بچای خلاصه کې چې یمن تم دین پرې ته بسنګ دن ناراضی تاسو موږ د پلار او نیک دین پرې خې نه وې دین درا وړه نو تبع باچا په لوی امتحان کې پرې وته. او به علماء دوه قسم واقعات لیکلي دي چې په دې قوم کې وجبه غوندې رواج او رواج دا و چې کله به چا په منځ کې اختلاف راغی نو داسې یو غرو دا غر خوله به دواړه فریقین ورل دواړه فریق چې کوم فریقونو منځ کې به اختلاف و هغې به دې غر خوله ورل او د دې غر نه به یو ور راووته او چې کوم به ظالم و نو ابې وسوز او مظلوم ته به څه نه ویل. عجیبه خبره دا وه دا به تاریخي روایاتو کې دا خبره شته دی او داسې بعیده نه ده ګورې دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام د زمانی د واقعات تاسو کې دي کنه سورہ بقره او سورہ آل عمران کې چې وضع عليهم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر
او بي الله رب العالمين فرمایي چې حتا ياتينا بقربان تاكله النار. یعنی هغه زمانه کې قانون دا و چې جواب صدقه پیش کړه نو دا غي د قبلې دوه غټه نه خبر دا و چې اسمان نه بوور راغې به وسوځه ولا چوبې سوځه ولا دا به دي علامه چې دا قبول شو او چوبې نه سوځه ولا به سبنه قبول شوي. آدم علیہ السلام دو بچو قابیل او حابیل دوانو قربانی پیش کړي وا نو ور راغه د حابیل قربانی جوون واغه وسوځه ولا او د قابیل لپاره دی شنو قابیل له حابیل سره حسد پیدا شو دا غي د وجه نبی او وجه ډېر لوی نقصان یې وک او لوی قتل یې وک لوی جرم یې وک. نو دا بعید نه ده تاریخی روایت دی خدا خبره سلسله لري نه ده یعنی عقل نه ډېره لري نه مستند روایت دی چې د قشن ور بره وته او چې کوم سړی به ظالم و ابه وسوځه او مظلوم ته به هیڅ هم نه وي. نو دیو دی توبع باچا ته وی چې راځه د شکار کوو چې دی غره خواله ورزو او که په موږ کې کوم یو په حق او بس ور براشي او غبل به وسوځي کنه او چې کوم په حق وغه به پریدي ول ټیک ده صحیح خبره ده. نو دی توبع باچا څنګه دوی يهوديان علما مو سره دي او دیم دی او دغه خلکو دا کم دا ترویتیان او دا کوډ والا او منتر والا او جادوګر او دا ټول کاهنان ماهنان دای غونډه ټول کړي ورال. نو چې کله دا ور وروته د غره ته ور نږدې شو نو هغه ور په غیږ پسې ور پسې شو او هغه ته منډې والې نو وی سوځول غوڼ. یعنې کوم عامو خلکو خو یې تماشا وکړه خو دا کوم خلک د ده مقابلې ته راوځه ځکه دا خو به خاص خلک وو که نه ټول خلک خو به نه وو عوام خو په دې ځایونو کې کار نه ساتي د کوم خلک چې اقتدار څه شوقي وو چېره موږ ډېر په دې خپل دین باندې مین یو که نه زاینه خبر دا به دغه زمانه چې کوم ناکار مولیان او پیران میران او کاهنان او جادوګر دغه خلق بو او ته وسوځول ته بع باچا چې کوم دین نو په دې وجه باندې اکثر خلق چې اند هغه زمانه چې کوم حق دین او د موسی علی نبینا و علیه السلام نو هغه دین خلقو قبول کو په دې په دې طریقه باندې په یمن کې يهودیت خور شو. او دا واقعا علماء په دویم په دې طریقه باندې نقل کړی دا چې په دغه وخت کې د یو غر نه یو عذابي شان ور وروته دا چې ورو چې خلک یې سوځول او خلکو ډېر لوی تکلیف او یو ډېره لوی یره خوره شوه په دې علاقه کې. نو اعلان وشو چې داسې څوک به وي چې هغه راشي او موږ د دې ور نه خلاص کړي داسې څوک به وي. نو بس دې دواړه یو ته پیش کړه یو طرف ته توبع بادشاہ دی او بل طرف ته دغه نور کاهنان ماهنان او دغه خلک دی ولکه چې موږ د ور نه خلاص کړو بس دقه په حق یې دا کاهنان جادوګران ورل څ خپل منتری منتری او ته وغږولې خو هیڅ خونې ونک. او بیا د توبع باچا څه چې کوم عالمانو نو هغې سره تورات ورسره تروات راواخېست او د هغې تلاوت یې شروع کړو او داسې د ور طرف ته ور روان شو او د ور ورو په شا روان وشته په دې غره باندې ورننوت. نو خلکو چې دا هر څه ولیدل نو پته ورته ولګېده چې یاره دا خو توبع باچا چې څه وایي دا صحیح خبره کوي. نو خلک ایسته یهودیان شو. یعنې دا دوه قسمه روایت په دې کې دی چې یمن ته د یهودیت به څنګه لاړې او یهودیت په یمن کې څنګه خور شو په دې طریقه باندې خور شو. توبع باچا ډېرې زمانه حکومت کړی دی بیا او د نه وروسته د یو بل زوی راغلی دغه نوم حسان دی حسان. او د حسان داسې سړی وو چې د بادشاهان اسیم چې د کورسۍ ته وخېږي نشه پکې ډېره زیاته وي د الله یېرې د زړه نه وځي الا ما رحم ربي. یو ابو بکر او عمر چې وو نو هغه هم د مسلمانانو حاکمانو عثمان او علي کرم الله وجههم نو هغه هم د مسلمانانو حاکمانو خو هغه د الله نه یېرېدونکي خلک د دنیا د عهدو د دنیا کورسو د منصبونو د پیسو هغې د الله نه نه غافله کړي څومره به دنیا ډېره راتله هغومره به د الله یره سوا کېده چې هسې نه چې دا دومرې دنیا مونږ خراب نه کړي چېرته. خو وروسته تاریخ چې وګورې نو څوک چې د بادشاهي کورسۍ ته رسېدلی نو پاکه ډېر زیاته نشه پیدا شوې ده او ډېر په ګډ وډو باندې زموږ د حکمرانانو ته وګورئ که نه څه څه نه کوي. نو دغه شان دا د دې کورسۍ ځان له خپله یو نشه ده او که الله چاله دی ولاقي حکومت ورکي نو دی کوشش کوي چې دا بل علاقه مو سره ونیسم او دا بل ملک هم پته کړم او دا بل مو سره ونیسم او بیا ټوله دنیا باندې زما حکومت راشي. نو فسق او فجور هم ډېر زیات کوي او بل دانه چې ډېر پر خلک هم وژني ظلمونه هم کوي. نو دا دغه چې و دا حسان دا توبع باچا چې کوم زوی و دګې د مشرۍ او د دې بادشاهۍ ډېر لوی غرور پکې و تکبر پکې ډېر زیات و زما څخه ډېر لوی طاقت دی. خلکو سے مشورہ وکړه ول خو خمنه چې بده عرب او عجم ټول باندې زما د حکومت خورش نه ټول علاقې ونیسم
او دا کم اسباب او دولت چې الله مال راکړی دا خو ډیر زیات دی.

0: پورا علاقے مونی سما بٹول دنیا بانی بمی حکومت راشی پا عرب و عجم بمی حکومت دا در غٹ نوم دے گورے وی پا عرب و عجم بانی حکومت کڑے دے کنا دا یاجوج مجوج چکل راشی کنا وی دنیا دا انسانان بغنڈو وشنیستا او دا اوبو بغنڈی وسکی دا اونی بر اوبا سی وی بے بگو جی دا اسمان کجی دا کم مخلوق دے کنا اس پا دا اسمان بانی قبضہ کو نو دا خپل غشو لیندی با دا اسمان تا ونیسی برا با غشو ولی دا ملائک ملکو دا اللہ سا جنگ کو نعوذ باللہ زمکو تاوالا دا خو بیام پا اسمان بانی دا قبضی کوشش کئی بس دا انسانانو مزاج دے تا اس دا برطانی لی دلی وکنا انگریز چرا غلی و بس مو خونا دلی دلی خو تا کتابون خو ملوستی دی کنا تاریخ چا انگریز دلتا زمانی کو اللہ تعالی دی غریق رحمت کیا او منگ تا دا قیسے کولی دا چرچل پیرنگی چرچل پیرنگی چراغلی اسو چلے کڑے ہو مرڈر پخوانے سڑے ہو تقریباً سلو کال نے عمر ڈیر ہو جو پادشاہ ہو دا قیسے پیرا تا کولی نو برطانیہ دا آن غزین را روانا شو طول دنیا بانی والگرزم طول دنیا قبضہ کوم او بیا تاسو دے سو وقت مخ کی ولی دل چی دا روسو روس ویلز سوپر پاوری ما او ویلہ طول دنیا قبضہ کوم او دی سور دی گرم و بوت زان رسو ما ولکه د زناور دا غزین را خوش شو او سمر مسلمانان شهیدان کړه سمر زنانا سمر سپینګیری سمر جماعتون او مدرسې انار سي د خپون الله اند کړه الله تباک او دا غینه پس امریکا رااله یعنی کم جنرال ک تاسو رغ الله ډلوی وسایل درکړي دي حکومتونه درکړي لوی طاقت درکړي نو څه کوي خو دغه ځکه تاسو ژوند تیر وای او دلته به داخلك ژوند تیر نه نه بس یو ملک الله ورګنه په بل قبضه بیا کوشش کوي دا کشمکش دے روان دے دا زمانے نا تبع حمیری دا زوی چی او دا حسان دے راول گی دا اول زو پا دی عجاو بانی حملہ کو نخب القوم ازان سر ملگرے کو خلق مصر مجبورین ملگری شو نو چاڑا نو چی منگو سلاڑو شو او دا عراق طرف ترالو پا عراق بانی حملہ وکڑا دی عجم و دی عرب چکم قبائل و سرون اگی سوچو کچھ جاسا پا قمقل اوڑی دلی منگا قمقل سڑے دے اچھا رمانی خلقم وجنی و منگم بخلق وجنی مشورے وکڑے اللہ سڑے وجنو پس طریقہ باری ادنا بخلاشو دچھو سڑے براولو چی کم از کم زمانگ دا روحنو خو خیال ساتھی کنا دا منگ بخلق و برناق وجنی علاقہ تا پچا سکے خوبا پا یمن بانی حکمت کا وقت با چاہی دا پچا سکے نو بس منصوبے جوڑا کلو اللہ سڑے وجنو واغا دیر چالاک سڑے ہو دیر حساسو زان خواته به سوکم نه پرې خودل چې سوک بوردل چوکیداران به ودرولی او فوج به ودرولی ولګ زما پلار راځي کنه مل تلاشی به الی سوک بنه پرې دی داس دی بل دبل یو رور دی کشر عمر نومې دی اغم دی تبع باچا زوی دی حسن رور دی هغه پوی کو ته ویل چې ګوره د شکار دی چې دې سړی خو مونږ ډیر زې تنکړي او باسر ما دا خلک مو وجنی او مونږ هم به خلکو وجنی نو ته د شکارو کا چې ته مړ کنه مونږ به تاله بچای درو تا به مونږ خپل بچاو نو بچای خطرناک شی دی کنه ورورم خپل رور وجنی د بچای د پاره پلار خپل زوی وجنی زوی خپل پلار وجنی د دې کورسۍ د قبضه کولو د پاره او تاسو به د تاریخ لوستې وروسته برام شي چې د ډیر واقعات د مسلمانانو په دې حکومتونو کې راغلي دي چې رور را لګیدل رور یې وجلې د کورسۍ د پاره نو بس هغه ته چې دا خبر وکړ نو هغه لګه دا خو زبردست چانس دی راشو د خپل رور مړک خو به دې خلکو کې یو کس هغه ته ووي او دا غنوم دے زور و عین زور و عین و توی ویل تو مکو دا کار اکار دے خنه دے تج دا خپل رور وجنی نو خنه کے اگو ویل نا ما تا بچائی ملاوی کی سنگی نکو ٹھیک دا یو دا دری اشعاری ولی کل ویل دا زان سر والا خیر دے بیا کوا دا زان سر کی دا دیل با وخراش دا با دی پکارش نو دا دا غرا ولگی دا عمد را ولگی دا عمر را ولگی دا خپل رور ملک حسان د شپې ورننه وته چاړه وسره وو په کمره کې پروت و استعمال او بیا د خلک راو لګید د حمیر قبیله او د یمنیان ټول راو لګید او د عمر خپل بادشاہ کو چې عمر بادشاہ شو نو عجیب کردا و شو چې د خوب و تختې د خوب بولنه ورت د شپې به و دو او ډډې په ډډې کې د خوب بولنه ورت ورځې تیرې شوې هفتې تیرې شوې میاش دی دیر جو سایل خوب نورد او خوب خوڑی رجیبا شیده چه خوب دونو سایل ونه کی گی بلکل اعصاب دی انسان ستڑی شی کمزوری کی گی او دماغ دی سڑی ستڑی شی که نه او خوب خوب وجعلنا نومکم سباتا او چې ودشي ورا پاسې کې نو بالکل فرش شوی وي ترو تازه وي او چې د ورځې دا منډه تر لوي او مهنت وکي او ماخام راشي کنه نو تبه جسم چا په ډنګو باندې والے او چې ودشي ورا پاسې کې نو ټیک ټاک وي او دا خوب وو تختې سره ډېر زیات پریشان او جسم پلانجا واوړیدم دا نجومیان را ټول کلو غی ته ول چې تاسو زما د مسلې حل لو باسه څه چل شوی دی په ما نغی ته جواب کی وی خپل رور مړکی کنه اغله الله د قص سزا ورکی چې د خوب الله تعالی وو تختې خوب ول بیان ورسی خا بچا غچا ولا مشوره ورکړی و چې دا رور دې مړکا ول دا غون را ولې اغه را وصل غونډی سمړک نو اغه دا زور عین چې ودې ویلو چې اشعار ول لیکلی ول ورکړو چې دا ځان سره کېده او دا به په کار راش اغه امر وغوته لږه ستا نمبر دی اغه تو ویل ول ګور چلې ول ما در دا مشوره نه درکړې ما خو ته ول چې می وجنا او ول کزما خبره ته دروغ کاری نه زول تاسو طالب ما یو چټ درکړې ول غو ګور کړ چې چټ رواس نو باګه دا اشعار لیکلو باګه اشعار کې ودې لیکلی دي ودې ویلې دي چې دا څومره بیکار سره دی چې دا د خوب په ځای باندې بی خوبی خپل کړه یعنی دل خوب ورته د بی خوبی خپل کړه دا ته پته وا والله علم چې دا اغز منی چې د کتابی خبر او د تجربه نه ثابت وا چې شب خپل رور ملک نو هغه بی خوبه کېده به بول خوب نه ورته نو هغه ته په دې اشعارو کې دا ویلو چې ګورځې د دین بریم د مشوره له مانو ته درکړي او دا ته خپل باندې دې کار انتخاب وکړو چې تا ځان د خوب نه بی خوبک بی خوبی دې اختیار کړ بس دې پرې خو ته ورته صحیح دی دته خو بیا بچي ته ته ورو سوونه وی دی پرې خو دا او به علماء لیکلي دي چې ګوره همیشه د پاره په دې عربی کې مثلا نه چې من حفر حفره لاخيه وقع فيه چا چې خپل ورور ته کوی وکنه سده او خپل ور پرې وځي او پښتو کې یو شعر هم دی چې کوی مکنه د بل سړي بلار کې او چې دستا به د کوی په غاړه لار شي چې د بل ته کوی کوي نو اخر وته خپل ور پرې وځي ګوره او قرآن کې الله فرمایي چې ولا يحيق المكر السيء الا باهله چا خلاف د سازش او منصوبه جوړک لګنه دا به الټه پتا را ګرځي بس دا تجربه ده نو دي ظالمانو تاریخ په دې باندې گواه ده چې د کرسۍ د پاره د عهدې د پاره خلکو خپل رونه موجلی دي یوسف علیه السلام دوه ګورې کنه یوسف علیہ السلام سره ورونو د حسد د وجه نسنه وګړي کوي ته غریبونه غرزاو ځان د اخلاصول غوښته کنه کرسی عهدا منصب مشری د دې لپاره خلک قسمه قسم کاته کوي په دنیا کې دې ځان ساتي ګوري خطرناک شی دی مشری نه ده کنه نبی علیہ السلام صحابي ته ویل الله تأمرن علی اثنین د دوه مشری مکوا مشری ګران شی دی ګوري په کور کې د خزو مشری ګران ای نو بار د خلکو مشری بس وکي او مشری کې ودا قسم قسم راځي ګوره هر وخت به سر د خطرې هر وخت به د خطرې دی او طرف نشره د کوم طرف نه ما باندې گزار کی او دیمه په ادب دی واقعا کې علماء دا لیکل دا چې انسان کو څومره حساس شي کنه او دی وچره که زه په حساسیت باندې ژوند دی روم نه زه به مر نه بچم دا سي خبره ده کله کله ته خدای خپل رور لیونه کې به دېشته مړ کینو رور نو سره ځان نشي پټولای کنه پلار به خدای لیونه کی زبدی مړ کی کنه نو پلار نو سره ځان څه پټ کی زوی به خدای لیونه کی او اپا به پلار به اشته مړ کی نو کو ډیر رمضان حساس کی خدای مر نبی هم نشه خلاصې دی مر ته به هر وخت رډیو تیار وسې او بل پیدا دا د چرتم چاله غلطه مشوره وای مور کوي دی غلطه مشوره ور کړی وکنه یعنی په سنه سو وخت کې بعد دا به تا باندې واپس را ګرځي بس ستا سر له خبره بیا راځي کنه چې مشوره ورکې همیشه پر د یاد ساته چې چاله مشوره ورکې نو مفید مشوره ورکې خه مشوره ورکې غلط مشوره چرته چاله مور کو ورنه به ته نقصان در رسی دا عمر چې و دا زمانی پوری بادشاہ خو به د بی خوبۍ د وجه نه استمړ شو لکه چې انسان بی خوبه شي خو بس بیای دا حواس هم ګډوډ شي دماغ هم ګډوډ شي دغه د وجه نه است د مړ شه بیا لکه زمانه حکومت یې وکړي استمړ شو نو چې کله دې مړ شو نو په دې یمن کې د سفر تفری جوړ شو فسادونه جوړ شو او د بادشاہي لایق سړی څوک نه و ځکه چې دی دا کم شاهي خاندان جو په دې کې سره کار سړی نه و چې کوم هغه واړو او چې کوم غټو نو هغه دا کولای نه شو نو یو سړی په دغه ټیم کې یو بدمعاش سن سړی و فاسق پاجر او دغه نوم علماء لیکلی دی لخنیعا د سړي خزه شان نوم یې لخنیعا نوم یې او دا لخنیعا را پاسې دی بدمعاش وو او ډاکو غندو ځان سره چې کسان ملګری کړو بس رالو بچای باندې قبضه وکړه خود دا د یمن د ازمکه د شر او د فساد نه ډکه کړه بدکاریاں یې وکولې او نشی بے کولی مڑی بے کول بے گناہ بے خلق وجل او دا بدکاریانو یہ مجیبت طریقہ وا دا شاہی خاندان چی سمرا الکانو کنا چی پا آئندہ کی دا توقع کی دل شیر دے با دی امن باچا کی گی ذکر شاہی خاندان سے تعلق دے یو کمرے جو لکلی وہ اگی تبی الکان نا گختل و بدکاری بے ہو سکاولا او بیا بیا ویدان شکارو کو چی کڑکی جو لکلی وہ لاندی بخلق و لارو نو چی کلی بدکاری ہوگلا نو سر بے رخکارا کو او آواز بے ہوگو چی گوری اپلانے لک چاہی دا سر ما بدکاری ہوگلا گوری کسابال دے مشری غوڑی دے دا مشری احل ندے دا بیر سر پانا کول دا دیر پانا چی دی دمرا بدنام کی یو وی شرمی چی پایندہ کی خلق کو چی دا خواق اپلانے سڑے دے چی پانی اسے دادا چل کڑا چی دا بادشاہی دا مشری نے بلکل اوبائیسی دا جی خطرناک کیلے شروع نو پدی شاہی خاندان کی او کسرا پیدا شد آغنم دے ذو نواس ذو نواس او دا دی عمر رور دے او دا طبع بادشاہ زوئے دے دیر سے نوے نوے زوان شوئے او دا شکل صورت نموڑی زد خیستاو او دا بدن نغٹمو او دیر جا تو خیار و عقل من انسانو او دا تفتاو لگی دا جدی امام نپریدی زان سر او تیرا چاڑا رواغستا او بدی بوٹ کیو منڈلوئی او چکل درو وختو آ کمرے تا نویل اغب سا چاڑا رویس تو بدی خیٹا کے ولور خا خگلا وی او مڑے کو بیت سر پرے کو او دبچ بدی کم کڑکے میں دی خلق تخکارا کی دد بدکارے نہ پسن پا کڑکے کی ولدا سر کے خود نوئی طریقہ دا او چکل با د چا سر بے بدکاری او کڑا اغب بار رو تو دی خلق او پسن ناری والے شرما ول دو پارا مجھ دے سنگ رو تو نو خلق او پسن ناری و ہلی اغا الفاظ نشم ویلے بد الفاظ دی و اغا الفاظ و تو ویل جدا پلانے یا سنگا چلو کنا نو بیا دو تو ویل جدا سب روکو جدی ستاسو دی نظر نلکشان پناشم نو تاسی دو پتا ولی جدن نسو چلو شو وز دیو تختید لارے زکر چی خلکو تا پتا لگی دلیو پتا موقع چی دا مڑے دکڑے دی نو بیا خوی وجو دا باچا خو بخام اغا سوک دسی ہو کنا چی باچا با نزانم وجنی دا باچا دا پار مڑے کئی کنا نو بس دی پٹ شو چی خلق ورکارا شو جلگا باچا خو وڑو پتا ونے لگی دا الگ لاڑو تو بچا پتن لگی چور نو اگے وجل ہو سر دی کٹکڑے ہو گئے پکڑ کے کی خیو خلق دب سے ڈیر زیت وہ گر زیدل کو چکم خیاران و عقل من خلق نو اگے پے جو جلگا دا خڑر دا کار سڑے دے یہ خدا نے جے شیخ خاندان سے تعلق ہم نے او دویم دے چے دلوی مصیبت نے خلاص کلو دش لنجا بنی اڑی دل جن من زان نو خلاص ولے ولادر بہادر سڑے دے شجاع سڑے دے نو خلق بس یو تو لو کتوئی کتوئی اخری را پیدا کو ول پٹی گمل من دے بادشاہ کو مسغے بے بادشاہ کو نو دا ذو النواس چی دے کنا دے دیر زمانے دا پارا بیا دا یمن بادشاہی کڑے دا علماء لکڑی دی ابن قتیبہ رحمہ اللہ وی وی دا لخنیعا چی ہو کنا دا 27 سال حکومت کڑے پا یمن بانے لخنیعا او دا غین پس چی دا کم ابو نواس را گئے دا ذو النواس نو دا 68 سال حکومت کڑے پا یمن بانے او دا زمانہ حکومت کڑے دا یمن چی دے کنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارا کی دیر عجیب حدیث تھی بزر تاستو بے رستو ہوئی اما چی الیمان و یمان و الحکمت و یمانی دا دا عربو دا طول نسلون دا یمن نرا خواری شوی دے جی بخبر دا دا دا دا عربو دا پارا سم مرکز دے دا یمن زکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم با دا یمنیان و رزت قدر کو یمنیان و دیر و چی ایمان ویوی نو غد یمنیان و ایمان دے گر وسم چی تا دا عربو تلال شو چرت یمنیان و خلق دیر صفت کئی و دیر ایماندار خلق ہم دے او ډیر سمجھدار او عقل من خلق هم دی غره په دې یمن کې ولا قد نجران وته وي اوس خدای سعودي عرب حصہ ده کنه نجران په سعودي عرب کې دی چې نجران اوس په سعودي عرب کې دی دا نجران جو دا په هغه وخت کې دی یمن حصہ وا دی یمن ته بیا نصرانیت راغله دی عیسائیت نصرانیت دا زو نواز شونو دا یهودی بادشاہو زکر چی بیگو ماتا زدوی چی یهودیت پا دا یمن کی خور شکنن دا یهودی بادشاہ دے بس یهودیت تا بے خلق را بلل یهودیت پر چار بے کہو او دے بخفل ہم دیر کٹاس یهودیو او دا اغ بادشاہ دے چی پا قرآن کی اللہ رب العالمین دے دیو ظلم تذکرہ کردے دا پا دی سور بروج کی والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود دا اصحاب الاخدود چې دا ظالم بادشاہ چې وو د مسلمانانو ته کوه کنسته او پاګه وو ته ور بل کړه او مسلمانان به تور غرزول دا واقعیا رستر روان ده به تو يم تفصيلي نو دا زو نو ظالم چې وو دا د اصحاب الاخدود چې کوم واقعا دا نو دي ظالم کړي وا قران کې الله د ذکر کړي د دې زو نواز دې بادشاہ او د یمن حاکم دې او په دغه په بادشاہي په دور کې الله عیسی علیه السلام راولېګو. تاسو دین اندازه ولګوي چې دا پیغمبر علیه السلام سره مخکنی زمانہ ده. عیسی علیه السلام الله راولېګو او عیسی علیه السلام ته زمانہ وو او به د يهودو دغه د قتل او دغه د شهید کولو منسوبه جوړ کړه، نو هغه الله ژوندې اسمان ته پورته کړ. مسلمانانو عقیده دا ده، موږ د قران او د حدیث نه دا عقیده را رسېدلې ده چې عیسی علیه السلام ژوندې دی، الله ژوندې اسمان ته پورته کړی دی، زمونږ صرف روحونه جبره. او عیسی علیه السلام الله سره د روح او د بدن دواړو الله پورته کړی دی اسمان ته. هم اسمان کې دی او وم اسمان کې نه، بلکې په درې اسمان کې د عیسی علیه السلام. او دا به قیامت ته نږدې را کوزیږي. نبی علیه السلام فرمایي چې که قیامت ته یو ورځم پاتې شي کره، نو دا ورځ به الله دومره اوږده کړي چې الله به عیسی علیه السلام راولیږي. او عیسی علیه السلام چې کله راشي، نو دا به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امتی په حیثیت باندې راشي. الله به ورته د قرآن علم ورکړي. دجال فتنه به راغلي، دجال فتنه به الله د په لاس باندې ختمه کړي، دجال خاتمه به الله وکړي. لود نوم یو مقام دی، دا ځان مستقل یو درس دی ان شاء الله. لود نوم یو مقام دی په دی اسرائیل کې دی، اوس اسرائیل چې کوم دا ناجایز حکومت جوړل په دې کې دی. لود مقام کې به عیسی علیه السلام په دجال باندې نږدې گزارو کې مردار به کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت ته نږدې به دره کوزیږي زما د امت د مدد د پاره، او څلوېخ کاله به په دنیا باندې حکومت کوي، مثالی حکومت به کوي. دنیا نه بالکل عیسائیت ختم شي. او قرآن کې الله فرمایي چې وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د مرگ نه مخکې مخکې به ټول اهل کتاب په دمن ایمان راوړي، یعنی چې کله آخر زمانه کې راشي او د پیغمبر علیہ السلام دین د خلک ټول خلک به ایسته مسلمانان شي، یهودیت به ختم شي، دنیا نه عیسائیت به ختم شي. نو عیسی علیہ السلام څو وخت پورې او به الله پورته کړ. او د عیسی علیہ السلام دو خاص ملګری جګه ته حواریین ویل کی، هغه دو کسان پاتې شو چې د الله دین ته او عیسائیت ته به اوس په دې وخت کې حق دین کم دی، هغه عیسائیت دی. ها یهودیت منسوخ شو، ځکه چې عیسی علیہ السلام راغی غل الله نوې شریعت او نوې دین نوې کتاب ول الله ورک، نو یهودیت اوس منسوخ شو. اوس په دې وخت کې حق دین چې دی هغه عیسائیت دی، عیسی علیہ السلام دین ته به خلک رابلی. د عیسی علیہ السلام چې کوم حواریین او خاص ملګری او دغه شاګردانو او دغه اصحاب او ملګری، نو هغه به د عیسی علیہ السلام دین ته خلق را بلل، انجیل ته به خلق را بلل، د الله بندګۍ ته به خلق را بلل. او یهود مسلسل به دې کوشش کیو چې د عیسیت د دنیا نه ختم کی. ګوره دا یهودیت چې وګنو د موسی علیہ السلام له چې الله کوم کتاب ورکړو تورات، او عیسی علیہ السلام له چې الله کوم کتاب ورکړو د انجیل، په دې دوانو کې ډیر زر تحریف شوی دی، ډیر زر، یعنی ډیر زر د عیسی علیه السلام او د موسی علیه السلام دینونه د تغییر او تبدیل شکار شوی دی، تحریف پکې شوی دی، بدلون پکې راغلی ډیر زر. یو خدای الله د پیغمبر دین دی کنه چې دغه کتاب دی، او الان کما کانه څنګه نازل شوی او مقه شان دی، دومره فرق پکې دی راغلی اوسه پورې. خو دغه دینونه جو ډیر زر بدل شوی. نو یهودیانو کوشش دا کوي چې د عیسایانو د دین بدل کړي، مختلف سازشونه، منصوبې، مختلف طریقې اختیار لږ د عیسی علیه السلام د دین بدل کې، او دا خلک چې توحید کوم عقیده ده چې دین ایسته واړی. او چې بکم ځکه بلک شان په عیسایان په طاقت کې، اون یهودیانو په حمله وکړو ایسته به مړکلو، چرته د کار شو عالم به پکې او تکړه سړی به وابه ونی ایسته به مړکو، لکه و چې په دنیا کې یهود کوم کار دی کنه، چې مسلمانانو کې د کار سړی ویني هغه ایسته شهید کی. دې خبرې والا دی، او دې د الله دین ته خلق را بلی، په غیا په بندیان یې ولګي یا ایسته ختم کی، مړی کی په طریقه باندې شهیدی. دا اوس هم د یهودو کار دی. نو په هغه زمانه کې هم دا لوبه روانه کړه. نو کوم عیسایان علما چې وو، نو هغې ویل یاره موږ خو د یهودیانو مقابله نه شو کولی، خو بس دې ځنګلو ته لاړ او دې غرونو ته وختل، دې غارونو کې، او بس د الله عبادت به کوو، او پټ پټ به د الله دین ته خلق را بولو. نو په دې کې یو کس دی چې دا د شام اوسیدونکی دی، د ده نوم دی فیمیون، فیمیون نوم دی، او د عیسی علیه السلام پیروکار دی، او دغه په دین دی عیسائی دی، او ډیر نیک سړی دی. دا فیمیون چې وو دی علما او ډیر صالح او نیک انسان وو، د شام اوسیدونکی وو، د عیسی علیه السلام په مذهب باندې وو، او خلکو ته به دعاګانې کولې، دعاګانې به هم قبلېدلې. او بل عجیبه خبره دا وه چې د نور به د خلکو خدمت کوو، او بدیانې به جوړولې، هسې ګیلکار وو.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: The
1: ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سو خپل بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د مونډه ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال د سوابي برانچ انتخاب وکړي پتا یاد ساتي پ مین جانگیری روڈ بانی د شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پ دیوال حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پ دے نمبر بانی کالو کی او
2: علاج ہاگا چفر کو کی بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش یو نوے نم او نوے فارمولا آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمه د پارا ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سری ورکشی او بیاراشی آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره بے انتہا زد راغستے دے آیا تاسو په سکن بانی دغه مسئلے شتا خو تر اوسه پوری تاسو له اس قسم کریم استعمال کړی نه دی او د هغه غټه وجہ ستاسو سکن یا انتہائی سینسیٹیو دی اس قسم کریم نشه لگو دا داس قسم نا امیدا زنانو او دنارینو دپارا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا ترکی استنبول یو خاص فارمولا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش کومچ خاص فارمولا دا تیر سرو دا خاتمے دپارا کومچ ڈیر خاص فارمولا دا داغونو دا خاتمے دپارا او کومچ خاص فارمولا دا سینسیٹیو سکن دپارا پاکستان کے فرسٹ ٹائم دغ کریم دا آرگینک انگریڈینٹس نا تیار شوی دی او اس قسم نقصان تاوان نلری ولچه دغ فارمولا پیرابین او سلفیٹ فری دی دیکھ اس قسم خوشبو وغیرہ ند استعمال شوی نو کو تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نمو بے انتہا زړه مور دی نو یوزل اعتماد کوي او د بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغ خاص فارمولا کو مچی د خاص تیر سرو د پارا د داغونو د پارا او د سینسیٹیو سکن د پارا تیار شوی دا نو بیا انتظار د خبري زر تر زر دنیز دے کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش تر لا سکے
1: د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال خو

او ان شاء الله په دغه پروګرام کې به لکه نه ډیر زیاتی خبرې در سره شریکو لکه نه ډیر زیاتی غپی شپی بلګو فکو تاسو له دا یادګرنه در کوم چې زمانہ ما باسی تلی دا او زه ملاقات مجی ز په هیدر مومند اسپیټال پیښور خار کې جاب کوم یعنی ز د ډاکټر هیدر علی مومند سوشل میډیا ایډمینیم او د دین علاوه ز د ډاکټر هیدر علی مومند فوکل پرسن يم په روزانه بنیاد باندې سحر د لس بجو نوالا تر د یولو سبجو پوری 5FM 97.4 پر ریډیو پیغام زما د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه بهترین پروګرامي جیو دا دین علاوه په روزانه بنیاد دغه د دریو بجو نوالا تر د سلور بجو پوری 5FM 93 ریډیو دلبر چار صدا او په FM 94 ریډیو دلبر سوابی زما د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه بهترین پروګرام یو خوګو تاسو له دامیات ګرن در کوم چې د دې سره زه د ډاکټر هیدر علی مومند پرسنل اسسټنټ هم يم او بالکل خوګو د تاسو په در انا خدمت کی حاضر د استاسو خپل کشر عجز ضرور باسی تلی ملاګور د استاسو په درانه خدمت کی حاضر دی جی راغلی وزان مدلل رسول دی خوګو تاسو له دا هم یادګرنه در کوم چې نن د 2024 د اوم میاشتې نن سلورم تاریخ دی دا خیالی یعنی د هفته یعنی د سچ رډی د نن ما سره د سټوډیو په غړې کې شپک منټه د پاسه درې بجې دی جی راغلی وزان مدلل رسول دی خوګو کتا سو ما ته په دغه پروګرام کې میسج کوي نه بالکل په 0300 93 693 93 راسي په دا نمبر باندې تاسو ما ته میسج وکړئ د دین علاوه کتا سو ما ته

دغه نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شئ. او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه بهترین پروګرام کې تاسو ما سره لږ نه ډېرې زیاتې خبرې کولی شئ. جی خوږو زه خصوصي ستاسو د میسیجز

تاسی په دا نمبر باندې تاسو ماته میسج کوي او که تاسو ماته په دا پروګرام کې کال کوي جی بالکل په 0312 88 88 150 تاسی په دا نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شئ او په دا پروګرام کې تاسو ما سره ډیره خبرې کولی شئ وګو تاسو له دا هم یادګرنه درکوم چې دا پروګرام سپانسر کوي بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان بیلډونا لفظ ماندا خیستہ جنې خیستہ لک بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان د کمنې مالک ڈاکٹر حیدر علی مومند دا بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان د کمنې دا غاتم کال الحمدللہ د کامیاب روان دی او په بیلډونا کې مونږ سره 19 پروډکټس دي چې کوم زمونږ نوی پروډکټس روان دي راځي دا غینه هم تاسو خبردارو ما خود دا بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان اونر ڈاکٹر حیدر علی مومند درې غټ هاسپټل دی چې یو په چار سده کې دی کوم چې زمونږ حیدر مومند میډیکل سینټر چار سده کوم چې په مردان روډ گلبہار نمبر 2 د برفانی لارې سره

پانی تاسو رابطہ کولی شي جی وګو د دین علاوه تاسو له دامیات ګرنه در کوم چې د پیورز نه والا تر د جمی ورز پوری سمونګه هی در مومن میډیکل سنټر چا سدی تا تاسو بغیر نمبر راتلی شي په جمی مبارک ورز باندې فری کیمپ پی خیالی پورز باندې زمونګ هی در مومن اسپیټال 400 کولاوی او ډاکټر سه محترم نوی صرف میډیسن او د بلډونا پروډکټس تاسو تر لاسه کولی شي جی وګو د بلډونا کاسمیټکس پاکستان سی او د ډاکټر حیدر علی مومن کم چې د کینګ اف کی پی کی پنوم باندې میا دیږي دا غي او بل غټ هاسپټل چې کم دی اغا په ثوابه کې دی کم چې حیدر مومن اسپیټال ثوابي پامه جانګیرا روټ باندې شامنصور کې د صابیا حق سي مدرسې سره دیوال په دیوال زمونږه حیدر مومن اسپیټال ثوابي دا زمونږ د دغه حیدر مومن اسپیټال د ثوابي چې کم نمبر دی اغا داسې دی 0331 93 94 94 بیا ایک دغه نمبر باندې تاسو رابطه کولی شي جی وګو تاسو له دا هم یادګرنه در کوم چې د پیر روزې نه والا تر د جمعې مبارکې ورځې پورې زمونږ په حیدر مومن اسپیټال صوابۍ کې ډاکټر اعجاز مومن صاحب موجود وي چې زمونږ د پېښور ښار ډیر سینیئر ډیر قابل ډاکټر دی او روزانه بنیاد باندې هغه د پېښور ښار نزی صوابۍ ته او زمونږ په دغه حیدر مومن اسپیټال صوابۍ کې هغه ډیره بهترینه ډیوټي ورکوي جی تاسو چې کومې ګیلې وي هغه ګیلې به اوس ختمې شوې ولې چې اوس په صوابۍ اسپیټال کې زمونږ ډاکټر اعجاز مومن صاحب ناس وي نو که تاسو هغه زمونږ بیماران هغه زمونږ دغه حیدر مومن اسپیټال صوابۍ ته راغلي وو د نورو ډاکټرانو علاجونه کړي وو او هغوی نا امیده تللي وو هغوی چې کوم دی مطمئن نه وو برای مهربانی تاسو یو ځل مونږ ته بیا مو کرا کوي زمونږ په دغه حیدر مومن اسپیټال صوابۍ کې ډاکټر اعجاز مومن صاحب کوم چې ډیر د هومیوپیتی دنیا ډیر قابل ډیر سینیئر ډاکټر دی او تاسو به د ډاکټر سه محترم د خلینا او په ویډیوګانو کې به دا غنوم تاسو لیدلی جی هغه په خپل په حیدر مومن اسپیټال صوابۍ کې ناسي نو بالکل تاسو غیله د پیروز نواله تر د جمی ورځې پورې سهار د اتو بجو نواله تر مازیګر سلور بجو پورې بغیر نمبر راتلی شي جی وګو تاسو له دا هم یادګرنه در کوم که تاسو د حیدر مومن اسپیټال د صوابۍ د هفتې پورز باندې نمبر اخستل غواړي نو د هفتې پورز باندې زمونږ په حیدر مومن اسپیټال صوابۍ کې ډاکټر حیدر علی مومن

بیا ایک پدغه نمبر باندې بتا سره به تکوي جی پګو دغه زمونږ د هیدر مومند سپیټل د ثوابي طریقه کارو د دینه مخکې ما تاسو ته د هیدر مومند میډیکل سنټر د چار سدي طریقه کارو خو دو د دین علاوه د بلډونا کاسمیټکس پاکستان اونر د بلډونا کاسمیټکس پاکستان سی یو د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د کمپنی مالک د ډاکټر هیدر علی مومند کم چې ګولډ میډلیسټ هم دی داغه یو بل اسپتال دی هغه په پیښور ښار کې دی کم چې هیدر مومند اسپتال پیښور ښار مین پیښور ښار کې د چار سدي اډي او د رینګ روډ پل ترمنځ ګل پلازې ته مخامخ زموږ دغه هیدر مومند اسپتال پیښور ښار دی جی کپڑے مالک د ڈاکٹر ہیدر علی مومند کم چې ګولډ میډلیسټ هم دی داغه یو بل اسپتال دی هغه په پیښور ښار کې دی کم چې هیدر مومند اسپتال پیښور ښار مین پیښور ښار کې د چار سدي اډي او د رینګ روډ پل ترمنځ ګل پلازې ته مخامخ زموږ دغه هیدر مومند اسپتال

0: سنا زما خوږی خوري درته وی چې تاسو د بلډون د پروډکټس د سمره ټایم نه استعمالوي
1: تقریبا دوی میاشتو شول خو به نمونه نه وه چې نمونه پیدا شول نو بس سره بیا مونږ راوړو خو ماشاءالله ډېر ښکلی ریزلټ دی د پیسو چې استعمالو د مخ باندې مې ویښتو خو ماشاءالله ډېر ښکلی ریزلټ دی
0: لگا تا زمون چکم د بلډونا ګولډ وټامین سی فیس واش ته د جنکو د مخ د فالتی وختول د لری کولو د پاره غا تاسو استعمالوي جی
1: غدیر کول له ماشاءالله رزلټ دې کول
0: مون خدا وایو چې زمون د بلډونا ګولډ وټامین سی فیس واش د مسلسل استعمال سره د جنکو د مخ فالتی وخت ختمي گیا دا خبره ریښتیا ده کنه دروغ ده
1: بالکل صحیح ده دور خپل فیس واش زه هم د ناظرین ټول تلیف نه کوم
0: ګورا دا ابل اورزم چا خبره کړی و چې په پاکستان کې داسې فیس واش نه ته چې غی سره د مخ فالتو وخت ختم شي نو ما پروګرام کې بیا ویلی هغه مطلب پروګرام کې ما خبرې کړی وی چې مطلب دغه خلک د دینه څخه خبردار دي لکه دغه خلک د دینه څخه خبردار دي چې ای ټی سی ایچ فارموله څه ته وایي دغه خلک د دینه څخه خبردار دي چې مطلب په یو کریمو کې اولیم جیک څه شی دی یا په فیس واش کې ویلیم جیک څنګه شاملېږي نو چونکې زه وایم چې کم خلک د دینه خبردار نه دي نو هغوی له بیا په کار نه ده چې مطلب هغوی بیا خبره کوي یا مطلب داسې سوایي ما خو تاسو ته مخکې هم پروګرام کې دا ویلي دي چې په مونږ کې او په نورو خلکو کې د ځمکې اسمان فرق دی ولې چې زمونږ بلډونه څومره پروډکټس دي هغه میډیکیټډ دي هغه د میډیکل د اصولو مطابق تیارېږي او په کار هر انسان لدا ده چې هغه د میډیکل د اصولو مطابق تیار شوي پروډکټس استعمالوي نو دا به لږه نه ډېره زیاته بهتره خبره اوس دغه خلکو سره زه د لوی نه وایم چې زه هم چې لوی کوم یا څه خو مونږ دغه خلکو سره ځان نه شو شامل مونږ دغه خلکو سره ځان مطلب په دغه خلکو کې او په مونږ کې د ځمکې اسمان فرق دی زمونږ په بلډونا کې او د خلکو په دغه کیمیکل سټیرایډ کریم کې د ځمکې اسمان فرق دی زمونږ د بلډونا اونر د پاکستان یو مشهور ډاکټر دی کم چې درې هاسپټل لري کم چې ګولډ میډلسټ دی کم چې د کینګ آف کی پی کې په نوم باندې دیږي زمونږ د بلډونا اونر ډاکټر حیدرعلی مومند دی اوس د نور لسم فیل لسم پاس دی بجلی واړه عظمتا زما آواز درجی عظمت بجلی واړ وجی اوس دغه کم عام لسم فیل لسم پاس دی نو اوس ګوره چې اوس یو کس لسم فیل لسم پاس دی هغه ای ټی سی ایچ فارمولې نه څه خبردار دی چې په بلډونا ګولډ فیس واش کې ای ټی سی ایچ فارموله شامله ده هغه د اتوجا نه څه خبردار دی چې په بلډونا کې تو په بلډونا ګولډ وټامین سی فیس واش کې توجا شامل دی هغه د اولیم جیک نه څه خبردار دی چې په بلډونا ګولډ وټامین سی فیس واش کې اولیم جیک شامل دی هغه د ارسطو لوچ نه څه خبردار دی چې په بلډونا کې ارسطو لوچ شامل دی د دې نمونه هغوی ته هغوی مشکل د یو کال کې غوی د دین مونږ دکی د دینه خبرداري دل بیا چې مونږ په دې کې کوم اکټیو انګریډینټس چې ویلي دي دا خلک د دینه نه دي خبردار ما تاسو ته دا ویلي دي چې په عام کاسمیټکس کې زمونږ په بلډونا کاسمیټکس کې د سم کې اسمان فرق دی د عام کاسمیټکس نو زمونږ پروډکټس بهترین وي د عام کاسمیټکس نو زمونږ پروډکټس خو وي ولې چې د هغوی لسم فیل لسم پاس دی ورور زمونږ د بلډونا اونر ډاکټر حیدرعلی مومند دی چې ټوله دنیا یې پیژني په ویډیو باندې په سوشل میډیا باندې او ټوله دنیا چې کوم دی هغه د ډاکټر حیدرعلی مومند نه خبرداره ده نو لگا ته سوای چې آیا ستا له بلډونا ګولډ وټامین سی فیس واش د مخ چې کوم فالتو وخت دی هغه ختم کړي دي لګه ته دا وایې
1: بالکل ختم
0: کریے لگا تو لگا سب ہے اللہ دے پسر باندھے ولاڈ دے لگا درو گویل نہیں پکار تری کیا بلڈونا گولڈ وٹامن سی فیس واش تا دماغ فالتو ویخت ختم کری دی
1: او کنه بای لګ لګي ختم کړی دي نور چې استعمال کم نور بم ختم شي
0: هغه دا ګوره په لاس کې به نه زرغونه وي کم اس کم د دریو میاشتو نه والا تر شپږو میاشتو پورې به تاسو دغه بلډونا ګولډ وټامین سی فیس واش استعمالوي د دې سره به تاسو د مخ دغه فالتو وخت دا به نریم نری کیږي دا به ختميږي دا به دوړيږي دا به زړيږي او تاسو دغه مخ په مکمل توګه باندې صفا کیږي نو هغه جنکو ته څه پیغام ورکړي چې هغه په مخ باندې ویخته یې غوي ځان ته څه واخلي
1: غایدی په مخ باندې دخته دي چې په مخ باندې ویختري دخته د بول فیس واش ته لګي او څنګه بل په باندې ان شاء الله راوړ کو د مونږ په کار دی چې مونږ ناري نه وای چې مونږ نمونه دی راځي
0: لکه ستاسو ناري نه اوس نمونه غواړي نو سو کو ته د نمونه په سبا نه درولې ګو په دې میسج کې زتا ته نمونه درولې کوم دي نمونه والا
1: نمونی
0: ورته وغه کنه تیاد د دې نمونه ولا راوړه کنه بس ګور گئے مړ ورته ورته ته د ډاکټر چتیا چې کوم دکاندار ته ورځي ورته ته د ډاکټر هیدر پروډکټس را لرا کاغه بدر ورل ور کوي ته پیغام شکن ډاکټر هیدر ټوله دنیا پیژني ښه ورته ته ډاکټر هیدر کریم او فیس واش تیرا کی ډاکټر هیدر د کپنې داسیز دی را کی داسیز دی را کی غو ته ان شاء الله ور کوي ښه او ډیره مهرباني لو یشی زمونږ ډیره خوګه خور راغلی و پروگرام ته کال کو سنا د ټوپی راغلی و پروگرام ته د کال کولو لګنه ډیره ذات مهرباني سنا زمونږ ډیره خوګه خور وا او اوس څه کوم دیغه زمونږ پروگرامونه اوریدلی شروع کړی دی اوس څه کوم دیغه زمونږ د بلډونا پروډکټس استعمالولی شروع کړی دی وغه وای چې زه دریو میاشتو نه ماشاءالله ز بلډونا ګولډ وټامین سی فیس واش څه کوم دیغه یو استعمالو ما او بلډونا ګولډ وټامین سی فیس واش ما ته لګنه ډیر ذات بهترین رزلټ را کړی دی وای د بلډونا ګولډ وټامین سی فیس واش سره ما چې کوم د مخ فالتو ویخته دی ماشاءالله هغه زما ریموف شوی دی نو بالکل تاسو هم کولای شئ چې ځان ته بلډونا ګولډ وټامین سی فیس واش واخلئ زمونږ دغه بلډونا ګولډ وټامین سی فیس واش دا د مخ د سپینوالي لپاره دی د مخ د ښایست لپاره دی او د مخ د ښکلا لپاره دی په 300 روپۍ بلډونا ګولډ وټامین سی فیس واش ملاویږي ځان ته واخلئ او د بلډونا ګولډ وټامین سی فیس واش نه تاسو لګینا ډیر زیاتې فائدې اخستلی شئ جی

جون لکه زما کو او هر چاته خندا کو او دغه سی نیت سپین ساته او دغه رڼا کو ګره نیت سپین د ذکر نام کوي لکه اوس ډاکټر د لومن رڼا کوي کنه تاسو خپل وای لکه دومره څوک په دې خیبر پښتونخوا کې مشهور شته چې څومره ډاکټر هیدر مشهور دی نه نه په یو قانون باندې دونه څوک مشهور نشته چې څومره ډاکټر هیدر مشهور دی ولی بس پښتنو

یا خو ما سره د نت مسله د ریډیو د لارې د آواز نه کټ کیږي. کدی چې تاسو دا وایئ چې د آواز د ریډیو د لارې کټ کیږي، خو نه، د آواز د ریډیو د لارې نه کټ کیږي. ما سره سهار مسلوه د لس بجو پروګرام کې ما سره مسله وه، بیا یولس بجو پروګرام کې ستانو لا سره مسله وه، اوس ما سره بیا مسله گئی. نو ما درته سوی چې په دې باسې لفظونو له خلکو له ډېر زور ورځي. مونږ به کوشش دا کوو چې دغه لفظ ډېر استعمال وو چې چاله پې زور ورځي، هغوی ته دغه نور زور ورشي، د هغوی ټینشن ډېر زیات شي. او چې څوک په دې باندې خوشحالېږي، نو مونږ چې بار بار دغه لفظونه ډاکټر صاحب ته استعمالوو، هغوی به چې کم دی څوک په دغه لفظونو استعمالولو باندې خوشحالېږي، هغه خلک به نور خوشحالی کی جی، آگوی تب سکون ملاوی گی. اس لگما تاس تو دی پروگرام کی میچ ما جی رسمار خل کو سر نر جی نہ لگی چی اگر جی لس کی گی. اور ما بار بار پدا پروگرام نو کی تاس تو دا ویلی دی ڈاکٹر ہیدر دے کامیابی ہو تو ورکڑی چا ورکڑی اللہ تعالی ورکڑی دا کوالٹی تاس تو در کئی بہترین در کئی لا تاس تو در کئی بہترین در کئی ولی اس یو کس ل پکار دا چی اگر تے انسان سر بوجھ کی انسان سر کینو کی انسان سر حسد ہوگی.

دا خبره بالکل تاسو په ذهن کې کینوي چې ډاکټر صاحب کلم پروگرام ته راځي یا تاسو کو زمون پروگرام کې مطلب داسې ډیلس نه دي چې غوي میسج کوي کې تاسو د بلال پروگرام کې میسج کوي ډاکټر صاحب ته سلام کوي کې تاسو د احسان الله پروگرام کې میسج کوي ډاکټر صاحب ته سلام کوي او داسې موږ سره نوی نوري جن کې روان دي پروگرامونو د پاره سره نوی لکان روان دي کوي ته تاسو میسج کوي الحاج ډاکټر هیدرلی مومن گولڈ میڈلسٹ ڈاکٹر هیدرلی مومن سنگ آپ کی پکی ڈاکٹر هیدرلی مومن دغه اصول لفظونه چې کوم دي ما تاسو ته په ریډیو باندې د دې مشهور د دې لفظونه مشهور ول هغه زمواري د تاسو د په سوشل میډیا باندې زما د جی او تاسو ډیر یې او زه یو یم پته بلګ چې زوی په ریډیو تاسو په ریډیو باندې زر مشهور وای او کنه زوی په سوشل میډیا باندې زر مشهور مده دغه لفظونه یا آیا په ریډیو باندې بدا ډیر خلک یادې کنه په سوشل میډیا باندې به زه ډیر یادوم اوس مونږ د تاسو مقابله ده زما د تاسو مقابله ده زه به دغه لفظونه په سوشل میډیا باندې شیر کوم او تاسو لپاره کار دا چې دا په ریډیو کې تاسو مطلب باقاعده چې ډاکټر سره پروګرام ته راځي دغه لفظونه استعمالول به ډیر ضروري دي کوم تاسو له دامه یادګرنه در کوم زمونږ یو غټ ډرار روانه ده په دغه ډرا کې مونږ د سلویخت لاکھ روپیو انعام تقسیم او دغه غټ ډرا د ټولو نه غټ انعام مونږ سره مهران موټر کار د عمرې مکمل پیکیج موټر سایکل سالری ویټرانی فرجونه واشنگ مشینونه د سرو زرو والی د سرو زرو میخکی او د بلډونه کاسمیټکس پاکستان په دغه غټه شاندار لکی ډرا کې چکم دی مونږه لک نه ډیر زیات به شماره انعامات ورکو جی نو که تاسو هم د بلډونه کاسمیټکس پاکستان نه به شماره انعامات ګټئ نو بالکل تاسو کولی شئ ځان ته زمونږ بلډونه ګول کریم راوړي او زمونږ د بلډونه ګول کریم په دغه کاغذي بیوانی کوپن نمبر راغلی دی تاسو کوپن جمع کړی دی زبردست زبردست دا ټیم ما سره په سټوډیو کې موجود ساحل دی جی نه نه رور په دې کار نه کیږي جی نه نه نه په دې کار نه کیږي جی خدای صحیح ده صحیح ده صحیح شو ډیره مهرباني ساحل تھینک یو مهرباني ساحل خصوصي ځان سره شربت راوړلو تھینک یو ساحل ډیره مهرباني زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان چې څومره پروډکټس دي هغه په هر کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور کې ملاوي کی تاسو د خپل نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور نه ځانته زمونږ دغه د بلډونا پروډکټس خسته شي او د بلډونا سره په خپل خوښتنو کې لګنا ډیر زیاته اضافه راوستي شي جی سهر د لس بجو نواله تر دی ولو سبجو پوری په ریډیو پیغام په اف ام 97.4 زما د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه بهترین پروګرام جی او د دې علاوه په هر ورځ د دریو بجو نواله تر د سلور بجو پوری ایف ایم 93 ریڈیو دلبر 400 او ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابیز زمونږ د بلډونا پروګرامي سوال دی توارز دا زمونږ دریوان هسپتالونو به هم بند وي او زمما به هم چټي وي د پیر پورت به زمخ پلی ډیوټي تر ځان را رسوم او زمونږ دریوان هسپتالونو به هم کلاویږي نوغي تزانونه تاسو رډي ساتي ما یې د ساسو خپل کشر رو باسي

اوکے جناب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دو دل بھر ریڈیو چار سدی آواز دو دل بھر ریڈیو سو بھائی خپل کوربا خاطر جان د خیر زما واس کې چرته کلیر وي د خیر زما واس کې سبا وي نو مړه وسه ولې نو منډه را نوي سره کنه دی وای فای الله دې دې بخ نو بس دې کبي خو ته نو بیا به زمونږ هر څه خراب دي خیره خو زه خیر د خیر ټول ورځې کوم دې هاره رسته مننه نه ډېر ډېر عزت شکریا ډېر کامیاب سي خوشاله اوسې دې خیره زمونږ د پروګرام جو چا چا هم انتظار کړی دې کوم کوم ځکه زمونږ پروګرام انتظار شوه خصوصی تو گمانی پتی قابل احترام خوین دی ڈیر قابل احترام تکڑا تکڑا ببوگانی زمگا مین دی

زجی خیر دی خان بس کله کله بغدا وشی جی کله کله بغدا وشی جی تایر زمان چې کله دا ډیر چې گرم خوري کنه ته کدا مسله شته جی چې کدا ما نه اٹکړې د خبره کې کنه زه ته ما ویل نه جره کدا کار پرې دا مکه ودا کار مکه مکه خو بهر کې د خیره خپل د نسړې ډیر چې مجبور دی وسو یار څه کولې نشي یاره لکه بیفی څه کولې نشي

کله کله زړه وار خطا شي کله کله زړه ډیر وار خطا شي کله کله نه کله کله داس ډیر زیات وار خطا شي د هفته مبارک وزدا په وانی سلور بجې زما د سټوډیو په غړو کې موږ سره شو دي چې سمره لسنر چې موږ پروګرام او ریچا چا صفات کاسمیټکس اف پاکستان پروډکټ استعمال کړی دی خیره بیا بل خصوص زمونږ صفات سکن هر بسپره زمونږ صفات او بیوټی کریم ورسره سره رکھے نا.

اوكي جي برنامج سره اوري د خیر مقابله موږ د خیر ګروسو کې مقابله موږ د خیر برنامج د صفات کاسمیټکس اف پاکستان او صفات کاسمیټکس اف پاکستان د الله تعالی یاس وی د الله تعالی دی لوی کرم د الله تعالی دی محترم کرم د الله تعالی دی خصوصي کرم جی زما د خپل سره ته هي خلاص من خلق د خپل ګروشو دی کاغذ مخه خو نه دی کزمنګ رونه دی کزمنګ مې نه مشران دی کزمنګ دی سوخم دی.

نننه زمنګ ترونو د خپل مقابله ده خلکانو د جنو کوم مقابله ده سبا له ان شاء الله ده د دې ریزلت باندې بیا خبرې کوم ده خیره د دې ریزلت باندې وز بیا خبرې کوم ده خیره لکه نن د سلو ده خز مقابله ده خلکانو د جنو کوم مقابله ده جنو کې ور کال کې پیغام ته خلکانو ور کال کې ده صحیح ده جی خدا پر سروای جی ډېر خبرې باندې کوي ډېر خبرې باندې بیخینه کوي خپل نوم باندې صحیح ده جی علا کم نه یادوي سر به خپل نوم باندې یادوي جی بیا به ته پتاسي سوال کوي ان شاء الله یو کو نور مقابله ساسو په مونږ کې کومه دا مقابله صرف د لکانو د جنو کو دي جی لکه خصه څنګه پروګرام ډېر راځي میل باندې راځي او فیمیل باندې راځي راځي ټیک دي پروګرام ته مقال باندې ها میسج بل خبره نه بهر کې د مقابله چې موږ د ټلیفون دا ګورو چې د مقابله په توګه تاسو به صرف دومره خبرې کوئ چې د صفات کم پروډکټ استعمالوي د هغې نوم بالی لکه مثال به درمانی یو خوراکي مې انتقال وکړو چې خاطر به زه لانکي خبرې کوم د ډنګري سینا او زه ستاسو د صفات او بیوټي کریم استعمالوم صرف دومره وایې بل زمونږ الحمدلله د خیره د ډرا والی سره مضبوطې رابطې سټارټ دي خیره زمونږ خوندور ډرا ستاسو لپاره روان ده خیره په دغه ډرا کې څومره لیست زمونږ سره برخه اخیستل غواړي څومره لیست زمونږ سره برخه اخیستل غواړي اخیستلی شي چې نولس خلیل به جمع کړي د ځان سره او زمونږ سره د صفات کاسمیټکس پاکستان په دغه خوندور ډرا کې د خیره برخه والی سره خوندور مقابله به وي خیره.

رازم بیا چې رازم وخت په تیر وی د چا به هیر يم څوک په ماهر ګړی وینا آلا او زما به غم یار ته آیا په غم کې ډوبشنا دی هر وخت یاد وینا.

بلب تورنا ليجي چي وخ يراشي حبيب يلوينا ها ها ها اوګي جی ویلکم بیک یو زل بیا په خیر علي ستړي مشي هغه ټول مینوالو ته هغه ټول اوریدونکو ته چا چا دی وخت کی ټیون کړه دے اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي زو سو کیما زو حذیف ارمان یما او راغل یما پروگرام د سوال لکیږي پروگرام د سوسو مینا سوسو محبت ولکیږي خود پروگرام نامه چې کما دا اغا دا انور پچینارونو باندې دغه پروگرام کې تاسو سره ملاقات کیږي د هر هفته د خالی فورز باندې د 5 بجو نه واخلې تر 6 بجې پورې صحیح ده د ټیم کې لک شانتي کنفیوز یو ما زګه چې لګ تاسو وبله ده کنه کله چې انسان داسې لګ کنفیوزي کنه نو بیا سی یو بیا انسان ګډ وډ وی صحیح ده خ جناب زموږ د پروګرام موضوع نن کم ده زموږ د پروګرام موضوع چې نن کم ده نو د سکار وو کوم چې دا سندره دا سکار کوم ده با دا سټاف کما اور دا خپل بیجم چې کوم ده هغه بل بیجم بده نه ته چتر وکښوي ده خ پروګرام موضوع نن زمونږه دغه د مینوالو چې سو دور کې سوچ کوي نو مونږه یو انسان چې کوم ده نو خپل مطلب په لالچ باندې چې کوم ده هغه مونږ خپل ځان ته راولو یا مطلب یو کاروبار شه یا ز یو بزنس کومه یا ز پراپرټی کار کومه یا مطلب ا ټو زد سیزونو ماټول دې کرا وصل صحیح ده زب خپل محنت کو ما زبرستن گورم زب شپیتن گورم ما بخپل محنت چی کم دے غبا ما مکمل جاری ساتلوی خدا سی دا چی دا سی خلق تی زب نفی جن ما زما فرشتہ کی ہم کے دل شی زما گاون کی ہم کے دل شی چی اگئی با زما خفی وی سیدا اگئی با مال یو دا سی شارٹ کٹ یو کلیف گوری یا با اگئی مال دا سی یو خبر گوری چی اگئی با ما سکوی اگئی با ما بلیک میل کئی سیدا اور دن کو زوام چی یو انسان کامیاب شی یو انسان چ سمر ہم پمخ کی باندھی زی یو انسان چ سمر ہم خپل کوشش کئ خپل محنت کئ زان نہ خولہ بہئی رست نو گوری خپل خوب چ گم دین لاغه کمپلیٹ نی وی اغه خپل محنت چ گم دین اغه مکمل زاس زان روان کڑے چ زب زان یو سٹیف تر سوما زب خپل بچولا حلال رزق گٹ ما زب خپل کور کی زما مور دا زما فلار دے زما بچی دی زما کور والدا هر یو لبز خپل خپل حق ورکوما حق دادې چی مطلب هر انسان نن سبا خپل ځان باندې فړ دی خپل ځان صرف پیجنی جب تاسو اوریدونکو دا خبر هم کوم صحیح ده مالدار با هر سو کی صحیح ده مطلب ایسی گان دی پدې ګرمو کې چې ګم دنو بجلی نشته زمونږ غریب بچی چې ګم دنو بابوزی وسپم زمونږ نه وی کنه داسې ده او بازی ځای کې داسې وی چې کلا مطلب زمونږ بچی بناروغ وی آیا زمون غریبانان چې کوم غربت کې ژوند کوي هغه ته یو ټایم کار ملاوي کې دبل ټایم نه چې مطلب دا چې یو رس کار کوي او دو درې رس کار د غینوي آیا دغه غریب بچی چې کوم نو بابو جی وس پم زمونږ نه وی کنه داسې دا او بازی ځای کې داسې وی چې کلا مطلب زمونږ بچی بناروغ وی آیا زمون غریبانان چې کوم غربت کې ژوند کوي هغه ته یو ټایم کار ملاوي کې دبل ټایم نه چې مطلب دا چې یو رس کار کوي او دو

خدا سیده چی مونگ آغا سیزونا مکمل آغا مونگ ختم کرده دی او بیاز یو ریکویست پا دغا تاسو طولو تاو کم چی کل هم یو مزدور کار تاسو رخپل مزدوریو کی تاسو رخپل فیسی چی کم دیغا حلالی کی نو تاسو کوشش دغا کوئی چی دغا فیسی اغای تا خپل خولو او چی دون مخ کی ورکوئی نو اغا با دیر زیادت بہتر وی سہی دا ہر یو انسان چی کم دنو ننسا با ضرورت مند دے اغا چی کم دنو کور ہم مطلب فیسی غواڑی خیٹ ہم فیسی غواڑی ڈاکٹر ہم فیسی غواڑی نو مونگ بسے کاؤ مونگ با ننسا با کوشش دا کاؤ چی مزدور لمونگ خپل حق خپل بیسی چی کم دنو غور کو ما کو تا استخلاص کل چی زیادت تر خلق اکثر کارو کنی یرا وی نن پرگ دا وی سبار از کار ہم مونگ سرشتے بل رز ہم شتر چی کل آغا کار پورا کی نو مونگ بتا تا فیسی را کو نوریدون کو دغه سیزونه دا زوام چې پاغ انسان باندې خپل هم نه وی راغلی یا دغه سیزونه نا خپل هم نه وی خبر نو زکه دغه سیزونه هغه چې ګم دنو کوي ما او تاسو وی چې کله دغه فلار د کور نوزی بچی بته لاس کې سو غواړي خوراک په غواړي سیزونه بته غواړي هغه به پته موي د فلار د چوټي چیر زمون فلار چې کله راشي نو مونږ لبا دارالي مونږ لبا دارالي خو چې کله هغه غریب چوټی کی او مطلب مالک ولا دغه جواب ورکې نو هغه غریب داسې ټینشن په سوچ کې را روان شي چې هغه مطلب هغه ډپریشن مطلب سوچ وته لګي آیا زه به بچو له سوړه ما آیا بچی چې ګمدنو مانی دا غوښتې دي او بیا چې کله چې دکان ته لاړ شم نو دکاندار هم نن سبا کتا سو ګوري نو کاتی ماتی سیستم چې ګمدنو یو ورځ ور کی بل ورځ مطلب خو عمر له خو نی کنه نو مطلب می د ټولو خبرو دا کده چې کله هم مونږه مزدورکار لخ بل مزدوری په ټایم باندې ورکو او کله هم مونږه مزدورکار چې ګمدنو خپل ځان پشان لکه مطلب دا سره چې مونږ د ځان سومره خیال ساتو ګرمۍ نه مونږه دومره یریګو چې مونږ تخکاری چې دام بند د زهم بندې ما دې په نور باندې کار کوي آیا زه ایسی تناسی مو دوه دریو منټو لراشم سر دې دې سر د فاسو درې ګم چې دې کار سومره کو مطلب دې څه کوي او څه نه کوي نو اوریدونکو دغه مطلب خبره مې په دغه سیزونو کوله چې یاره نن سبا که تاسو سوچ کوئ نو هغه همدردی هغه خفګان چې کوم نن سبا ختم شوی دی لکه زه د ګټې یم او بل انسان چې کوم دی نو هغه د غوښې وینو نه یو انسانیت الله تعالی دا ټول یو شان پیدا کړی دی خدا سیده چې انسانانو کې دا درد او دا ضمیر او دا احساس چې کوم دی کنه نو دا ډیر زیات اهم دی زوام چې دا انسان کې وی چې دا یو انسان کې نیوی نو زه هغه دا اهم بالکل نه ګڼم ځکه چې یو انسان کې احساس نه وی یو انسان کې خفګان نه وی یو انسان چې کوم نه همیشه دغه سوچ کوي چې بس زه پوره یم نو نه چی پوره چې کوم نه هغه یو الله دی مونږ انسان مونږ ډیر زیات کمزور یو صحیح ده خو ما تاسو ته وی چې کله هم مونږ لږ شانتي اوچت شو مونږ شاته ورځې هغه محنت دی هغه لوګې تندې هغه سیزونه هغه مونږ هیر کو مطلب می دا چې مونږ بیا ډېرې غټي غټي وایو او کله هم چې بیا څوک ډېرې غټي غټي شروع کی کنا هغه د جوان ډېر زیات ګران شي ګران بسو وجه شي په دغه وجه باندې شي چې مونږ د خپل لاس چې ګمندنو ځان اوچت هم کو د خپل لاس چې ګمندنو مونږ ځان راغوزار هم کو دغه پروګرام موضوع دا آیا هغه خلکو ته فته ده چې چا مزدوري کړې دي هغه د بل خبرې سپکې سپوري وړې دي آیا اغه تر مخامه پورې کار کړی دی زه تاسو ته وایم چې نن سبا خلک چاته لاسونه سیدا سومره ګرانه خبره ده صحیح ده او بیا وته یو کس وایي چې کار نو آیا خلک کار کوي خو په کار کې په غي باندې سپکه سپورې هغه سیزونه ټول چې کوم نن زه تاسو وایم چې یاره هغه ته سره واستې کار لوي مزدوري لرا واستې وي سیوای با سیوای خبرې چې کوم نن دا ډېر زیاتې خې خبرې نه دي کله چې زد د کار چوټی کوم مثال کې زکور تراشه ما بچی وز ما لاس ته ګوري یاره زما پلار خو کار لته لید زما پلار چې کله ګور تراشی نو مطلب ما تی سغوخت او مال به لاس کې وروړي خو چې کله پلار په دغه ور باندې را دن کیږي نو هغه دغه سوچ کوي چې یاره زما بچی په تمه ناستی زما بچی با ما نه چې کوم غوښتنه کړې دا غي خو ما په تمه کړی دی او پیسې خو ما ته د کار ملاو نشولې دا به زه سکوما نو تاسو وای شوې کنا پوها خلک خاموش لیسنر تاسو خې ټیک ټاک نو په دغه سیزونو باندې تاسو لږ شانتي فوکس واچوي ځکه چې جوان کې دغه سیزونه دا ډېر زیات ګران شي وي دي ځکه تاسو ته وامه مطلب انسانیت چې ګمنه دا کوم کې جوان دی وي مونږه مطلب د بل په درد باندې دړمنو د بل په خوشاله خوشاله دو مونږ به داسي نو ما تاسو وې چې کلمونګه یو

سیټ باندې یو مونږه په کامیابی باندې یو نو بل به زمونږه د راغورځېدو کوشش کوي. آیا یره څه مطلب د کس چې ګمدنو دومره دومره پیسې ګټي یا مطلب دومره کاروبار روان دی خو زه وایم چې د هغې نه مخکې ته صرف دومره سوچ وکړه چې یاره د به محنت کړی وي د به ځان له دا سیټ جوړ کړی وي په هغې باندې به دې کار کوي. خو هغه سوچ مونږ نه کوو مونږ ډایرک وو چې یاره مطلب دا دې څومره دومره اوچت اوخت او مطلب دا دومره کار چې کوم دی دا د خپل مقصد باندې اغست دی دا څنګه مونږ به دا هغه د راغورځېدو کوشش کوو. نو ما دا سوچ چې کله هم د یو انسان د اوچتېدو کوشش ته کې یو انسان بل ته عزت ورکې ته به عزت ملاویږي صحیح ده. او هر یو انسان زتا ستوم چې کتا مطلب لوی او مطلب کتا د دسې زونو بکې نشته چې تو چت یو زستانه کتا یا ما انسانیت د الله تعالی ټول یو شان پیدا کړی خو بیا په مونږ کې هغه تربیت او په مونږ کې هغه خبرې د مشر کشر عزت چې ګم نه هغه مونږ ته چې ګم نه دغه تربیت مور افلار نه د خپل استادانو نه دا هم مونږ ته ملاو شوی دی. نو د دغه سیزونو د دې به هم اوریدونکو مونږه ډېر زیات خیال ساتو صحیح ده. راغل یما خاغل یما او بس داسې ده چې کله هم راغل یما کنه نو مطلب کار می خبرو ته ویلې دي او داسې ده چې تاسو به موای چې یاره د حسیفان چې ګم دینو مونږ په دې خبرو باندې تنگ یو او په دغه وجه باندې چې کله دې راشنو خبرې ډېرې زیاتې گئی سندره هم دا سواوره عرفان کمال سندره زړه سندره دا خو درد پکشته صحیح ده.

0: ستاوګټلا خاچې سما بایلا بختورا زغلتی خپل منما ما غلطی وکړه جانانا زما هسي دغه خیالو تا بي خي وکړه جانانا او ما با ما به ویلې پکلارو پکلارو تا ته دی وکړه جانانا ماویلی پکلارو تا ته دی وکړه جانانا څومره لویا فیصله دی سندستی وکړه جانانا کال ارزن سره ګورم چې څوک د کم ځای نه دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حذیفہ ارمان بھائی تاسو ته بریښکلې پروگرام کې هرکلی په خیر علی او سلامونه وړاندې کوم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. په خیر جوړ تازه خوشاله څنګه یې تاسو خیر؟
1: خیر دی جی. حارث خبرې کوم د پنځ پیر ما.
0: حارث بھائی تاسو ته پروگرام کې هرکلی وامه.
1: ډېره مننه جی. ماشاءالله پروگرام خو ډېر ښکلې روان دی. ډېر ښه ستاره باندې ډېر مزیدار دی خیر.
0: موضوع مو واورېدا
1: جی. زه اوس پاتې د پروګرام مې لږ ونته واورېد خو موضوع کې تاسو وختي ډسکس کړی و. جوړي
0: او جی او ما خو فاسټ فاسټ کې پکې خبرې وکړې سمې ډېرې زیاتې خبرې مې وکړې خو بس رزي وګ دي بس خوبولې خوبولې بس خوب او په نصیب شنو
1: بس زه دوم یاره بس سره پاتې د ریډیو مې ان کوم چې یو یا خو دې پارمن بای برغلې دې خیر سره
0: موضوع تاسو ایجی خبره پکو کنه. موضوع زمونګه دغه موضوع د چنن سبا کتا سو ګورې کومګه کاروبار کو مونګه سوک نه فریک دی بلیک میلې د فار هر سوک روان دی. آیا کومګه سوچو کو نن سبا دیارمال کم دی په ګرمۍ کې خلک پکی ته اے سی د جګمنو خولې ته نه بهيږي او مونګه دیاړی کو آیا مونګه د دیاړی فتمو یو چې مونګه به دیاړی راکه خو چې کله مونګه کار ختم کونو مونږ ته دیاړی نه ملاویږي. وای چې یاره مطلب یو ورځ دو کار نور هم د داو کا هر یو کس نن سبا ضرورتمند دی. هر یو کس چې کمزونه خپل مجبوری لارې لشي.
1: جی جی بالکل. ډېر ښکلی موضوع تاسو راوړی دا په دې باندې تاسو خبرې هم ډېر ښکلې وکړې. د نبی علیه السلام ارشاد مبارک دی چې کله د هغو کې کله مزدور کارو کې کله خدای فرمان وایي نو اغلا پیسې په خپل وخت باندې د خپلې د اوچېدو نه مخکې اغلا پیسې ورکول پکارې.
0: بالکل بالکل.
1: او جی نو ټولو رونو پایګانو ته مې دا خواسته چې تاسو په چا باندې ظلم وزیاتې مه کوئ. دا ظلم دی چې لکه ای خپل کار وکړي ویل ته بیا خپل دیاړي نه ملاوېږي که نه.
0: بالکل بالکل همداسې ده.
1: جی جی بالکل. خدای پرمان وایي خوشحاله باد اوسئ. بس وایي تاسو ورته به سلام وکړو او بس وایي په نصیب کومه راته ښکاري وایي زه د ګل په سرغمې بېللې یم.
0: هی زه خیر د خیر
1: وسئ. خدای پرمان وایي زما له طرفه تاسو ته سپېشل سلام او عقیب جان بای ته او شیرین دات کاکا ته سلیمان بای ته او قاسم د ټولو مینوار درې مینه کړو سو د پاټک د سلام لوې لخ پرمان.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه سو سلامونه.

0: قبیله تا می وخت ریږي د زمکه سر دی را تسرا سر کروټ شینا زلیونی وختونه تیر شول سلیونی وختونه تیر شول پنی مشپا بد جانان کلی دتلما او اوس کرا زی وختونه تیر دی زما د مخ خالونا اوخ کوړی دینا وخت چی پما د سیالی راغه جانان دبل دبل د تا اوکړه مې نه ها ها خجی صفر نو سو اٹھتیس دو سو اسی چار سو پچانوے باندھے کالر دن سر گورم چی سوک راضی د کم زین راضی اور سویل غواڑی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. پر خپل پروگرام کې وزیر خارمان ته د مینې او د خلوص نه ډک ډک دعا سلامونه. لیاقت رشید اجز ده.
0: لیاقت بای لیاقت بای په خیر ستړي مشي څنګه ساسو جوان څنګه روان دي؟ حالات ښه دي؟
1: حالات ټیک نه دي یار. بس خفقان دي اوخې مې وفات شوی دی کلی کې او بس غلط و درې ځله مردان ته لاړو رالو او بس طبیعت هم ډېر خراب دی. بس صبر وای خو بس تا پروګرام ته بیا هم دای ناستیم
0: بس
1: دان ته مشغولو په مطلب دی چې دا مخم لګه په بل شي.
0: بالکل بالکل هم دغه ستاسو مینه ده. دغه مونږ خو کوشش دغه دی زه خو دا پروګرام کې وام چې یار زمونږ داسې ملګري زمونږ سینیئر مشران دي مونږ سره مینه ساتي. الله دې تاسو له صبر راکړي او بس دغه لار ده هر څوک روان دي ټایم په ټایم باندې. نو
1: بالکل دغه حق دی د مرګ حق دی او دغه ما پرون هم دغه یو کلام پکې پېښ کړو دغه یو پروګرام کې مې مرګ حق دی کنه. خو نن بزتا سره صوفیانه کلام بل پېښ کوم.
0: جی جی
1: وی پورا به میشی هلا ارمانونه پس له مرګ
0: ډېر ښه.
1: پورا به میشی هلا ارمانونه پس له مرګ الله کرا له راکړي جنتونه پس له مرګ
0: ډېر ښه.
1: مننه. او ورځ به د قیامت وی ډېر سخت زمارونه. او ورځ به ډېر سخت اروز به د قیامت وی ډېر سخت زمارونه. ډېر کېږي بسوالونه حسابونه پس له مرګ
0: ډېر ښه دی.
1: مننه. او کافر خود غوای چې مرګ راغی کیسه ختم.
0: کافر خود غوای چې مرګ راغی
1: کیسه ختم. او بل نشته د ژوندون عذابونه پس له مرګ
0: ډیر ښه دی.
1: دا ګل د پینځشتمې سپاره د یو آیات ترجمه ده ګوره. او د خپل بدامالو نه منکر چې شي انسان د خپل بدامالو نه منکر چې شي انسان خبر به کوي بیا اندامونه پس له مرګه
0: ډیر ښه دی. جی ډیر ښه.
1: مننه. او وحی به ډیر چغې د مدد به سوک نوي. وحی به ډیر چغې د مدد به سوک نوي کوي به ګناګار ډیر فریادونه پس له مرګه
0: پس له مرګه.
1: مننه. او منون کې د شیطان او هم سرکش لپیریانو. منون کې د شیطان او هم سرکش لپیریانو دقیقي بل دوین د دوزخونه پس له مرګه
0: ډیر ښه دی.
1: مننه. او غم مکه شافی به مو نبی اخر زمان وی. غم مکه شافی به مو نبی اخر زمان وی هم تغه دي زمونږ امیدونه پس له مرګ
0: پس له مرګ ډیر خدي جی ډیر خ.
1: او اخرانه مقصد ته سپنګ د عمل ځان سره یو سکه په هیګي. سپنګ د عمل ځان سره یو سکه په هیګي ډیر ګران دی اجزا منزلونه پس له مرګ
0: پس له مرګ جس سه و ډیر خولي شعرونه تاسو وی ډیر
1: خولي شي هلا ارمانونه پس له مرګ الله کرا لرا کړی جنتونه پس له مرګ
0: پس له مرګ خولي الفاظ خولي ټګي چې کوم د نوغه تاسو راړل مینوالو سره هم شیر کړو ډیر زیات خوشاله ګو تاسو مینې
1: تاسو ما د طرف تاسو ته ټول مینوالو ته ډالې و او د ټیم درا کولو یو جهان مننه. او د ما د طرف حارث ته ملنگ شاہ ملنگ تھا اور سرفراز صاحب تھا اسماعیل ٹیلر تھا سرتاج صاحب تھا ڈاکٹر قدیم تھا اور فیاض یوسفی صاحب تھا ٹول مینا والو تھا زمادہ طرف ڈیڑھ ڈیڑھ دعا سلامنا اور دا ٹیم درا قبول یو جہان منن پا اللہ خان شیو
0: اوگی. جی وعلیکم السلام. ډیر زیات مننه تاسو هم لیاقت رشید بای د سوراغ له یو تاسو پروگرام ته کال وکړ. دی وخت کې زمونگا بلا بلا دا سے خلق دی گنا چی غی دا پروگرام اوری دا مینا محبتونا. نو اللہ را دا خوشالا و بات ساتا دا قائم بھی انشاءاللہ ہمیشہ دا فارا. خجی بل میسیج راغل دے دے یو آر ڈی نائن فور مان دے. السلام علیکم. علیکم السلام بھائی سنگ چل لے می ایچ فرام میں نہیں نه لیکل دی خو منیره لیکل دی او کمی نه خو یو ټکی دی پکې چې کوم نه هغې باندې فریښې د نو منیری زما و خیال چې لیکل دی. بهرحال ډېره زیاته مننه ستاسو کال 09382384 باندې ستاسو کال به زن سره اخلم چې څوک تی د کوم ځای نه دی. السلام علیکم. جی څوک خبرې کوئ د کوم ځای نه؟ نایله خبرې کوئ؟ خجی پروگرام ته هر کله وایو ستړی مو شی وای پروگرام اوري ښه نو پروگرام کې مو څه خوښ شو خبرې مو خوښ شوې موضوع مو خوښ شو اورېدلې ده که نه؟ الا لکه چې زه خبرې کوم نو تاسو به خبرې کوئ. دا راته وایي چې پروگرام ته کال کو یاره څه به وایم شعر به وام ټپه به وام څه به وام حذیفه فرمان رور ته اسی مو کالو کو. ہلو خالہ کا خبر دل ناراضی چاہتا بدعا سلام لی گئی. وعلیکم السلام. دا شان سادہ خلق چی گم دی گنا سادہ خلق آو سادہ خلق کو دیر جاتا مانے نا کوم نو دا صبح ہم رازی اور ارچل دل تعالی په غمونو کې چې کوم دنو د زړه صبر ورکی او دا چې کوم دنو دا ژوند سره تړلې خبرې دی او مونږ به په غمونو باندې صبر کوو خوشحالي به یو په دوسی واکو خوشحالو کې با ځن سره خپل خپلوان چې کوم دی هغه هم انوایت کوو. صحیح ده وایچه بیا با زمالارو ته ګوره ما به تو باز ستاده یاری وستلی وینم

0: پماس زور نه دے جانانا لامی زړه تور نه دے جانانا بس دغه پور نه دے جانانا مینا فیغور نه دے جانانا
1: بریک دے چی سینے او گری
0: دب چربان
1: بریک دے چی سینے
0: دب چربان مزدوری ستا د فارا کړه آها
1: مینا مخلا کونا
0: هاکی جی دغه خبرې ترې به شروع وي او دغه ما دوستو ویلې چې پروګرام کې څه ناسه موضوع وي او ما دوستو وی چې یاره پروګرام کې صرف دا نه دی چې خبرې او سندرې او درز دروزه نو پروګرام کې څه ناسه موضوع چې کوم دی نو راړو مونږ چې تاسو پرې سره خبرې وکړي او دغه مینه چې کوم دی دا به قائم ساتو خو دغه یو ګنټۍ دا دومره کم شي کنه الله خیر دا دومره کم شي چی بس دا یو گھنٹہ وا او سړیو خوړو دا بس چې ګندنو هغه تیر شو بس اخر اخر کې بدن سره یو کال زو اخلمه بیا با چې ګندنو زو تاسو نه چټی کومه صحیح دا کالر ګورم سوکتی السلام علیکم السلام علیکم خجی وعلیکم السلام ټایم ډیر دیاته چې تاسو بګی څه کوي تاسو بګی سوارم کوي السلام علیکم
2: ہیلو
0: السلام علیکم خجی ډیر زه ته مننه کوم زمانہ و بیا هیری ګوره بیا برا سره جنگ دی دی وخت کې
1: بس ک جانا
0: مرزت خان ور سرا ریاض اور حضرت علی دا ټول جی ګمنه نو پروگرام اوري الګه بیا گلی کوي نو گلی ګوره د گلو زور ها چې ګمنه نو غنښت دی سیدا کوشش کوي چې گلی بنه کوي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ خپل دی وډکه روړتا پر خپل پروگرام کار کلی ستړي مشي په خیره لیوا ما
0: و په خیر ستړي مشي سرفراز کاکا جی
3: څنګه دې خیر دې ته ته له خري سيادت خري کور ته خیر دې
0: الحمدلله تاسو دا درنی درنی دواګانی تاسو دا درنی درنی خبري څنګه تاسو جوان څنګه روان دي حالات خري د خیره
3: الحمدلله الحمدلله پاک لک لک شکر دې تاسو دواګانی دي ډیر خوشالي
0: وو او خوش بالکل بالکل ہم داس دا ور سرا ور سرا ہوا گان نہ ہوتا سو مزے واغ سے غٹ ڈکے دے غیلان دی ناسے یو دنیر دا ہوا راضی ہاں
3: اللہ دی کامیاب کا اللہ دی خوشحال کا تے بس منگ خوشحالی کو دے باندے
0: بالکل بالکل ہم داس دا ما ہوتا سو وی سرفراز لالا چی انسان با خپل سخت نہ ہی رہی چی سپا غتیر شوی دی نو مطلب هغه بزان ته سوخ کوي او هغه لازو کې لک احساس کې راول چې یاره ما سخت تیری کړي دانی چې انسان خوشي او بس بیا وای چې ما دو مطلب یو ځان یو غټ دغه حساب وي کنه
3: بس بهر حال ارث کې یو بهر حال تا تم خو موکو ملو چې خو به ځان مطلب دې دینه فائدې واخلا
0: جی جی بالکل
3: ټول خیر دې ته ګټه خره
0: الحمدلله تاسو دواګانې دې خیره
3: بس پروگرام ډیر خولې ډیر زبردست او ډیر خولې روان دی خو بس کال میلاو شي کال پک نشي کال واره ما راځي دکان ته مطلب دی هغه کې مصرف شو
0: ما خو تا بالکل بالکل هم داسې تا
3: بس هغه نه ملایږي میناوال ډیر شوی دی ان شاء الله
0: بس دا تاسو مینا دا سرفراز لاله الله مو خوشاله ساته ولله دې ډیر زیات جون را کی سره د روغ صحت
3: امین امین صلی الله خوشاله کا زما طرف نه جنو لیکه رشید صاحب ته جنو بیږي دعا غای سلامونه الله دی ولا پریشان ختمی کی او سوک چم پروگرام اور طول مینا والو رونو خویند ته د مینا غرو دغ دغ سلامونه تاسو سپیشل سلام دی الله پامان
0: وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه سرفراز للا راغل او خپل مینې رو رسول الله ټول تاسو سلامونه مینا محبتونه چې ګنده هغه رسیدل کالر چې ګنده هغه بزن سره ګورم ځکه ټایم بیا ما سره نشته دی بیا به تاسو خفای چې کالرانو الا مسکالی دی خو زاس الله دې خیر وکي بهر حال تاسو مسکال ګوره بالکل مکوي ښا میسجونه تاسو وته نشته بیا چې ګنده نو تاسو شومانی تاسو چې ګنده نو خرچی نه کوي صحیح ده بهرحال ستاسو د ټولو مینوالو یو جهان مننه ستاسو مینه چې کوم دی هغه موږ سره موجود ده ودا به ان شاء الله السلام علیکم جی سو خبرې کوي د کوم ځای نه ښه زما خور خبرې کوي د خپل کو نه زما خور پروګرام در باندې څنګه لګي
4: ښه
0: لږ کوله ولګېد که ډېر ښکلی ولګېدو خادر تو وای چی پس نا ټول واوریدا کنا مطلب اوس هټیون کو او
2: جی او واوریدا مانه را لنی
0: اخاری خاصون کې لگا رمبه نه ځان ته وله خا بس اوس تاسو لکه ځان خلاصوي کنا چې لکه تاسو سونو کې چې سموځو وا خا ډیر ځای ته مننه چاته دعا سلام لګي ټایم را سره نشته خجی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه
1: لوزون ډی
0: اوریدونکو سپک نظر چاته مکه وای همیشه د فارا خو اخلاق دا اخلاق چې کوم دی دا خو سلوک چې کوم دی نو دا انسان چې کوم دی نو دا انسان ابادی صحیح دا ګوره یو ځای ته لاړ شي یو میپل ته لاړ شي یو فینډ ته لاړ شي یو دعا ته لاړ شي الته کې ته دعا سلامو کې یو خو ټکی الفاظ چې کله ته دا کې کنه نو خلک وایي پلانې کس دا د چا بچې دی د چا زوی دی د چا خورې دی د چا رواره دی نو پتا سو باندې هغه مشران چې کوم دی ماماګان شو هغه ترګان شو هغه فلاران شو مین دی هغه پتا سو باندې چې کوم دی نو ډاډه وي خپل بچو تربیت و تخکار نو همیشه د فارا خپل ځان دغه شانتي جوړ کړي چې همیشه د فارا خلک دانه وي چې یرا ستاسو مبارکي داسې سوچ کوي چې یاره مطلب تربیت نه دی شوی دا څوک ته مطلب چې په خو ټکو په خال فاسو باندې هڅوک یاد کی نو دا بډې رخی 09382804595 باندې کالر ګورم چې څوک ته السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: په خیر څوک خبرې کوي د کوم ځای نه سو خبرې کوي دا په کې لاکم ځای دی ستاسو आवाज ډیر زیات کټ کیږي لکه ځای بدل کړي اوس ټیک شو باجی ګل څنګه یې ستاسو طبیعت ښه دی ټایم را سره کم دی ډیر زیات مننه کوم چې پروګرام ته راغلی کال مو وکړه الحمد للہ ساسو دواگانی دواگانی با رات کوئی دواگانو پہ انتظار بو خاں خجی بہرحال ڈیر جی تو من ٹائم اور سر کم دے او دا سی دا چی آواز ہم دے دے ٹک نرا تو کلی خبر چی کم دے باجی گل دی راشی دا زمونگا مشران دی او مطلب دا سی دی چی ہر یو مین دے خوین دی چی کم دین دا مونگ تا دیر زیادت گرانی دی او ردون کو دا گا دا نن روز پروگرام چی دا سو آوری دا امید چی ساسو با دیر زیادت خوخ شوی مالا با ہم تا سو جیزت را کوئی دا خپل سینئر دا ملگرو دا اکیب جان سیب دی با دیر زیادت منانا کم زگا چی دای رزی دغه په ټایم ټایم باندې باندې خپل کار چې کوم دی خپل ډیوټي سر ته رسی ان شاء الله بیا وته سره ملاقات کیږي یو وخت مخره دو وخت مخره خپل بچی چې کوم دی دغه خپل تربیت وکي ان شاء الله بیا وته سره ملاقات کی طرح سره طرح لازو پور مال راکې جزت چې چرته یې خاد باد بریالي وسیږي زه فرمان لور کې جزت د لوی الله پامان ان پاکستان

نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکساید، سلسلک اسید، ټری ټری آیل او کلینډا مایسین، کوم چې یو ډیر بهترین انټي بکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي. او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف او صرف په سلورو شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسئلے اواره کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کړئ، www.belladona.com.pk.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د خالی ورځ ده او د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې څلورمه نیټه ده. دا اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابی دی د دې وخت خبرونو سره. زه وروج خان یم. ټولو نه اول وړاندې کوو سر خبرونه. ثوابه بامخیل کې ډزې

ವಿದೇಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಸ್ವಾನ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಲಿದೆ. ದೊಡಿ ರೆಸ್ಮಿಲ್ ಖಾನ್ ಪಯಾಗ್ ತಾಣ ತಿರಶ್ ಪವಸ್ಲವಾಲು ಪಾಸ್ ಬೊಕ್ಕು ಉದ್ರನು ವಸ್ಲು ಬ್ರೀತ್ ಕಡಿದಿ. ದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಖ್ತ ಜವಾಬಿ ಕಾರವಾಯಿಕೆ ತ್ರಹಗರ್. ದ ಪೇಖವರ್ ಪೊಲೀಸು ತ ಪಿಂಜವಿ ಕೆ ಮತ್ಲೂಬ್ ಮುಲ್ಜಿಮ್ ಅಜ್ಮತ್ ಉರ್ಫ್ ಅಜ್ಮತ್ ಎ ದ ಪೇಖವರ್ ಪೊಲೀಸು ಸರ ಡಜು ತಬಾದಲಕ್ಕೆ ವಶಲಿ ಶವಿದೆ. خیبر پختونخوا وزیر اعلی پولیس چارواکو ته ملکن ڈویژن کې پا پارلیمنٹیرینز ته حملو تحقیقات زر مکمل کولو ہدایت کړی دي. حکومت د پیټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې 1 روپے 90 پیسې فی لیټر کمې کړی دي. د پیښور خلکو د پیټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې معمولی کمی مسترد کړی دي او غوښتنه کړی ده چې په قیمتونو کې د غیر معمولی کمی وکړي شي. مردان تحصیل رستم کی دے ایل پی جی ڈیلرانو خلاف کریک ڈاؤن شوی دے او سرکاری نرخ نہ زیاد نرخ وصول کون کی دکانوں نے سیل شوی دی. پاکستان کی نوکر پیشہ یا تنخواہ دار طبقے تیر مالی کال کے شپگ سوا دری دیر شرب روپے انکم ٹیکس ورکڑی. صوبائی حکومت پروفیسر ڈاکٹر روبینا شاہین درے کالو لپاره د پیښور پوهنتون پرو وائس چانسلر تعینات کړی دا. د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ داوه کړې ده چې موږ به اخلاق یو. د علي خامنائی د جنازې د مراسمو له وجې ایران ته یو هفتې چوټي ورکړې ده. او د فوټبال ورلډ کپ خوندور میچونه جاري دي. میگا ایونټ کې د مصر تاریخي کامیابی آسټریلیا ټیم ته شکست ورکړې ده. د اوسر خبرونو او خبرونو تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو. سوابه بام خیل کې ډزې شوې دي چې پکې یو ځوان په حق رسیدلې دي. پولیس وایي چې د حق رسیدلې تن پیژنګلو د قاسم په نامه شوې ده او د ډزو وجوهات تر دې دمه نه دي معلوم شوی. پولیسو د حق رسیدلې ځوان لاش هسپتال ته د پوسټ مارټم لپاره منتقل کړی دي او د پیښې پر ضد یې پلټنې پیل کړي دي. د ډېر اسمیل خان په یاګ تاڼه تیرش په وسلوالو په سپکو درنو وسلو برید کړي دي. تانه کې موجود پولیسو سخت جوابي کاروایی کړې ده. د ترهګرو د غبرید یې ناکامه کړې دي او په تېښته مجبور کړې دي. د ډېر اسماعیل خان پولیسو ترجمان وینا ده چې د پولیسو او ترهګرو ترمنځ خاوشا تر یو ګنټې پورې د ډزو تبادله شوې. د پولیسو لخوا سخته مقابله شوې ده. د کوم وروستو چې ترهګر په تېښته کې بریالي شوي دي. د پولیسو ترجمان وایي چې په دې برید کې هیڅ ډول مالی یا ځاني زیان نه دی شوی. د پیښور پولیسو ته په 25 سنگین جرمونو کې مطلوب ملزم عظمت الله عرف عظمتې د پیښور پولیسو سره د ډزو تبادله کې وژلې شوې دي. د پولیسو وینا تر مخه ملزم د پیښور په مختلف تانو نوخار بنو پیښور پولیسو ته په قتل اقدام قتل په پولیسو حملو او نور یو شمیر سنگین مقدمو کې مطلوب وو. پولیسو وینا ده چې ملزم د نورو ملګرو سره په پولیس پاټې ډزې وکړې. د کم په جواب کې چې پولیسو هم ډزې وکړې او ملزم په موخه وژلې شو. پولیسو وینا ده چې د ملزم نه وسله هم برآمد شوې ده او د هغه تښتېدلي ملزمان ملګرو گرفتارۍ لپاره هڅې جاری دي. د خیبر پختونخوا آی جی پولیس ذوالفقار حمید د صوبې 1,06,000 پولیس افسرانو اهلکارانو لپاره جوړ کړی شوی ایپ کې پی کو پرانسته کړی ده. د کم چې بنیادي مقصد پولیس کې دننه مؤثر کمانډ اینڈ کنټرول داخلي رابطو فوري توګه د فیصله سازۍ او د پولیس اهلکارانو خیر خیګړه ده. د نوي ایپ جوړولو بنیادي مقصد 1,06,000 پولیس افسرانو اهلکاران د یو مربوط ډیجیټل پلیټ فارم د لارې یو بل سره تړل دي. د هغوی ویناو چې د نوي ایپ جوړولو سره پولیسو کې دننه کمانډ اینڈ کنټرول سیستم ته وده به ترلاسه شي. د ایپ د لارې به هنګامي صورتحال کې پولیس ویډیوز براه راست سیف سیټي کنټرول روم ته لیږل شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پولیس چارواکو ته ملکن ډویژن کې په پارلیمنټیرینز ته حملو تحقیقات زر مکمل کولو هدایت کړي دي. ویلي دي چې د ولس د ځان او مال تحفظ زموږ لومړی ترجیح ده او د خیبر پختونخوا پولیس او سی ټی ډي به په جدید وسله او آلاتو سره مضبوط جوړولی شي. په دې موقعه وزیر اعلی سوات کې د بیډس هسپتال او ارشد شریف یونیورسټي منصوبو لپاره د مکمل فنډونو ورکولو هدایت هم کړی دي. وفاقي حکومت د غریب ولس په زخمونو مالګه اچولې ده. د پیټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې 1 روپے 90 پیسې د لیټر په سر کمی کړی دي. نوټیفیکیشن تر مخه د پیټرولو نوې قیمت 299 روپے 53 پیسې یو لیټر مقرر کړی شوی دی. ولې ډیزلو قیمت کې 1

روپے اوہ نوی پیسے کمی ورستو نوی قیمت 390.50 روپے یو لیٹر مقرر کړی شوی دی. د پیټرولی مصنوعاتو نوی نرخونه د نن نه عملی کړی شوی دی. بلخوا حکومت د خاورو تیلو قیمت کې 4.09 روپے د لیټر په سر اضافه کړې ده. اوګرا نوټیفیکیشن جاری کړی دی او نرخونه یې د نن نه عملی شوی دی. د پېښور خلکو د پیټرولی مصنوعاتو په قیمتونو کې معمولی کمی رد کړې ده او غوښتنه یې کړې ده چې په قیمتونو کې د غیر معمولی کمی وکړي شي. اولس ویلی دی چې پیټرولو قیمت کې 1 روپے کمی کول اولس پورې خندا کول دي. هغې ویلی دی چې تیلو قیمتونه سیوا کېدو سره سم د خوراکي سیزنو نرخونه هم لوړ شي، خو بیا هم هغه رنګ کمی نه کېږي کوم چې په کار وي. مردان تحصیل رستم کې د ایل پی جی ډیلرانو خلاف کریک ډاون شوی دی او سرکاري نرخ نه زیات نرخ وصول کوونکي دکانونه سیل کړي شوی دي. تفصیلات تر مخه اسسټنټ کمشنر تحصیل رستم مجاهد علي د عوامو لخوا په شکایتو فوري نوټس اخستې او په مین بازار رستم کې د ایل پی جی ډیلرانو خلاف کریک ډاون کړی دی. کاروائی دوران اسسټنټ کمشنر مجاهد علي یو شمېر دکانونه چیک کړي دي او ګران فروشۍ پر ضد یې دغه دکانونه سیل کړي دي. د مالکانو خلاف یې د نور قانوني کاروایۍ لپاره مقامی پولیسو ته مراسلې هم ارسال کړي دي. اسسټنټ کمشنر مجاهد علي ویلي دي چې هیڅ چاته هم د ګران فروشۍ اجازت نشته، په بل صورت کې به هغوی جیل ته لیږلي شي. پاکستان کې نوکر پیشه یا تنخوادار طبقې په تیر مالي کال کې 623 روپے انکم ټیکس ورکړی دی، کم چې د ملک د لویو برآمد کوونکو او ریئل اسټیټ د کاروباریانو نه د ټیکس نه هم سیوا دی. د ایف بی آر رپورټ زیاتوي چې د دې په مقابله کې د ملک لویو برآمد کوونکو 1.04 روپے، د ریئل اسټیټ کاروباریانو 1.09 روپے او د ریټیلرانو ود هولډنګ ټیکس په مت کې 10 روپے جمع کړي شوي دي. صوبائی حکومت پروفیسر ډاکټر روبینا شاهین درې کالو لپاره د پېښور پوهنتون پرو وایس چانسلر تعینات کړي. د خیبر پختونخوا هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ لخوا نه د پروفیسر ډاکټر روبینا شاهین د یونیورسټي آف پېښور پرو وایس چانسلر په عہده د تعینات کولو نوټیفیکیشن جاري کړی شوی. د هغوی تقرری د 3 کالو لپاره شوې ده. پروفیسر ډاکټر روبینا شاهین د پېښور یونیورسټي اردو ډپارټمنټ کې ملازمت کولو. د هغې تقرری د خیبر پختونخوا یونیورسٹی ایکٹ 2012 سیکشن 2 اعلان کړی شوی دی. نړیوال خبر شاملو، د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ دا وکړی دا چې موږ با اخلاق یو. د علی خامنائی د جنازې د مراسمو له وجې مو ایران ته د یوی هفتې چوټي ورکړي. د امریکې د 250 کلیزې غونډې پر مهال ټرمپ په ایران او خپل نور مخالفینو سخت تنقید کړی دی. هغه ویلي دي چې کولډ وار د امریکې دښمنان د تاریخ په تیرو تیارو کې ډوب کړي دي. ټرمپ دعوه کړې ده چې موږ په نړۍ کې تر ټولو مضبوط او طاقتور پوځ لرو او دوه نړیوالې جګړې مو ګټلې دي. وینزویلا ته په یو ورځ کې ماتې ورکړې او ایران ته مو شکست ورکړې دي. د ایران حکومت اوس د معاملاتو د سمولو لپاره مینتونه کوي. د لوبو د میدان خبر شاملو، د ورلډ کپ فوټبال خوندور میچونه جاری دي. میگا ایونټ کې د مصر تاریخي کامیابی، آسټریلیا ټیم له شکست ورکړې دی او پری کوارټر فائنل مرحلې ته کوالیفای کړې ده. دویم میچ کې ارجنټینا د سختې مقابلې نه پس کیپ ورډ ټیم له ماتې ورکړې او پری کوارټر فائنل ته رسیدلې دي. ارجنټینا په لومړي ځل ورلډ کپ کې شرکت کوونکی ټیم کیپ ورډ په اضافي وخت کې د دوه مقابله کې په 3 ګولونو سره ماتې ورکړې. آخره کې د موسم په اړه خبر شاملو، د ملک زیاتره سیمو کې به موسم ګرم او نمجن وي، ولی راتلونکي شواروز دوران بالای خیبر پختونخوا، شمال مشرقي پنجاب او کشمیر کې ځای په ځای د باران امکان دی. موسمیاتو محکمې رپورټ تر مخه راتلونکي شواروز دوران به د ملک زیاتره برخو کې موسم ګرم او نمجن وي. میدانی علاقو کې به د ورځې په وخت د ګرمۍ شدت زیات وي، ولی هزار او ملکن ډویژن کې د باران امکان دی. دغه دوران د سیلې چلېدو پیشنګوئی هم شوې ده. ځینې علاقو کې د ګلې کېدو اندېښنه هم ده. پولیس غږ شوی دی چې احتیاطي تدابیر دې خپل کړي. سوابه او خوشه سیمو کې بنور سبا سهار 4:00 را پاسه 5 بجې راخیږي او ماښام 5:50 را پاسه په 9 بجې په پریوزي. دا اوته دې دمو مهم خبرونه. د نور خبرونو او معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابي سروسه اجازه غواړو. الله پامان.

دابا نیوی او کچره زمون سجده صحیح شو الله دې زمون سجده قبول کړي ډېر کمزوري مینوالو نور تاسو خی باباګانو مشرانو عزیزانو الله مخساته الله مو د خپل خلې لاړې دارو که څوک داسې بیمارانی څوک نه جوړي دا بیماری داسې خشه دی یقینو که زوی ما کنه کنن روس کې زما یو دعا قبلې ده کنه نظم چې یا الله د دې ملک نه دا بیماره کو به دشمنه بم کو جګړه بم کو عبادت بم کو منځ بم کو دروغ بم وای دا خو به وي خو یا الله پخپل رحم کرم باندې دا بیماره د چاچ دا شوګر دی د چاچ دا غټي غټي بیماری دا غي په وجه دوی زندگی نشي کول یا الله د دې د خپل خلی لاړې دارو کې په خصوصي توګه باندې دا ختم کړي آمين بس دومره کول شم او نور پروګرام دی دا ریډیو کې چې کله ته جاب کې ریډیو کې چې کله ته پروګرام کې او ریډیو کې تکل کار کې نو بیا چې کوم پروګرام سپانسر دی هغه به ته خامخا کې ٹھیک ده ګره باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے مینوالو مونږ سره په دې پروګرام کې هم بل خبره ده د مینوالو د یاد ساته ز پروګرام کوم حکومت سره دلته وکیلین وکالت خبرې وکوم کدل تما سر پټواری د پټواری چې کم اصول دی د پټواری یا د زمکه کم سیزونه دی هغه مربی دی کیلومتر سمره سیزونه دی هغه به سره ډیسکس کوم کې یو جرګی والا راشي هغه کې جرګی خبرې کوم خو ما سره ډاکټر نو چې ډاکټر ما سره نه زبه د صحت خبرې کوم ډاکټر هم هغه ډاکټر به ځان سره پروګرام کې کینوم چې ما ته پته لګی دی پوه یا دی چې زه رښتیا وایم چې دی دروغ نه وای صحیح ده کنه چې زه کله صد خبره مې الفاظ ټکی مې کمزوري چې هغه ماته و چې مبارشه داسې نه داسې ده نه ځان نه به پوه ډاکټر او په زویم چې د نورو نه به پوه وي نه هغه ډاکټر به ما سره په دې پروګرام کې کینی او په مونږ زه به ته ډایرکټ ته پوسونه کوم تاسو به ته ډایرکټ پوښتنې کوئ چې آیا مونږ ته دا مرض دی آیا د دې لپاره څوک یا په یو مرض باندې ډیټیل سره خبرې وکړو چې دا غینه مونږه مت سایډ وګو کم سیزونه مونږ له نه دی خاغه مونږه ونه خرو کم سیزونه چې مونږ له خدي هغه مونږه اپنا وکړو علاج ته کم زیر وکړو کم کم ډاکټرانو علاج وکړو نو زما کاردار مینوال ما سره بچ کم ډاکټر صاحب ناسي شکر الحمدلله غبا او قابل وی او شفا چې کما ده نو دا غدا الله پالا اس کې دا هغه خلکو له پکټ کې مرکی الله تعالی او هغه چې یو اټه ډاکټر لور شي کنه هغه له مرکی نو هغه پلاس کې نو دا هغه پلاس کې واچي هغه پته نه لګی چې دا هغه رقم ډاکټر پلاس کې دا شفا خو بهرحال زمونږ د غوسته چې تاسو ته یو ډاکټر را مخامخ کو او دا هغه چې کوم ستړي دي دا هغه چې کوم خدمات دي یا دا هغه چې کوم ډیوټیز دي هغه مونږ تاسو ته وایو دا هغه طریقه کار مونږ دا هغه د چې کوم علاج طریقه هغه مونږ تاسو ته وایو او مونږ تاسو ته لار رسید کو مینوال ما سره پروګرام کې ډاکټر سکندر حیات سے بھی ڈاکٹر سکندر حیات سے مینوال ادلتا پر شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سر دیوال پر دیوال حیدر مومن ہاسپٹل لے حیدر مومن ہاسپٹل لمبے برانچ پہ خور کے سیکنڈ پر سوابے کے تھرڈ چکم دے پر چار صدق کے مینوالو پر ٹول زینو کے رش وی پر پہ خور کے رش زکوی چی داڑ لمبے برانچ تے بلہ خبر چی پہ خور کے ایڈوانس تے دا نور پر نسبت بانے اغی تا ایریا ډیر دی د کابل د نیم په نیم را کابل اوس خو را کابل لارې بند شوی دی خو نیم د کراچی د کویټې د بلوچستان بلها بلا لر لو زینو خلک راځي خیبر ایجنسی محمد ایجنسی اغی سره ایریا ډیر نه الته یو میاش مخی نمبر علی دا خو صرف د ثواب خلکو د پاره شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل دی دار ثواب د خلکو د پاره دی او وی چې دا کلاسیک هومپیتک طریقې علاج کی او الله تعالی دوی له شفا ورکی دوی ته سانتیانه پیدا شي شفا د الله په لاس کې ده خو چې دوی کوم په خبر ته بتل لر لر زین بتل نو هغه د ستاسو سہولت د پاره چې کوم دلتا په شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل دی دغلته ډاکټر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نه 500 بجو پوری پیډی کوي کلاسیک هومپیتک طریقې علاج کوي مینوال زه خو ستړې شما په دې خبره باندې چې تاسو زما کم مینوال دي چې هغه د 9 بجو پورې راشي نه هغه ته سپیشل کارډ هغه ته وایي خصوصي بوته وي ما چې هغه کارډ د نورو کارډونو بدل وي
پدی کی بتاست کنسیشن مینس چه مطلب ادا دی چې تاسو په

سوکی کم لکه کم کمزوري خلک تي هغه خو خامخا لاړ شي چې پیسو کې وسره لګ گزارمو کی دوایانو کې وسره گزارمو کی بل دا نمبر به مخکم راځي بل دا به تاسو په ټایم باندې بس تاسو نمبر راشي او په وخت په کور ته راځي نو د دې سپیشل نمبر ول ځان ور ورسوي سپیشل نمبر د 9 بجو پوری ورکی چې ار ټیم ورلې خود 9 بجو پوری ورکی صحیح دا روزانه شلو کسانو ته ورکی مینوالو د دوی چې کوم علاج د دوی وی چې موږ نه کم اس کم 90 ډیز مطلب درې میاشتې علاج خامخا کوي او زکا چې د هومپیتک علاج صدا سے دے چې دا په یو ځل باندې سړی نه ټکیږي بلکې خزر او کسړی دی بیمار هغه نه ټکیږي د دې لپاره بیا ٹریٹمنٹ ضروری دی مختلف لکه مطلب دا دی کنټینیو خپل علاج خپل هغه چې کوم ستاسو مرض دی او هغه د جړو نه ختم شنه بیا تاسو صحتیاب شې نو که بیا نه راځې نو بس بیا خو ټیک ده او زه خو یم کنه مینوالو زما د پاره نیکی هله ساته زما د پاره سوال کوي چې یو خورا تا مطلب محتاجین میں اللہ تعالی وساتی بل چھ زوی مگنا زما ساسو د پاره چې کم سوچتے زوی مگنا یقینو کې چې د اول سلی خلی لړما بولے زی ځان بو تک بیمارو ته ځان کمزور کی چې زما خو شوګر شو به زندگی خو لاړه نو دغه انسان دغه ته ختم شو دیک بیا کال ژوند دی وی ک دوی ک دری وی دی بجوندی وی دی بجوندی وی ته تکلیفات ډیر زیات وی ګوره رومبه تاسو زه مضبوطوم تاسو پته شته کله چې زمونږ شوګر شو نو شوګر داسې دی چې مینوالو دا خواسم ستاسو کېده کیږي یا ستاسو دی نو دې سره به ستاسو یو دشمنی وکړه زره ته صرف مثال درکوم تاسو کس تاسو نه ویشته یا تاسو ولتی ویشته ستاسو دشمنی شوه نو که ته دشمن ته ځان کمزور کې کنه دشمن ته کله ته ځان کمزور کې نه بډ ته پاق ورس ختم شوې تا یره وکړه بس ته ختم شوې ته به فایټ کې ته به مقابله کې تبا مرض سره مقابله کې دن بلا دا بلا سره مقابله کې د بلا تر ځان کمزور کو دا خبر تاسو ته ډاکټر هم نه دی کړی دا رته زویم نو چې کله تاسو ځان کمزور کو دشمن ته بس ته ختم شوي بس دشمن د باندې ضرور شو بس ته ختم شوي په قوره زر ډزو ویسته شوګر چې چا شو نو هغه ځان م کمزور کوي ګوره دشمن دی نو تاسو ته وی چې په دې لار باندې راځي پاغلار باندې سي که پاغلار زین اولی دی کنه شوګر شوګر تاسو وی چې دینه پسته خواګه مخوره ستاسو کې چې دنه کم لب لب دا انسولین جوړی مطلب دا د ستاسو شوګر چې کم خواګه دی هغه ډایورټ کیږي نه هغه مطلب دا د کنورټ کیږي نه هغه ځکه ستاسو هغه سیس خراب دی هغه پرزه خرابه ده زه چې نن تاسو ته هم داسې په پاکستان نومې ډاکټر تاسو ته نه دی ویلې زه چېرته څنګه وایم نو هلته شوګر چې کوم دی مینوالو دا یاد ساتې نو دغه لکه اوس دشمن دی کنه په دې لاره به نه ځګنې بره نه دي اولی صحیح ده کنه دشمن یې نو زه تاسو ته هم هغه تاسو ته ډاکټر وایي چې چاول مه خورئ نو چاول داسې کم خصیص دی په میاشت کې په دوو کې په دریو کې پریزو کې په څلورو میاشت په دویمه میاشت کې په میاشت کې پیروم خوره خیر څه خبره نشته خو احتیاط سره بل خبردار دې شوګر کې چینی ختم شو چینی مخوره چینی کم خشه ده که چینی کې ما تاسو ته د په صفا سپینو بو کې تاسو واچو دا چونه به بره راشي دا چونه ښه چونه چې که موږ دیوال نه ورکو نیم په نیمه بکې دی نو دا داسې کار دی مینوالو چې چینی کم خصیص دی دا تاسو په مزه مزه ختمه کې د زندګۍ نه نو چینی به نه خورئ نو ټول سیزونه خورئ پروټ درته شته سبزی درته شته دالونه درته شته لوبیا درته شته چڼه درته شته اے دا پروټ نه ریزم چې مال چا روټه نه راکولې صرف پروټې راکولې زما پروټ دومره خوښتي کنه زویمه کنه چې مال چا د مطلب د کولډ ډرینک راکړي د کولډ ډرینک په ځای مال پروټ راکولې نو څو پروټ خورم مال روټه دوه ټیمه مرا کوي مال پروټ راکوي زه پروټ خورم نو شوګر کس چې کم دی یو پروټ په داسي چې هغه کې بل شوګر سیوای نو هغه مخره نو ټول بلا پروټونه دي بلا شي پروټس دي هغه تاسو خره نو زه تاسو ته هم چې کم اورز باندې تاسو زړه او بیلو او بیماری ځان ته مخ کې کړه چې دا غوزما شوګر شو مزه قزا نه تاسو بیا ختم شوي ستاسو کو بیا ډاکټر علاج هم کوي نو ستاسو هغه ایمون سیستم چې کم ستاسو کم طاقت ته هغه ختم شو هغه فایټ نه کوي هغه جګړه نه کوي هغه مقابله نه شي کولی نو تاسو به څه کوئ تاسو به داسې کار کوئ چې تاسو به چې تاسو ته ډاکټر وایي چې شوګر ټیسټ وکړه نو داسې ورته مه وایه چې زمونږ شوګر نشته وکړه چې پته ولګي چې هم په وخت باندې دغه بلا علاج شو نو بس ټیک شوه او چې په وخت علاج نه شو دا به له ګردې خوري دا به

0: شاہ منصور سوابئی ہوموس دے نمبر بانے کالو کے او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا سخار پو سوابئی کی ہوں زما سہر جوڑوی نور خوندور بیلاڈونا گولڈ وٹامن سی فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر زما پشان خوندور جوړ کئ هاغم دا بیلاڈونا گولڈ فیس واش سره او ټول ورس خپل مخ دا مختلف قسم مضر اثراتو نه بچ ساتئ
1: بیلاڈونا گولڈ فیس واش
2: زما ډیرو زیاتو ګرانو درنو او ډیرو زیاتو خوږو اوریدونکو کتا سوم په خولی خولی سہارونو پسی او تاسوم پا خکولا خکولا سہارونو پسی گرزی نو
0: زما سہر جوڑوی
2: تاسو استعمال کئی دا
0: نور خوندو
2: بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لیمیٹڈ دا مخ دا خکولا دا بارا
0: بیلاڈونا
2: یو ډیر خاص کریم یو ډیر خاص فیس واش او یو ډیر خاص سرم
0: گولڈ
2: کمچی پا اتو گنٹو کی دننا دننا
0: ویٹامن سی
2: یعنی پا
0: فارمولا
2: ود ان ایٹ اور کی
0: فیس واش
2: دستاسو دا مخ دگا تروالی دا ساسو دا مخ دگا بدرنگوالی پا
0: خپل سحر
2: مکمل تو گباندی ختمی او
0: سما پش
2: تاسولا درکی خکولاگانی
0: تان خوندور
2: تاسولا درکی خایستونا
0: چوڑکی
2: چمدچی
0: آغم دا
2: بیلاڈونا
0: بیلاڈونا
2: گولڈ ویٹامین سی فارمولا کریم ویلے کی گی
0: گولڈ
2: چمدچی بیلاڈونا
0: فیس واش
2: گولڈ ویٹامین سی فارمولا فیس واش ویلے کی گی او کمدچی دغه کریم سره د
0: مخ
2: د یو ځای کولو
0: مختلف قسم
2: یاد زر تر زر د خایز د تر لاسه کولو سرم ورته ویلې کیږي یعنی کوم د چی
0: اثرات
2: بیلاډونا ارجنټ وایډنینګ سرم ویلې کیږي ځان دې د نزدې جنرل اور میډیکل سٹور نه تر لاسه کی او د مخ دغه توروالی تا د مخ دغه بدرنګوالی تا د مخ دغه چچڑوالی تا د مخ دغه بوډاوالی تا په مکمل توګه باندې الوداع تاسو ورته په مکمل توګه باندې الوداع وای د مزیدو معلوماتو کولو د پاره تاسو په دغه نمبر باندې کال ملاو خلشي او تاسو د بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان په باره کې معلومات کولی شي جی 03-0-3-9-3-9-3 یعنی 0-393-693-93 پدک نمبر باندې تاسو کال ملاو خلشي او تاسو د بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان د
0: سحر
2: پرائیویٹ لیمیٹڈ په باره کې
0: سما پرشا
2: لگنا بلکې ډیر زیات معلومات ترلاسه کولی شي لگنا بلکې ډیر معلومات ترلاسه کولی شي جی
0: بیلاڈونا
2: نو بیا انتظار د خبرې بیلاڈونا ځان لا ضرور روڑی او بیلاڈونا تاسو ضرور استعمال کیجی ضرور استعمال کیجی ضرور استعمال کیجی بہرحال خبری اتری بکو دا بیلاڈونا پبارے کی بہم خبری اتری کو او دا بیلاڈونا دا خبرو سر سر بجگم دے خپل ہم منگا خبری اتری کو خپلی خبری اتری با ہم دا خیر چیڑو خو دا خبرو دا اترو دا چیڑون نا اول تاسو ٹولو تو ویل غواڑما چی دا پروگرام تاسو پا دے وقت کی بلکل لائف ہو آیا بلکل براہ راست ہو رہی جی دا دوزراش پگشتم کال دا ومی میاشتی نندگا
0: کلا دا پار
2: سلورما نیٹا او پدگا سلورما نیٹا بانی ورز نند خالی دا ہفتی دا غورز دا او دا ہفتی پا دا غورز باندی زما سرا زما دا سٹوڈیو پا گڑے کی
0: مال کری
2: او منٹا نہ بجی دا خیرا
0: مزے
2: ستاسو گڑیانی کب ٹائم باندی وی نو دیر بہتر خبر دا کب ٹائم باندی نوی نو میرا بانی ہو کئی خپلی گڑیانی مو راواخلی او دا خپلی گڑیانی مو ضرور ضرور او دغا خپلی گڑیانی مو ضرور بٹائیں بارے کے جی. As usual, this program is brought to you by Belladonna Cosmetics Pakistan Private Limited, Haider Mumand Hospital, Peshawar Khar, Haider Mumand Hospital, Char Sadao, Haider Mumand Hospital, Sawabai Daga Program, Tasuta Nashar Kai, Aw Tasuta Sponsored Kai. Chungin da Khali Urazwa, Nand da Hafti Urazwa, Aw Sanga Chita Su Tulu Ta Pata Da Chida Khali Badaga Urazbandi, Da Hafti Badaga Urazbandi, Zamungi Da Peshawar Yau Doctor De. کم تچی ڈاکٹر حیدر علی مومند ویلے کی گی اہو یو وزٹ گئی سوابئی تا یعنی دا خالی بد غورز باندھی پ سوابئی کی پ شامنسور کی پ جانگیری روڈوانی دا صاحب حق سے مدرسے سرا بالکل دیوال ب دیوال یو غٹ ہومیوپیتھک اسپتال دی کم تچی حیدر مومند اسپتال ویلے کی گی پ اگے کی دا ڈاکٹر موجود وی
0: بیلڈونا گولڈ فیس واش
2: او دا سوابئی دا خلقو دا سوابئی دا آغا دا کڑی دل بیمارانو دا آغا دا جڑی دل بیمارانو آغا دا زلستڑی بیمارانو علاج کی کمچی زنورو ڈاکٹرانو نا بیخی نا امید شیوی علاجو نے بے انتہا ڈیر زیاد کڑی وی خوٹی کی گینا روغی گینا خکی گینا سمی گینا دا حقی دا بار زمانگ دا پی خبر خار یو اسپتا یو ڈاکٹر دے کم دا چی ڈاکٹر حیدر علی مومند ویلے کی گی آغا دا خالی پا دا غورز باندی پا سوابی دا اسپتال کی موجود وی او ننی دغه پورو رسته رکړی دا په سوابي اسپیټال کې او زما په خیال چې څه اته بجې وي یقینا چې څه اته بجې وي چې هغه د سوابي د اسپیټال د مریضانو نه را فارغ شوی ری او انشاءالله امید خو مدا ده چې د خیره د پروګرام دغه مینز مینستا یا د پروګرام دغه درمیان د بزان د خیره را رسي کچرته ځان را ورسولو نو ډیره خبره به ویږي کراوی نه رسولو نو بیا هم ډیره خبره ویولې چې تاسو زمان ستنگ خونه ای گنا بارام کینی خدرانا خواگه زما خبری ووری زما آواز ووری او زما دا خبرو نا زما دا آواز نا زما دا پروگرام نا زما دا الفاظو نا خوندو نا او مزید تر لاسگی ولی چی منگ کل کل یو جی منگ هر ٹیم گوری بلکل نیو کل کل منگ رازو چونگی دا دو دره ورزی وش ولی چی زر ریگولر پروگرام رازم او بل بل ووری چی نن دا یولوس بجو چی کم پروگرام دی پو ایف ایم 94 دلبر ایف ایم سوابئی او پو ایف ایم 93 دلبر ایف ایم چار سدا پدک دوانو چینلو باندی دا یولوس بجو چی کم پروگرام دی اغا ماکڑ دی او زما پا خیال چی دیرو جنو کو یا زمون دیرو لسنرز با اغا پروگرام اوری دلی وی کچا اوری دلی دنو دیر خ خبر دی جی کچا ندی اوری دلی نبیا کوشش کوی چی کلنا کل خام خدا غا یولوس بجو ٹائم کی ریڈیو لگوی کی دیش جرتا منگ راشو کی دیش جرتا منگ راخ کارشو مہربانی بدا کوی چی تاسو بدغه ریډیو لګوي تاسو بدغه پروګرام زمونږ لګوي تاسو بده دنه ګوري چې دا پلانکي ار جې دیو دا ډینګي ار جې بس کم دې کې د بیلډونه आवाज دی کم دې کې د بیلډونه خبرې دي تاسو د اغي بس زی او تاسو در سره اغه اوري خوخه مو د کنه خوخه مو نه دی که تاسو خوخه وینو بیا زمونږم خوخه دا که تاسو خوخه نه وي بیا خو زمونږم نه د خوخه کنه زبستي د تاسو خوخه دا او تاسو وایي چې بالکل مونږ به د خیره پروګرام اورو بیا و پروګرام ته ناست یو نو بس ډیرا ډیرا ښه خبره ده بہرحال زما ډیرو زیاتو ګرانو او زما ډیرو زیاتو خوږو اوریدونکو زما یعنی دا خپل کوربا زما یعنی دا خپل ملګری دا احسان الله مومند سلامونه نیک هلی او نیک نیک احترامات په خپلو ځانونو باندې قبول او په خپلو ځانونو باندې منظور کړي یعنی السلام علیکم یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو زلی بیا یو واری بیا سم ډیر ځان سلامونا سم ډیر ځانې کې هلی په خپلو ځانونو باندې قبول او په خپلو ځانونو باندې منظور کوي او به خاص کر د اتوار په دغه شپه باندې منظور کوي ولې چې د اتوار شپه واحد داسې شپه وي چې په هغه باندې مونږ خوشاله یو خوشاله دي ته یو چې چونګي سباله د اتوار روز وی او د اتوار روز باندې چې کوم زموږ د سر باندې بوجونه دي یا چې کوم کار روزګار دي یا کوم کار کول دي هغه زموږ ورځ چې کوم دي موږ فارغ یو په نو د اتوار روز ته خو زه به انتها ډېر زیات خوشاله یم لکه تاسو دا سوچو کوي چې نن لکه د اختر شپه ده ما باندې کنه لکه نن داسې حالات دي نو ته نو د دکا د اتوار په دغه شپه باندې تاسو سلامونه هم قبول کوي او بل یوازې سلامونه نه بلکې د اتوار په دغه شپه باندې خو موږ همیشه د لسنرز دغه میسجونه شاملوو کنه نو که ستاسو خوښه وي زما به خیال نن به د میسجونو یو سیشن ورته وکړو کنه د خیر چې ستاسو دا میسجونه زه شامل کړم زه وګورم چې آیا زما سره د میسجونو د لارې څوک څوک راځي زما آواز په دې وخت کې څوک څوک اوري نو که ستاسو خوښه وي تاسو ماته میسجونه راولېږي تر اوسه پورې یعنې تر دیارلس منټه او نهو بجو پورې چې ماته چا چا میسج رالېږلی دی د هغوی میسج ګورې زه به نه شاملوم ښه د دغه دیارلس منټه او د نهو بجو نه بعد چې ماته څوک میسج رالېږي هغه میسج به زه شاملوم او هغه میسج به چې کوم دی زه باقاعده په ورډز بای ورډز یعنې یو یو لفظ به زه شاملوم جی تاسو که په دې پروګرام کې ماته میسجونه رالېږل غواړئ نو د میسجونو د رالېږلو دپاره تاسو په موبایل کې لاړ شئ رایټ میسج ته په کوم ځای کې چې میسج لیکلی کېږي هلته ولیکئ خپل نوم د خپل ځای نوم او ماته یې راولېږئ په 03 12 8 8 8 8 1 5 0 په دغه نمبر باندې تاسو مهرباني وکړئ جی ماته میسجونه راولېږئ او د میسجونو د لارې تاسو زموږ سره خپل ځانونه را شریک او زموږ سره یې را یوځای کړئ جی د هر چا میسج به شاملېږي د چا میسج چې هم ماته د دې نه بعد راځي هغه ټول به زه شاملوم خو مهرباني به تاسو دا کوئ چې هغه میسج کې وګورئ خپل نوم خامخا لېږئ ښه میسج کې تاسو خپل نوم نه لېږئ دا یو خبره زما ځان سره یاد اوساتئ چې بیا به وګورئ زه هغه میسج بالکل هم نه شاملوم او که زه شاملوم هم نو ماته به پته نه لګېږي چې آیا دا میسج ماته رالېږلی چا دی او آخر دا دې څوک دی ماته احسان الله مومند ویلې کېږي تاسو ماته ویل غواړئ نو ماته د ویلو دپاره په موبایل کې لاړ شئ رایټ میسج ته هلته ولیکئ خپل نوم د خپل ځای نوم او ماته یې راولېږئ په 03 12 8 8 8 8 1 5 0 په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسجونه راولېږئ یو میسج به ګورئ صرف رالېږئ ښه بعضې به کې داسې وي چې هغه ګورئ بیخي دغه میسجونو ته ونښلي او په یو ساعت باندې ورته نښتې وي بس یو میسج وړوکی میسج راولېږئ خپل نوم ولیکئ د خپل ځای نوم ولیکئ بس نو خبره تر زما سره وي نو هغه به کې ولیکئ او که نه وي نو بس ماته یې راولېږئ ښه او یو میسج ماته راولېږئ زه به شاملوم خو تاسو به انتظار کوئ تاسو به ویټ کوئ جی نو کوشش وکئ ماته تاسو خپل دغه میسجونه ضرور او ماته یې تاسو ضرور راورسوئ جی زما خوږو درنو او ډېرو زیاتو نیازبینو اوریدونکو بلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لمیټډ د ځان سره ضروري آزادۍ زه بار بار دغه ذکر کوم چې زمونږه په بلډونا کې د کسټمرز لپاره یعنی د اغستونکو لپاره زمونږه یو غټه ډرار روانه ده چې په کوم کې به مونږ تاسو له درکو د 3,00,000 روپو انعامات چې په کوم کې د ټولو نه غټ نه مهران موټر کار دی بل پکې د عمرې پیکیج دی موټر سایکل دی فریج دی واشنگ مشین دی د سرو زرو والی دی د سرو زرو میخکی دی او د کور د ضرورت ګڼ شمیر سامان او د دې سره سره د 3,00,000 روپو انعامات تاسو زموږ نه نقد ګټلی شئ جی او هغه هم ډېر نه صرف او صرف یو کریم اغستلو باندې تاسو به کاسمیټکس دکان ته ورشئ کاسمیټکس دکان ته چې ورلئ نو هلته به ورته ووایئ چې هلته به ورته ووایئ وایي د بیلډونه چې کوم د کوپن والا کریم دی هغه راله راکړه جی تاسو له بدر کې زموږ کوپن والا کریم دا کوپن والا کریم چې نه چې کله چې تاسو را واغسلو خور ته یو سید خیره یو خبر دی کمال دا وی چې دا به تاسو مخله خلا درګی دی یوازې تاسو له کوپن د بارنه بلګی تاسو د خلا د بار هم دغه واغستل شي ځان له مو واغسلو خور ته لاړلې کریم را واخلي کریم مخ باندې ولګوي او اته ګنټي بعد به تاسو دا خپل انداز کیږي چې یو واقعي احسان الله مومن چې کوم خبره اترې کړې وي پروګرام کې هغه خو بالکل رښتیا خبرې دي کله چې تاسو را واغسلو خور ته یو سید خیره یو خبر دی کمال دا وی چې دا به تاسو مخله خلا درګی دی یوازې تاسو د کوپن د بارنه بلګی تاسو د خلا د بار هم دغه واغستل شي ځان له مو واغسلو خور ته لاړلې کریم را واخلي کریم مخ باندې ولګوي او اته ګنټي بعد به تاسو دا خپل اندازه کیږي چې یو واقعي احسان الله مومن چې کوم خبره اترې کړې وي پروګرام کې هغه خو بالکل رښتیا خبرې دي دی خو بالکل مال کار کړی دی خیرات یو به دغه وکړي یو خو به تاسو له خلا